0: gee van hoe dit gedoen kan word. Gewoonlik is daar twee vorms van data wat help hiermee. Basislynassessering is die eerste een, en dan data uit klastoetse en eksamenuitslae is die ander een wat sal help om toepaslike intervensies vir kinders te gee. 'N Mens wil daarmee medisyne vir iemand gee wat die gesond gaan maak nie. So die medisyne wat ons vir die kinders gee moet help om die leesprobleem of leesuitdaging te oorkom. So in die eerste skoolweek, sodra die kinders hulle leesboeke ontvang het, kan basislynassessering gedoen word. Hoe word dit gedoen? Onderwysers kan eenvoudig 'n klaslys gebruik om dit te doen. En die klaslys word gebruik dan om dan sekere data op te teken. Aan die linkerkant van die klaslys is daar gewoonlik die kinders se name. So aan die regterkant van die klaslys kan die onderwysers verskillende kolomme trek om die volgende inligting daarop in te vul. Twee van ons land se beste skrywers, Hopplus en Groewe, het jare gelede vir ons rigting hier gegee. Ek gee 'n voorbeeld daarvan. In die kolomme aan die regterkant van die kinders se name kan die volgende woorde ingevul word aan die bokant van die kolom. Laat woorde uit, vervang woorde, raai woorde, foutiewe uitspraak, lees woord vir woord, foutiewe frasering, ignoreer leestekens, herhaal woorde, lees sonder gevoel, lees van regs na links, klankwoorde, het swak begrip, wys met die vinger terwyl jy sê lees, beweeg die kop terwyl daar gelees word, beweeg die lippe terwyl daar gelees word, probleme met lettergrepe, sukkel met detail in woorde. So wanneer die kinders dan die geleentheid kry om hardop te lees in die klas, kan elke onnie dan die kinders 'n kort paragraafie gee om te lees in daardie eerste week. En daardie kort paragraafie is genoegsaam om data op te teken. So ons fokus net op wat ons noem die uitvalle wat ek nog gelees het. Waar val die kind uit? Hy lees woord vir woord. Met ander woorde, hy kan nie vlot lees nie. Hy wys met die vinger. Met ander woorde, hierdie kind het moontlike probleem met sy beweging van sy kop, want hy kan die kop nie stilhou terwyl hy lees nie. As 'n kind lees, moet die kop stil staan en die oë moet beweeg. Die kind het dan ook sukkel met sekere woorde. Daar sekere beginklanke en eindklanke wat die kind nie kan herken nie. Van die einde van die dag aan die einde van die week hoor die onnie dan 'n lyste het wat elke kind se uitvalle wys. En daardie kinders gaan 'n toepaslike intervensie kry gebaseer op daardie uitvalle. Die tyd wat die onnie gaan skep om daardie toevalle te doen, intervensie te doen, jammer, kan geskiep na skool of selfs tydens klastyd wanneer die kinders in groepe werk. Kan daardie kinders dan intervensie ook doen terwyl die ander kinders aangaan met ander werk binne in die klas. Die eksamengedeelte weer, die stelsel wat die onderwysers tans gebruik, wat ons noem SEMAS in Engels, SOBUS in Afrikaans, maak voorsiening vir rapporte, en saam met die rapporte is daar grafieke. Daardie grafieke wys elke vak se grafiek en hoe die kinders vertoon het binne in die vak self. In Afrikaans gee dit 'n oorsig oor al die verskeie komponente van taal, die mondeling, die kinders se lees en begrip en so meer. So die onderwyser kan sien waar het hulle uitgeval en wat vir afdelinge die kinders in die klas uitgeval en later in detail ingaan by elke kind se punt om te kyk watter kinders het uitgeval en wie het dan intervensie nodig sover dit betref.
1: So Gregory, hoe kan 'n onderwyser agterkom hoekom 'n leerder swak leesbegrip het?
0: In die eerste plek, die kinders sukkel om eenvoudige vlak 2 begripsvrae te beantwoord. Hy kry eenvoudige vrae soos wie, weet, wanneer en waar en kan die vraagie beantwoord nie. Dit is 'n vlak 1 begripsvraag. Dit beteken hierdie kind het 'n probleem met begrip. Kan hy dit nie korrek beantwoord nie. Die kind se antwoord is onlogies. Hy kan homself nie behoorlik uitdruk nie. Maar ook vir jou sê, hierdie kind het 'n probleem met begrip en hy verstaan die vraag glad nie. As die kinders sukkel met hoër orde vrae, beteken dat die leerder se woordeskat moet uitgebrei word om deur frasering te leer wat die rol van verskillende woorde en sinsdele bevat. Jy sien Johan, 'n sin bestaan uit 3 sinsdele en kinders moet dit besef. Die onderwerp, die voorwerp en die gesegde is kern tot die samestelling van die sin. Eens daardie 3 gedeeltes geïdentifiseer word, kan 'n mens verstaan wat die rol van die gesegde is, die werkwoord. Die werkwoord is die hart en siel van begrip. 'N Sin sonder 'n werkwoord is 'n frase en dra nie begrip nie. So kinders moet leer wat die rol van die werkwoord is in die sin en daardie begrip dan versterk word. Woordeskatprobleme kom na vore as die kinders sukkel om eenlettergrepige woorde en meerlettergrepige woorde te herken. Gewoonlik by eenlettergrepige woorde vind ons uit is 'n kwessie van fonema. Die kind kan nie in 'n woord soos kind sukkel hy om die n en die d as 'n klank te herken. In 'n woord soos knyp sukkel hy om die k en die n en die n as 'n klank te herken. So dit is gewoonlik fonemiese bewustheid soverder eenlettergrepige woorde betref. As dit kom by meerlettergrepige woorde, dan moet die kinders leer om die reëls daarvan te verstaan. Hoe breek ons 'n woord op?

0: variabel in lettergrepe. Daar is 6 reëls wat kinders moet leer, en as onies het nie het, kan hulle my skrywe, as die 6 reëls hulle met liefde aanstuur. Die kinders keer letters en woorde om terwijl hulle lees, sê vir jou, hulle woordeskat probleme, hulle die gebrekkige praat woordeskat, wat gewoonlik ook 'n ernstige probleem is by sommige skole. Daar is duidelike skryf en spelling probleme wat die kinders het. Hulle sukkel om sinonieme, antonieme, homonieme en homofome te verstaan, wat of jou sê, hierdie kinders het probleme met woordeskat. Nou wat opvoeders kan doen, is om kinders se woordeskat daals uit te brei, deur die basale leesboek te manipuleer. Dit werk soos 'n bom, Johan. As die kinders vandag bladsy 45, 46 en 47 gelees het in die klas, kry hulle onmiddellik 'n skriftelike oefening, wat kan bestaan uit 6 verskillende soorte oefeninge. Punt vir ons byvoorbeeld nommer 1, vraag 1. Punt vir ons die volgende woorde en gee ander betekenis daarvoor. Paragraaf 1, gee die woordvorm. Paragraaf 2, gee die woordvorm. Paragraaf 3. Of, gee vir klein woorde vir die volgende woorde. Paragraaf 1, daar die woord. Paragraaf 2, daar die woord. Gee die volgende sinne oor in die verlede tyd om begrip te ontwikkel, of in die komende tyd. En dan gee die sinne vir hom in die paragraaf, en dan moet hy dan doen. So die basale leesboek, as elke week, as die kind elke week sulke oefeninge kry, waar die leesweer geconsolideer word met skriftelike oefeninge. En is so lekker as jy hierdie goed saamstel. Jy doen dit een keer in 'n leeftyd en jy doen hom nie weer nie. Ek het gewoonlik 'n flip file gebruik waar ek elke week se lesse gebeur het. So volgende jaar het ek my lesse klaar. Ek hoef nie weer voor te berei nie. En sê ek graag veranderinge wil maak. Janet Lerner, 'n professor in Amerika, het 'n jare gelede 'n stekende stelling gemaak dat ons moet onderskei tussen meganiese lees en lees met begrip. Meganiese lees is as die kind kan vlot lees, sonder begrip. En lees met begrip is wanneer die kind kan lees met begrip. En dis die een waarop ons fokus. Ek wil vir jou sê dat die probleem by vinnige woordherkenning is een van die redes wat na vore kom as kinders nie vlot kan lees nie. So dis belangrik dat kinders hierdie aspekte kan leer om dan ook hulle woordeskat te manipuleer. Leerders hardop lees is kernbelangrik in die klas. Dit moet gereeld toegepas word in 'n week. Ten minste 2 tot 3 keer in die week kan kinders hardop lees. Of 2 keer ten minste as die ander leesperiodes van skade lê as 'n golf van tyd. Ek kry die ouers ondersteuning. Baie belangrik. Ons sal later meer daaroor praat. Hoe dit tuis gedoen kan word. Leer hulle om voor die gehoor te lees. Is 'n skitterende vaardigheid om voor die gehoor te lees. Want dit beteken die kind moet nou lees en die gehoor in die oë kyk. So sekere woorde terwyl hy lees word gememoriseer en gebeure en later word gelees sonder om na die boek te kyk. Dit is 'n belangrike tegniek om woordeskat uit te brei en om kind se geheue sterker te maak.
1: Gregory, iets wat baie belangrik is, is dat leerders moet weet om die hoofgedagte uit teks te kan haal. Maar baie leerders sukkel hiermee. So hoe leer 'n mens vir 'n kind wat is die kern van 'n teks sodat hulle kan verstaan wat hulle lees?
0: Wanneer daar hardop lees gedoen word in die klas, of die kinders moet stil lees met begrip, of voldoende begrip, soos moet die volgende vaardigheid by die kinders tuis wees. Onderwysers kan die volgende doen om hierdie gedeelte te konsolideer met kinders. Belangrik is nommer 1 dat 'n paragraaf of 'n lesse of begripstoets is niks anders as 'n sub-idee van die titel van die leesteks nie. So die titel aan die bokant al klaar sê vir jou is 'n versamelnaam van die hele inhoud van daardie leesteks. Om kinders hierdie vaardigheid aan te leer kan opvoeders die volgende oefening toepas. En wanneer hulle die begripstoets of 'n leesteks behandel, dat hulle eers begin met die titel. Die titel is 'n opsomming van die leesteks. In ander woorde, dat hulle woorde onderstreep en vervang met ander woorde. Dit is belangrik vir verskeie redes. Die opsiener of die eksaminator liewer mag die leerders 'n vraag oor die titel vra. Gee jou eie titel vir hierdie storie. Dan kan klaar die vraag beantwoord. Van die woorde aan die bokant wat geskrywe het, is 'n klasie antwoord vir daardie vraag. Wat belangrik is met die paragrawe is dat die elke paragraaf se inhoud voorspel, moet voorspel word. Hoe word dit gedoen? Want die hoofgedagte lê daarin. Skrywers wat skryf soos myself en ander skrywers het 'n beginsel waarvoor ons skrywe. Die hoofgedagte in 'n paragraaf lê altyd, nie nou en dan nie, lê altyd in die eerste sin van die paragraaf. Die sinne wat daarop volg is basies 'n uitbreiding van daardie paragraaf. En wanneer kinders opstelle skrywe, moet hulle dit ook geleer word. Jou hoofgedagte van jou paragraaf is die eerste sin, jy stel die gedagte bekend. En dan in jou ander sinne brei jy uit op daardie gedagte van die paragraaf. So kom ons vat 'n voorbeeld hoe kan dit gedoen word. Nommer 1, ek vat nou 'n paragraaf van 'n leesstuk. Kinders hanteer elke paragraaf apart. Hulle moet opskrifaktiwiteite kan doen. Wat beteken dit? Dit beteken hulle behoort elke paragraaf opskrif te kan gee. Deur dit te doen moet die kind die volgende stappe volg. Of die onnie moet dit toepas as volg. Laat die kinders die eerste sin lees in die paragraaf en dat die werkwoord identifiseer onderstreep dit. Eers om 'n sinoniem ook indien in want dit ook 'n belangrike vraag word later in die begripstoets. So dan het daardie gedeelte dan afgehandel is. Nog gebruik ons vraende voor na woorde. Ek gaan 'n voorbeeld van 'n sin gebruik. As jy my gunstig sinne. Die seun skop die bal oor die muur. So skop is die werkwoord. Ek het hom onderstreep. En nou sê vraag myself af, wie skop die bal? Die antwoord is die seun. So hierdie sin gaan oor die seun wat skop. Nou vraag ek nog 'n vraag, wat skop die seun? Die seun skop die bal. So die hoofgedagte in daardie sin is 'n seun of die seun wat die bal skop. En so kan elke sin se hoofgedagte bepaal word deur eers die werkwoord identifiseer, dan te vraag wie of wat saam met die werkwoord en dan te vraag wie of wat saam met die werkwoord en die onderwerp. En so word die hoofgedagte gekry. Wanneer dit klaar is, vra ons vir die sin, watter opskrif sal jy vir hierdie paragraaf gee? Die sin sal die seun mag sê, die seun skop of die seun skop die bal. Albei is aanvaarbaar. So daardie vraende voornaamwoorde, wie en wat saam met die werkwoord is skerp belangrik. En dis 'n vaardigheid. Dis vir goed vir 'n gebrekkende intelligensie. As jy kan daardie vaardigheid het, kan jy enige sin kan jy dan gebruik en dit ontleed om die hoofgedagte in die sin te ontdek. Hierdie vaardigheid moet nog toegepas word op geskiedenis, aardrykskunde, wetenskap en elke vak wat die kind doen. Van dieselfde vaardigheid wat in taal geld ook in ander vakke om daardie begrip in die vorige die vakke te kan ontwikkel.
1: Gregory, hoe help ons leerders om beter afleidings te maak wanneer hulle lees?
0: Gewoonlik ervaar 'n mens dat dit in grafie tot ses behoort die kind blootgestel te word in prosa en elementêre gedigte, want gedigte hanteer tussen die lede lees. Miskien te jag as een van ons gunsteling gedigte en daar's 'n hele paar voorbeelde van vers reels wat mens kan interpreteer tussen die lede, dan kan lees die woord pardoef. Wat beteken dit? Wat het hy gedoen om daardie woord te skep? So. Dit is dinge wat woorde wat gebruik kan word, maar in die breë sin van die woord wil ek die volgende voorstelle of gedagtes met onderwysers deel. Laat die kinders voorspellings en gevolgtrekkings maak. Laat die studente verwag wat volgende gaan gebeur in 'n storie. Wat gebeur is gebaseer op die titel. Die titel van die storie is daar. Wat verwag julle om te lees vanoggend? Die titel is Jan gaan plaas toe. So ons gaan lees oor Jan wat plaas toe gaan. Al die paragrawe en daarmee deel en elke paragraaf gaan 'n verskillende idee gee. Sodat hulle voorspel die inhoud van 'n leesteks of die inhoud van 'n begripstoets om dan dit te kan doen en ook gevolgtrekkings te kan maak wanneer hulle lees. Voorleesvoorspellings, met ander woorde, voordat jy 'n leesteks begin, moedig jy kinders aan om voorspellings te maak deur die volgende tegnieke te gebruik. Kom ons kyk na die omslaganalise. Wat verwag jy om te lees as dit so lyk? Waaroor gaan die tema van hierdie boek? So dis 'n voorspelling wat hulle moet maak. 'n Woordeskat. Verskaf aan die kinders 5 sleutelwoorde uit die teks en vra vir hulle, as jy nou hierdie woorde hoor, waarvoor dink jy gaan ons lees? Dit laat hulle afleidings maak terwyl hulle aan die ander kant kan dink. 'n Nog 'n interessante oefening om daardie vaardigheid te ontwikkel, is pouse en voorspel. Pouse en voorspel is 'n tegniek waar die onderwyser onderbreking doen tydens sleuteloomblikke by die leesproses. En dan het die kinders om te besin en te voorspel wat gaan volgende gebeur. Hulle kom by 'n interessante gedeelte van die verhaal. Nou wat dink julle gaan volgende gebeur? Nou moet hulle voorspellings kan maak deur 'n pouse te skep en te voorspel wat gaan volgende gebeur. Maar vir my is een van die beste maniere om dit te ontwikkel die wat as scenario. Ons moedig hierdie kritiese denke aan, die studente te vra om alternatiewe te vra. Die hoofkarakter het sekere aksies geneem, maar wat as hy dit gedoen het? Wat as jy ander keuse gemaak het? Hoe sou die storie dan verloop het? En dan ook alternatiewe eindes. Hoe sou jy graag wil hê die storie moet eindig? En die kinders leer daardeur dan om hulle eie gevolgtrekkings te maak.
1: Wat is die rol van gesprek in leesbegrip wat ons tyd is so te sê verby?
0: Gesprek moet nie alleen gehanteer word. Daar's 4 leesvaardighede, daar's 4 taalvaardighede. Lees, praat, luister en skryf. En tesame met dit het die departement 'n paar jaar gelede dink en redeneer en taal en struktuur bygevoeg as die 5de en die 6de taalvaardighede. Wat belangrik is, Johan, en dit is waar taal oor die kurrikulum inkom. Hierdie 6 vaardighede moet altyd op 'n geïntegreerde manier aangebied word. Met ander woorde, as kinders lees, dan moet hulle kan praat en skryf daaroor. As hulle skryf, moet hulle kan lees en praat daaroor. Ons kan nie meer situasie het waar die onderwyser heeldag staan en praat in die klas nie. Die kinders moet kans gegee word om te praat, te lees, te luister en te skryf in alle vakke. In alle vakke, sodat die beginsel van kommunikasie en leesvaardigheid oor alle vakke dan ook ontwikkel word.
1: Gregory, en baie kort, as 'n skool oor die volgende 6 maande net 3 dinge wil doen om leesontwikkeling in graad 4 tot 6 te versterk, wat sou jy voorstel? Wat sal daai 3 dinge wees?
0: Ons moet verstaan om een dat leesprogressie is 'n kontinuum. Dit is 'n beginpunt, maar nie 'n eindpunt nie. En die spoed waarteen 'n kind ontwikkel hang af van sy individuele leesrypheid, sy leesgereedheid en sy ontlikkende leesvaardighede. Dit moet konstant ontwikkel word. Maak seker dat elke kind 'n basiese leser het en moedig ouers aan om daardie boek thuis te gebruik. 15 minute per aand thuis kan baie doen vir 'n kind se leesvaardigheid. Onderwysers moet ouers sien as vennote en as vennote saampad in die proses. Ek gaan 'n praktiese voorbeeld gee. Byvoorbeeld, kry die ouers mekaar per saterdagmiddag. Gee hulle woordelyste wat verkry kan word op 2 maniere. Nommer 1, die WOW, W-O-W, is op die internet beskikbaar en is in graafverband beskikbaar. Daardie gaan afgelaai word vir ouers. Tweedens, op ChatGPT of enige kunsmatige intelligentie kan mens die opdrag gee vir die masjien, skep om die woordelyste binne graafverband graad 4, 5 en 6 vir die volgende 6 maande. Maak seker dit is toepaslik vir kinders se ouderdomsvlakke. En dan word ek ouers die volgende geleer. Nommer 1, ek begin met die woordelyste. Dat die kinders die woorde in lettergrete opbreek. Dat die woord in 'n sin gebruik. En dat hulle die woord gebruik om 'n sin te skrywe. Nommer 1, jy kon so dat deur 'n hele paar vaardighede wanneer dit gedoen raak. Die kind moet die woord herken, konsolideer woordherkenning, konsolideer lettergrepe en konsolideer woordbegrip en sinsbegrip. Laastens, gee vir die ouers genoegsame kort paragrawe wat ook gebruik kan word by die huis. 'N Kort paragraaf van omtrent 8 tot 10 sinne kan wonders beteken vir 'n kind se leesontwikkeling by die huis. Laat hulle die paragraaf lees en dat hulle elke sin se hoofgedagte vind. Van die werkwoord, van die onderwerp, van die gesegde, vertel hom wat die sin beteken. Met elke sin in die paragraaf word dit so gedoen en die vaardigheid word so by die kinders gekonsolideer om baie vinnig 'n hoofgedagte by die storie kinders te vind. Belangrik hier is dat die kinders die storie dan oorvertel vir die ouers en dan kan daar vrae gevra word oor die inhoud. Slegs 5 kort vrae is heeltemal genoeg.
1: En so gesels Gregory Maree, onderwyskundige. Gregory, jy het ook 'n gids geskryf wat mense kan help, wat skole kan help met leesontwikkeling in skole. Hoe kan mense by die gids uitkom en die mense wat ook verder met jou wil gesels, hoe kan hulle met jou kontak maak?
0: Dankie Johan, ek en Yuri het die boek gepubliseer verlede jaar in beide Afrikaans en Engels. Die titel is Leesontwikkeling in graad 4, 5 en 6 en die gedagte rondom die boek is om onderwysers gereedskap te gee om leesontwikkeling te verstaan. Die dinge wat ek vanoggend genoem het hier, daardie lyste vir basislynassessering, daardie reëls vir lettergrepeverdeling, 'n hele 14 hoofstukke in die boek. Die laaste hoofstuk gaan oor die skep van 'n positiewe leeromgewing wat belangrik is om weg te bly van die klassikale manier van onderrig. Dit is beskikbaar by Ek en Yuri, dit kan bestel word via ons e-posadresse, yuriobert36@gmail.com en myne is gregorygrahammaree@gmail.com. Alternatief kan hulle my skakel by 066-013-1830.
1: En daarmee is ons gekom aan die einde van vanaand se Ons in die Onderwys. Want jy kan weer na vanaand se program luister as 'n pot gooi. Laat dit af by rsg.co.za. Skryf gerus vir my 'n e-pos by johanvanlil@gmail.com. Daarmee groet ek dan vir vanaand. Tot volgende week. Van my, Johan van Lil. Tot ziens.
2: Hierdie week Kuskenades.
3: So, mama het gesê ek sal nie iets skool toe kan bring nie en ek kan ook nie 'n partytjie kry die jaar nie.
4: Hoekom nie?
3: Sy sê daar is nie geld nie. Miskien volgende jaar.
4: Ek weet wat ek gaan doen.
2: Maats, kom luister Saterdag aan 16 Mei net na die 7:00 nuus hoe Alicia haar vriendin Chantel gaan help.
3: Kuskenades, net hier op RSG.

0: welkom by nog 'n Kompas episode waar ons oor die dinge praat wat vir jong mense saak maak. Vanaand het ons 'n baie spesiale gas in die ateljee, Semaya Maree van You Go Girl Driving Academy in Kaapstad. Ons gaan gesels oor iets wat baie van julle nou begin oorweeg en dit is om jou bestuurslisensie te kry. As jy al gewonder het waar om te begin of dalk 'n bietjie senuweeagtig is om agter die stuur in te klim, bly ingeskakel want ons gaan jou hand vat en stap vir stap deur die hele proses lei. Goeienaand Semaya, hoe gaan dit?
1: Goeienaand Hazel, goeienaand. RSG luisteraars, my familie en vriende. Ag, dit is so groot eer om bietjie vanaand met julle te kan gesels.
0: Semaya, kom ons begin net so bietjie om bietjie meer agtergrond oor jou te leer. Vertel ons net hoe jy begin het met You Go Girl Driving Academy.
1: Yes, ek is Semaya Maree, soos ons nou gesê, van Bloemfontein, 'n kultjie van Bloemfontein. En ek het hierdie You Go Girl Driving Academy in 2010 begin. Wel, dit gaan alles oor my passie. Jy weet, passie om vroue te bemag en hulle veilig op die paaie te hou. Dit was my groot inspirasie en dit is waar alles begin het. So in die hartjie van Bloemfontein het ek hierdie droom van You Go Girl Driving Academy begin. Weet jy, almal vra my nou hoekom. Wel, ek was altyd 'n dapper gilkie van die sissies, as ek altyd die een wat altyd eerste met alles begin het. Maar ek het net gedink aan al die ander dames. Ek het gesoek na 'n vroue bestuurskool en jy weet, ek wou net gemaklik gevoel het, want ek altyd gewonder hoe doen jy dit? Want ek het probeer met my neefies bestuur en so voort en dan beklei ons altyd. Dit eindig altyd in 'n beklei en kyk maar hoe die ander vrouens sit. Wie leer vir hulle? Jy weet en dis waar dit begin het. Ek wou net 'n veiliger, ondersteunende omgewing skep waar ek selfvertroue, jy weet, vir die dames kon leer.
0: Dis so 'n mooi storie. So ons praat nou oor 'n vroulike instrukteur soos wat jy is. Wat sal jy sê is die grootste voordele daarvan? Ons wil nou niks sleg teenoor die man sê nie, maar daar is definitief voordele ook daaraan om deur 'n vrou opgelei te word. So kan ons dit dalk 'n bietjie noem.
1: Natuurlik, weet jy wat, ek sê mos altyd, ons het niks teen die mans nie, maar ons vrouens wil net bietjie anders voorgekyter word, as ek dit so kan sê. Soos baie studente voel meer gemaklik met 'n vrou. Dit is net bietjie minder geïntimideerd as jy verstaan wat ek sê, Hazel, is 'n vrouinstrukteur verstaan dikwels die vrese bietjie beter, die onsekerheid bietjie beter en dit skep net 'n rustiger, geduldiger omgewing om my selfvertroue op te bou.
0: Beslis, ek dink ons veralgemeen nie net altyd oor alles nie, maar as jy nou regtig kyk daarna, het vrouens definitief so 'n bietjie meer geduld as mans.
1: Nee, absoluut. En elke dag kom ek met ietsie op om 'n gilkie net beter te laat verstaan. Jy weet, jy is so maklik soos jou links na jou regs. Baie van my dametjies, jy weet, hulle weet was links, maar en hy druk in die verkeer, dan dink hulle links is die ander. Dis hoekom ek altyd hoor man sê vir die vrou is die ander links. En ek het met so ietsie uitgekom, nou hou jy jou wysvinger en jou duim regop aan albei kante by jou stuurwiel. Jy hou jou stuurwiel vas, maar jy lig net die wysvingertjie en jou duimpie op. Dan kan jy nou sien, dit, nou sê ek vir hulle, watter kant is 'n regte L? Nou sê hulle die linkerkant. Ek sê ja, nou swaai hom net links toe, dan wys hy vir jou waar toe moet jy gaan. So sulke goed, jy weet wat ek uitdink om dit net baie makliker vir hulle te maak. En dit werk.
2: Kompas. Kragvers en knetterend.
0: Behalwe links en regs deur mekaar kry soms, wat is van die grootste foute wat jy jong mense sien maak wanneer hulle begin leer bestuur?
1: Weet jy wat ek optel vir die afgelope 16 jaar nou is, jy weet, almal is so hastig om te begin met bestuur. Nou begin hulle, en ek weet, dit is 'n bekostigbaarheid situasie. Jy kan nie, jy weet, almal kan nie altyd by 'n bestuurskool begin nie. Jy weet, dit raak baie keer 'n duur storie, maar ek stel altyd voor, en sê ek vir die ouers, laat die kinders eers by bestuurskool begin om haar regte K53 reëls en regulasies, die observasies vir al te kan leer. Want jy weet, ek het al soveel kinders gekry wat kom, nou die ouers hulle geleer of wie ook al, vriende, familie, en al die bad habits is nou al so ingedrul, dat wanneer hulle dan nou bestuurskool toe kom, gaan sukkel hulle verskriklik om die observasies by te leer, want hoekom nou hulle kan nou bestuur, En hulle dink hulle ry die K53 manier, maar daar is die seker, ons weet mos nou gaan die toets, jy weet die geringste miskyke of verkeerde orde, dan is daar punte wat mos nou aan jou geallokeer word en dit laat jy nou dryf. So ek stel altyd voor dat hulle eers begin by 'n bestuurskool vir 'n paar lesies, net daai observasies onder die knie te kry en dan kan hulle nou met hulle ouers of familie gaan oefen, jy weet, want dit gaan alles oor die ure wat jy insit. So ek dink dis wat baie mense fout maak is om eers te leer en dan na die bestuurskool toe te gaan.
0: Selfs in my tyd het ons dit so gedoen dat jy oefen eers op jou eie en dan gaan jy nou na 'n bestuurskool toe net om reg te kom vir die toetsie, maar dit maak soveel sin vir my dat jy eerder eers begin met die regte fondasie en dan kan jy soveel as wat jy wil op jou eie oefen en ek dink as ons net dink aan die prys, dit kan definitief duur raak om na 'n bestuurskool toe te gaan as jy 'n paar lesse kry, maar wat duurder is as dit selfs is om jou toets te dop en dan weer te moet betaal en weer oor en oor jou toets te doen. Ek weet van mense wat selfs al 8 keer hulle toetse gedoen het en dit raak eintlik dan 'n baie duurder storie.
1: Presies my punt. Nou sê ek, as jy net mooi dink, is dit eintlik makliker en dan kan jy met minder lesies wegkom om te betaal.
0: Sê Maya, jy het nou so 'n bietjie gesels daaroor dat jy graag dames en ek glo mans ook wil bemagtig en vir hulle selfvertroue wil gee, nie net agter die stuur nie, maar oor die algemeen. So, hoe bou iemand hulle selfvertroue as hulle bang of onseker is, nou spesifiek agter die stuurwiel?
1: Ek sê altyd begin stadig, oefen gereeld en in 'n rustige omgewing. En werk saam met 'n geduldige instrukteur. Jy weet, of jy nou 'n seun of 'n dogter is, fokus op 'n klein areetjie, begin daarso, begin daai selfvertroue opbou. En met tyd en ervaring, dan gaan jy nou bietjie meer in die druk verkeer en dit is net oefening. Dis regtig net oefening, maar regtig die goue, of kan ek sê, die beste manier is om 'n goeie instrukteur te hê om vir jou dit te leer.
0: Ons het as 'n bietjie geraak aan hierdie volgende vraag en ek wou vra, hoe lank moet jy oefen voordat jy vir jou bestuurlisensie gaan as jy nou reeds jou leerlinglisensie het?
1: Dit hang af van mens tot mens, Hazel. Jy weet, een ou is vinniger, een kan met 10 lessies klaarkom en gaan toets en 'n ander ou moet weer 30 lesse vat of meer. So dit hang maar net af van student of applikant of mens tot mens. Ek het 'n hele paar voorbeelde wat ek vir jou kan maak van meisies wat by my begin het, wat niks geken het nie. Ek het hulle van die begin af geleer, hierdie is die stuurwiel, hy kan links of regs draai, hierdie is die klats, hierdie is die brieke, wat niks geken het nie. En hulle het vir K53 van die begin af na my toe gekom en tot die einde, ek toets jou voor ek vir jou sê jy kan 'n afspraak gaan maak. Ek laat jou nie op jou eie afspraak gaan maak nie, ek sê vir jou, hoor jy is reg, jy gaan hierdie toets kan slag. So, ek vir jou nou sê, een wat nou van die begin met K53, kan ek sê 15 tot 20 lesse gedoen het en dan kan hulle al gaan uitpasseer, dan is hulle reg. Nou kry jy een wat al reeds kan bestuur en na jou toe kom en is wat ek voorheen gesê het, nou het hulle al hierdie bad habits geleer, maar hulle sukkel om hy K53 observasies reg te doen. Nou kom hulle net vir 10 lesies, kan jy het nou jou best probeer om hulle dit te leer, maar hulle het dit so gesout geoefen, jy weet die bad habits, dat hulle dit nie kan onthou as hulle gaan toets nie. En jy dink nou, dis 'n selfversekerder drywer as hierdie ouens wat nou niks geken het nie. En dan gaan dryf hulle, jy weet, en dit is baie keer net die senuweeshuisel. En ek het dit nou gesien, dit kan net jou senuwees is wat jou onderkry die dag van die toets. Mens kan nie regtig sê, hoeveel is die regte ure of lesse om te doen nie, maar dit hang heeltemal af van die dag wat jy nou gaan en jou senuwees kan in toom hou. Maar soos ek sê, dit is regtig, dit hang af van mens tot mens.
0: Dit is Dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 en dit beteken jy is ingeskakel by RSG se jeugprogram Kompas saam met my, Hazel. En my spesiale gas vanaand is Simeya Maree. Sy is van YouGo Girl Driving Academy in Kaapstad en sy lei ons 'n bietjie deur die proses om jou bestuurslisensie te kry. Ek wil nou nie my neefie onder die bus gooi nie, ek weet nie of hy na Kompas luister nie, maar een van my neefies is regtig die beste bestuurder. Ons almal in die familie weet dit, hy kon al bestuur toe hy 12 jaar oud was, sy ouers het hom op die plaaspad geleer en hy is regtig 'n ongelooflike goeie bestuurder en hy het sy toets gedop die eerste keer regtig net omdat hy so veel selfvertroue gehad het en omdat hy so lank ingeoefen het die manier wat nou nie die K53 manier is nie en ek dink dis 'n goue voorbeeld van so iemand. Dit is nie altyd oor hoe goed jy kan bestuur nie, maar of jy op die regte manier kan bestuur en ja, as jy op jou senuwees is, maak jy meer foutjies, maar ek dink daar's ook ietsie soos om te veel selfvertroue te hê.
1: Absoluut, absoluut, ek sien dit gereeld. Ek het ook baie van die plaasdammetjies gekry wat alreeds kon bestuur en kyk, daar ry jy mos oor alles en daar is glad jy weet lyne en sit nie, so ek weet ek het met baie van daai girls moes ek weer sit en dan is hulle bietjie kwaad vir my want ek gee mos of hulle reëls en wat hulle nie mag doen nie, so nee, daar's 'n groot verskil met en dan kan ek vir jou sê nê, dan is dit nou hulle wat jy kan op die pad mee ry van hier af Bloemfontein toe of van Bloemfontein Johannesburg toe. Daai kinders het die ervaring om daai verkeer te kan hanteer, jy weet. Maar dan kry jy nou hierdie wat nou net die K53 geleer het en ook nie motors het of die resources het by die huis wat daai ure kon insit nie. Dit maak 'n groot verskil, hoor. Maak 'n groot verskil.
0: 100% ek ook 'n meisie wat van die platteland afkom wat toe nou stad toe getrek het om in die stad te bestuur is ook 'n hele ander storie waar daar verskillende bane is wat jy moet wissel en sirkels. Ek onthou dit ek vir die eerste keer, jy weet ek het nou geleer hoe werk 'n sirkel, maar ek het nie met 'n sirkel gery nie en ek gaan nou nie weer in diepte in dit gaan nie want ek het dit al in vorige episodes genoem, maar 'n sirkel in Pretoria en Johannesburg werk anders as 'n sirkel in Kaapstad en ek weet dit moet nie, maar die mense hanteer dit anders en ek kan vir jou sê, as iemand wat vir 10 jaar in die Kaap gebly het en toe Johannesburg en Pretoria toe gekom het, 'n sirkel is heeltemal anders in die mooie Kaap as hier in Johannesburg.
1: Nee, absoluut. Ek het my ook amper lekker vasgeloop toe ek hier in die Kaap begin met die bestuurskool. By een van die sirkels kom ek en ek sien daar's 'n toegee. Ek moet stop by die sirkel. Ek waar kom hierdie teken van daar? Waar moet jy? 'N toegee teken of 'n stopteken in die sirkel wees nie. En dit was vir my die vreemdste ding gewees. Ek het gedink ek val een van die direkteure van Paie kontak en vra wie dit goed gekeer. Want dit het net nie vir my sin gemaak nie.
2: Jou guts deur die geraas. Kompas.
0: Ek wil vir jou vra watter dokumente ons nodig het as ons wil aansoek doen vir ons bestuurslisensie.
1: Ok, vir jou bestuurslisensie het jy maar so natuurlik klaar jou leeringslisensie geslaag en dit is nog geldig want dit is vir 2 jaar lang geldig. So wanneer jy gaan vir jou afspraakie, moet jy jou leeringslisensie saamneem, jou ID dokument en asseblief nie afskrifte nie, jy moet met jou ID self daar wees want hulle scan daai kode en dan gaan jy outomaties op die rekenaar want hulle doen dan mos nou jou oogtoetsie. En dan moet jy 2 ID-fotootjies saam hê en natuurlik nou die betalingkie vir die afspraak.
0: En hoe bespreek jy 'n toets en wat kan jy verwag op die dag van die toets?
1: Vir die dag van die toets wanneer jy daar kom, dan is dit nou natuurlik jou vormpie wat jy invul. Gaan jy nou deur die oogtoets gevat word en dan as jy klaar is met dit, by die toonbank gee hulle nou vir jou. Dit hang af van al die toetsstasies, almal werk anders. Ander gee vir jou net een datum, dan sê hulle vir jou byvoorbeeld die 4de Mei. Hulle gee nie vir jou eers 'n opsie nie en jy is so al klaar onder druk en geskrik dat jy net dankie, jy weet so, maar jy het eintlik 'n keuse, jy kan vra, jy kan sê hoorie, is daar ander dae? Want soos ek baie met die skoolkinders werk en studente, baie van hulle het mos nou hulle roosters wanneer hulle eksamen skryf en so aan. So dan sê ek altyd, bring jou toets of jou eksamenrooster saam en dan wys jy vir hulle, jy kan nie daai dag nie. Want jy weet, die mense weet dit nie. En nou gaan hulle huis toe met daai afspraakie, nou kom jy, nou besef jy, jy kan nie, nou verloor jy nou daai afspraakie. En wat gebeur is, niemand bel jou of herinner jou dat jy daai dag toets nie, jy dag op of jy dag nie op nie en klaar. Nou het jy daai geldjie verloor, daai hele tyd wat jy na die rye gestaan het, om vorentoe te kom, jy weet, is alles 'n mors van tyd. So, jy kan vir hulle vra, luister hier, ek het nou ietsie aan, ek skryf eksamen, is daar nie 'n ander datum nie? En van hulle sal dan vir jou sê, okay, daar's nou die 6de of die 8de of die tye. So, dit is wat jy kan doen. As jy nie op die dag kan gaan toets nie, of jy siek of iets het gebeur, dan kan jy met 'n siekbriefie gaan na die tyd en vir hulle sê, ek was siek, hier is my doktersbriefie en hulle kan dit vir jou skuif. Maar as jy dit net nie gaan maak en opdag nie, dan verloor jy nou dit en jy moet dan van vooraf weer 'n afspraakie maak.
0: Semaya, ek is seker ons almal wil die eerste keer slaag, so wat sal jou top wenke wees vir leerders om hulle toets die eerste keer te slaag?
1: Om die eerste keer te slaag, sal ek sê, probeer jou bes om alles in te sit en regtig verseker te wees dat jy jou parkeertoetsie geoefen het en dat jy weet jou voorbereidingslesie gedoen het, want dit is wat ek doen in my bestuurskool. Voor jy gaan vir jou toetsie, doen ons, kan ek sê, 'n voortoetsie of kan ons sê 'n voorbereidingstoetsie, en dan kan ek vir jou sê, dit sê ook nie dat jy wel jou toets gaan slaag nie, want guess what, ek het nie die uniform aan nie, ek het nou al gedink ek wil vir my dalk 'n uniformpie laat maak, en dan staan ek nou daai dag voor, wanneer ons nou toets, voor jy gaan toets, in my uniform, want ek dink regtig, die uniform intimideer die mense verskriklik. Ek het wel aan allerhande goed gedink om dit net makliker te maak, want jy weet nou raak 'n ou so gewoond aan jou instrukteur en gemaklik, want jy kan al gesels terwyl jy nou bestuur en baie keer praat hulle ook oor alles wat hulle pla hier langs jou. Jy begin nou al 'n berader word, jy weet, want dit is hoe gemaklik hulle nou raak. En dan die dag as hulle by die toets kom, nou sien hulle hierdie vreemde ou en baie keer is hierdie toetsbeampte is maar bietjie moeilik of geïrriteerd of jy weet is warm. Hy ouens staan heel dag op hulle bene en hierdie toetse doen. En is warm buite, die son en partykeer is dit koud en so. Hulle is partykeer nie baie vriendelik nie, ons weet dit. En dit skrik mens baie af. Ek sê altyd vir my mense, sê ek vir hulle, as jy daar kom en toetsbeampte lyk nou baie knorrig en sê jy goeiemôre oom, jy wees maar die nederigste. En dink dan nou dis ek sê vir hulle, sit vir my in daai prentjie in daai ou se skoene, dan dink jy nou dis ek. Net om jou senuwees bietjie te kalmeer, man. Al wat die probleem is die dag van die toets is daai senuwees. Jy moet net rustig probeer wees, alles mooi stadig deur dink en stadig begin. Ek weet baie mense wil so vinnig die ryding gaan en die eerste ding wat gebeur is, nou kry jy nie die clutch control lekker wat mos nou eintlik die probleem is met almal se toets nie, want nou rol hulle net so bietjie agtertoe en dis om 'n onmiddellike dryf.
3: Ons gaan gaga na 'n paar stemnotas luister wat Chloe van Rooyen vir ons daar op kampus gaan bymekaar maak het oor jong mense se ondervindings oor hulle bestuurslisensie.
4: Ek wil vir julle hoor, het julle 'n bestuurslisensie?
5: Ja. Nee.
4: No, nog nie. Ons gaan nou uitvind hoekom nog nie. So, jy het al jou bestuurslisensie.
5: Ja.
4: Hoeveel lesse het jy gekry? Het jy gegaan vir lesse? En voordat jy vir lesse gegaan het, wie het vir jou soort van wys gemaak?
5: Ek het nogals baie lesse gehad. Ek het seker soos het dit al van 20 lesse gegaan. Maar voordat het my pa my bietjie gehelp.
4: Hoekom het jy 20 lesse gehad? Was dit 'n bietjie van angs of wat?
5: Dit was angs, maar ek dink dit is ook baie goed vir mense wat nie die padreëls ken nie, soos hulle is baie baie streng op sekere padreëls en mense wat net normaal elke dag ry ken nie daai padreëls nie. So en om dit te leer as jy klaar kan bestuur, is amper erger om as om van voor af te leer bestuur.
4: Dit is ja. Dit is so. Watter wenke het jy vir iemand wat nog hulle lisensie moet kry?
5: Gaan ten minste na iemand toe wat al in die besigheid is dat hulle net die basics kan leer, want ons regtig baie klein goedjies wat mense wat ook elke dag pad ry wat dit nie weet nie, wat hulle regtig voor kyk en op streng is as jy uitpasseer.
4: Ja. Jy het nog nie jou bestuurslisensie nie. Hoekom? Wat dan nog vir jou?
5: So laas jaar moes ek dit gekry het, yeah. Maar so laas jaar was ek 'n bietjie soos besig hier so in Stellenbosch met die universiteit en goed. Ek het nie soos 'n ekstra uur of ietsie gehad om soos elke week ietsie te oefen. Maar ek reis soos met my pa. Hy bleef vir my baie baie mooi. Ek het in totaal nou soos 2 of 3 rylesse gehad. Baie goed gegaan so ver. Ek ben net die paalkie goed gaan uitsort. Dis die enigste probleem so ver.
4: Is jy bang om te gaan vir die toets of hoe voel jy?
5: Nie eintlik nie.
4: Okay.
5: So ek bly nie Parel. Mm. So vir my is dit ek moet Wellington toe gaan ry en dis 'n bietjie van 'n moeilike situasie want dis bietjie ver of nie baie ver nie, maar so ja, ek moet net soos gaan, maar ek het nog nie soos 'n kans gekry nie om dit te gaan doen nie.
4: So vandag gesê as ons oor 'n bestuurslisensie. Het jy 'n bestuurslisensie?
6: Ek het uiteindelik ja 'n bestuurslisensie, waarvoor ek baie dankbaar is.
4: Nou jy sê uiteindelik, so hoeveel lesse het jy gevat voordat jy jou lisensie gekry het?
6: Ek het so ongeveer 15 lesse gevat. Ek kon dalk 1 of 2 meer gevat het, maar ek het geglo ek is reg om te probeer.
4: So voordat jy die lesse gevat het, het enigiemand vir jou dat voor die tyd 'n bietjie geleer soos gewys wat is wat, of was dit die eerste keer wat jy agter die stuur wil sit toe jy jou eerste les kry?
6: My pa het probeer om vir my so 'n paar keer vir 'n paar lesse te vat dit het nie so goed gegaan nie, so toe besluit hy ek moet professionele hulp kry.
4: En wat is jou wenke aan iemand wat nou hulle lisensie graag wil kry?
6: Ek dink my enigste wenk sal wees, probeer net jou beste, bly rustig. En as jy dit nou nie die eerste keer kry nie, jy kan altyd nog 'n keer probeer, hou net aan positief wees, jy sal daar kom.
4: Het jy 'n bestuurslisensie?
7: Ja, ek het.
4: En hoeveel lesse het jy gehad voordat jy uitgaan passeer het en wie het vir jou geleer?
7: Okay, dit is nou tydjie terug, maar ek dink ek het soos 5 lesse gehad en dan plus nog een op die dag, so 6 totaal. En basically my ma het my geleer, soos van graad 11, basically, ja, graad 11 begin raai, matriek, learners gekry, skool toe geraai, dit is wat ek geleer het.
4: Ok, en sê vir my, het jy enige wenke of raad vir iemand wat nou hulle lisensie moet kry?
7: Begin het raai, ek ga jy ook eens, so jy raak gemakkelijk met die kaar, soos, soos ek het baie gemakkelijk met my maasie kaar geraak en het was net 10 keer makkelijker om my te baseer in die kaar.
2: Kompas, altyd op het.
3: Dit was 'n paar stemnotas waarna jy geluister het, wat Chloe van Rooyen op kampus vir ons bymekaar gaan maak het van 'n paar jong mense oor hulle ondervinding met hulle bestuurslisensie. Ek wil graag afsluit met een laaste vraag. So, as ons nou reeds ons bestuurslisensie gekry het en ons het ons toets geslaag, hopelik die eerste keer, dit is nie die einde nie, dit is eintlik eers die begin en ek kan uit ondervinding praat dat wanneer jy nou jou lisensie het en op jou eie begin bestuur, dan leer jy eintlik maar eers ook baie lesse op die pad waar ander mense voor jou inry ensovoorts ensovoorts. So wat is jou raad aan jong mense op die pad nadat hulle pas hulle lisensie gekry het?
1: Ek sê altyd vir my bestuurders, wanneer hulle lisensie gekry het, wees rustig, wees nederig, wees versigtig en respekteer altyd maar altyd die reëls en moenie onvertroud raak met die reëls nie. Soos ek sê, baie van die bestuurders, wanneer hulle nou begin bestuur, jy weet, dan los hulle nou die blinde kol, want niemand kyk hulle nou of hulle dit doen nie. Maar weet jy wat, ons het nou soveel skootertjies op die paaie, jy sien jou oë uit, dan is hier een langs jou. So wees net versigtig, hou by die reels en wees rustig. Jy weet, ons kry so baie road rage nou, die deesda op die paaie en dis verskriklik. En al wat jy net doen as jy foutjie gemaak het, nie geflikker het nie, sê net jammer, gooi jou hand op en wys jy's jammer en dan gaan jy wees, dis al wat ek vra, wees nederig en versigtig.
3: Baie baie dankie Samaya, dit was lekker om met jou te gesels en dankie vir al jou raad, ons waardeer dat jy met 'n lekker aand verder het.
1: Baie dankie Hazel en 'n wonderlike aand vir ons luisteraars verder.
3: Dit was Sumaya Maree van YouGoGirl Driving Academy in Kaapstad en ek vertrou dat jy nou presies verstaan wat die proses behels om jou bestuurslisensie te kry en dat die senuwees rondom hierdie hele situasie so bietjie gekalmeer het. As jy enigiets misgeloop het, onthou, die potgooi is op RSG se webtuiste beskikbaar of ons het selfs nou 'n app waar jy die potgooi in die hande kan kry. Kom loer gerus ook by my in met 'n e-pos. My adres is hazelkompas@gmail.com. Dit is altyd vir my lekker om van jou te hoor. Ongelukkig moet ons tot sien sê vir vanaand, maar ek gesels weer donderdag aand met jou. Geniet die res van jou aand en week. Tot volgende keer. Lekker slaap.
2: Net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

Jou loopbaan is meer as net 'n werk. Dit is 'n reis. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en SAIK Opvoedkunde bring weekliks vir jou gesprekke om jong mense en ouers te help om lewe na skool te navigeer. Of jy matriekuitslae ontsyfer, tussen studierigtings kies of 'n terugslag probeer oorkom, Ketel stap hierdie reis saam met jou. Ons breek NSFAS af, verken toekomsbestande loopbane, lig uit internasionale geleenthede en help jou om toegang tot die werksmark met selfvertroue te kry. Skakel op Ketel in op jou gunsteling SAIK radiostasie. Word ingelig, word geïnspireer, neem aksie. SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.

0: Goeienaand en baie welkom by nog 'n kunstekuier. Die baie bekende pianis Elna van der Merwe is ook feesdirekteur van die Gamka Klassiek in Prins Albert. Dit is 'n kamermusiekfees wat vanjaar vir die tweede keer aangebied word. Elna, ek neem aan, verlede jaar was 'n sukses en daarom die tweede keer.
1: Hallo Christel en dankie vir die geleentheid om 'n bietjie oor Prins Albert te gesels, want ek is so lief vir daai dorp dat ek dit baie graag wil bemark vir mense wat nog nie daar was nie. Verlede jaar was wel ons eerste jaar, Gamka Klassiek noem ons dit, en dit is gewoonlik so 4 konserte, en die mense het dit so geniet, ons het net besef ons moet dit maar weer doen. So ons is oorgehaal om weer te gaan, die 5de tot die 7de juni, baie binnenkort.
0: Nou goed, kom ons kyk na die feestprogram, dis die Vrydag en Saterdag en Sondag, nè?
1: Dis reg. So, ons begin die Vrydagoggend is eintlik nie vir die publiek oop nie. Ons doen so 'n bietjie van 'n gemeenskapsprojek waar ons by die gemeenskapsdiens van Prins Albert, wat hulle heet Prins Albert Community Trust, onder leiding van Ingrid Wolfaard. Ons gaan doen daai oggend so, hele oggend van toneel en musiek vir die kindertjies van so 2 na 7 jaar, 8 jaar, selfs die laerskoolkindertjies kom in vir die konsertjie. En dan open ons die feest met 'n lang tafel die middag 4:00 in die straat voor die Swartberg Hotel, wat ons natuurlik baie goed gesind is, wat ons verblyf van ons kunstenaars al vir die tweede keer borg. Dan het ons nou die lang tafel en Johan Rademan sal dan die feest vir ons open en dan 7:00 die

0: Johannesburg, en dan het ons twee gaskunstenaars, en is ook opkomende sterre. Hulle is beide by die Universiteit Stellenbosch Musiekdepartement nog betrokke. Een is besig met 'n meestersgraad en die ander een is derdejaars, twee sangers. Chloe Logrenberg, sopraan, en Ryan Hurst, die lyriese bariton. En dan ekself op die klavier. So ons doen die vrijdagavond Afrikaanse program, wat ons regtig die bekendste Afrikaanse liedere van Lorika Raug, Connie de Villiers, Isle Roumare. Ons het so julle samenstelling van verskillende soorte liedere wat ons doen, wat eintlik miskien in die gewone musiektaal vir allemaal bekend is, maar wat ons nou op 'n klassieke manier aanbied. Al die verwerkings word gedoen deur ons twee komponiste van ons kompositiedepartement, Aser Vedder en Antonie Skonken, by die musiekdepartement Stellenbosch, spesiaal vir strijkkwartet, klavier en dan die sangers natuurlik. En Johan Rademan sal die aand ook van sy baie gedigte wat hy uit sy kop uit ken, sal hy ons MC wees en hy sal ook die gedigte deurvleg deur die musiek. So dit is 'n pragtige aand in die kerk. En aan die saterdagoggend is daar 'n fietswedren, so almal wat fietsryers is, kan gerus hulle fietse vir die naweek saambring. Daar is so 'n pragtige roete wat Arno, ek weet nou nie precies, kan nie hoe sy van onthou nie, maar Arno is 'n baie bekende op die dorp en hy trek al die jong mense ook in. Almal wat wil fietsry kan daar fietsry en dan is daar die straatmark met marimba spelers wat hier van Grabouw afkom, wat vir ons lekker atmosfeer skep, en dan die reeldans wat natuurlijk baie bekend is in Prins Albert, wat hy by 10 uur of 11 uur so uitvoering gaan gee daar by die straatmark. En dan ons 1 uur die middag in die Swartberg Hotel het hulle so prachtige konferensie faciliteit, een groterige lokaal waar die instrumentale konsert plaasvind, waar die strijkers saam met Melanie Hofmeyr Burger kamermusiek doen van Beethoven, Boccherini en Mozart. En dan die aand het ons weer ons groot gala aand, wat die opera aand is, waar die twee jong opkomende kunstenaars ook mooi sal hulle arias lewer. En dan kan mense ook sommer sien hoe die jong mense van ons land eintlik so toegewyd en talentvol is. So ons geef hulle daai aand die geleentheid om bietjie self, jy weet, te wys wat hulle kan doen. En sondagoggend woon ons dan gewoonlik allemaal die kerkdiens by, waar ons ook een bietjie betrokke is. En dan sluit ons die 11:30 concert af met Tyk Voor, wat eintlik 'n klavierkwartet is, en dit is nou bestaande uit Santa Hofmeyr, Jean-Louis Moorman, Susan Menton en ekself, met ook Melanie Hofmeyr en Anine wat bykom, want ons doen 'n pragtige suite vir fluit en strijkers en klavier, die suite antiek van Ratter. En ons sal dan, die Tyk Voor groepie sal dan die Schumann klavierkwartet in E-mol majeur, wat baie bekend is. Mense sal nou nie die naam noodwendig ken nie, maar ek seker hulle het van die musiek al gehoor. So dit is baie luistervriendelik, en Prins Albert leen om daartoe, dit is so 'n pragtige dorp, mens kan oral eintlik omtrent stap. En daar is soveel restaurante en soveel blyplekke, so mense wat nog nie bespreek het nie, moet vinnig maak. Want dit is baie gewild, dit is een baie lekker toeriste dorp, wat mense makkelijk uit die Kaap uit kan bereik vir 'n naweek.
1: Joch, dit klink vir my lekker. Elma, hoe maak hulle om die feest by te woon?
0: Weet jy, daar is een webwerf, Gamka Klassiek, hulle kan maar daar op gaan kyk, daar is pakkette vir die concerte, al 4 concerte kan jy dan een pakket koop, wat dan een bietjie teen een afslag is, daar is alles is op daardie webwerf, al die verblyf, moontlikhede in Prins Albert en omtrek, alles is daarop, al die concerte, wie die kunstenaars is, alles is op daardie, Gamka Klassiek.
1: En is eintlik tweeledig, want soos jy sê, jy wil mense bewus maak van die dorp en alles wat die dorp kan bied, maar is toch ook vir die gemeenskap wat jy die feest hou, ne?
0: Dit is precies so. So ons begin dan die ochend, die vrijdagochend in die noordeind, noem hulle die plek waar al die, waar die gemeenskap, jy weet, waar daar baie dinge gebeur, en waar die dienslewering is aan die jong kinderkies van die dorp, wat Ingrid Wolf destijds begin het. Sy het huis gekoop 30 jaar gelede en die burgemeester, sy het hom gevra wat gaan hy doen om die jong mense hoop te gee op die

0: En toe het hy vaar gevra, mevrou Wolfart, wat gaan jy doen? En toe het sy begin met hierdie gemeenskapstrust. Prins Albert lee my baie nou aan die hart. Ek is al baie lang getroud met Dion van der Merwe, wat gebore is op 'n plaas 50 kilometer uit die dorp. En die plaas is nog steeds in ons besit, so ons gaan gereeld as gesin so en toe uitgebreide familie. Dis vir ons 'n wonderlike plek om te kom. So, ek wil regtig mense aanmoedig wat nog nie in Prins Albert was nie. Dis die moeite werd. En daar is natuurlik die Swartberg, wat die Swartberg pas, wat so wonderlik is om oor te ry. En daar is regtig mooi, mooi dinge om te sien. En wonderlike restaurante. En soos ek reeds gesê het, baie verblyfmoontlikhede.
1: Dit was die pianis en feestdirekteur van Gamka Klassiek, Elna van der Merwe. Gamka Klassiek vind van 5 tot 7 juni plaas in Prins Albert. Ek gesels met Naranda Leoner, sy is bemarkingsbestuurder van die In die Bos Kunstefees. Die eerste keer wat ek met haar gesels, baie welkom Naranda.
2: Bestel baie dankie, voorreg is myne.
1: Kyk, van die jaar is die fees weer daar in Nelspruit en Bombela. Doen julle die jaar dinge anders?
2: Christel, ons doen elke jaar dinge anders. Ons probeer elke jaar uit die boks uit dink. Ons het 'n fantastiese tema hierdie jaar, alles wat in is. En dit sluit nou in musiek en stalletjies en kunstboeke, enigiets waar jy kan dink. Alles wat nou trend, sorg ons dat dit by die fees is.
1: Kyk, ons fokus in RSG Kuns altyd op die toneel, dit wat in die teaters plaasvind. So kom ons begin daarby. Is daar te bied produksies by vanjaar se fees?
2: Ja, ons het verskeie te bied produksies. Een van ons opdragproduksies natuurlik is Sterstof met Ashley De Lange, Ludwig Beens en Wessel Pretorius, wat ek dink 'n definitiewe moetsien is. Ons het ander wonderlijke producties, soos Cry Baby van Frank Opperman, en hy tree ook vir die laaste keer op in Reiri, die ander stuk van hom, wat ook een debuutproductie was, een paar jaar gelede. En dan moet ek nou sê vertel van Pampelmoes Mampoer. Dit is nou enig in sy soort, en ek dink nie, daar is een fees wat dit al aangebied het nie. Ons noem het eintlik ons theater safari. So, wat dit nou behels, is dat feestgangers in 'n bus klim en na verskeie huise gaan. So geen twee ervarings gaan dieselfde wees. En wat hierdie storie so interessant maak, is die toneelstukkies vind in sulke 20 minute segmente plaas in hierdie verskillende huise. En dit is drama en geheime en alles wat dan nou uitkom in hierdie produksie. En dan word jy as feestganger nou genooi na hierdie verlovingspartytjie toe. En dan gaan die hele ontknoping plaasvind waar al hierdie geheime uitgelap gaan word. En jy as feestganger is dan eintlik deel van hierdie partytjie en deel van hierdie drama wat plaasvind. So ek denk dit gaan 'n fantastiese produksie wees waar akteurs soos François Jacobs, Mati van Graan, Tian Slabbert, Sefie de Roo, Adrien van As, Eugenie White, Jonah Fischer, is eindelijk fantastische acteurs wat ook in die productie gaan speel plaasvind. So ek denk dit is een absolute moetsie.
1: Maar kyk, julle is bekend daarvoor dat julle nie dinge op een plek hou nie. Ek meen as mens dink aan die boekekrol en goed ook. Julle hou daarvan om te beweeg.
2: Verseker, ek denk definitief die laagveld moet tot op sy maximum gebruik word. Dit is so'n prachtige deel van ons land. En ek moet sê, die feest wat nou van 2 tot 5 juli plaasvind, denk ek, dit is ideale wintersomstandighede. Dit is nie te warm hier nie. Dit is nie lekker om buiten te wees en dan na die theater binnenkant te geniet. So, ons probeer rarig elke moontlike uithoek van die laagveld te gebruik tydens die theater in die bos.
1: Enige ander theaterproduksies wat jy onder die luisteraars se aandag wil bring?
2: Zeker, Christel, een van ons gunstelinge moet ek op GCS Karookier. Dit is met Dion Meyer en Koenie de Villiers, wat ek denk ook een baie groot voorreg is om hulle by die feest te verwelkom, want Dion Meyer is meestal nou in die buitenland, so ek denk dit gaan regtig een fantastische productie wees. Ons is van Amanda Strydom en Sandra Prinsloo wat hier, wat ek denk groot treffers gaan wees. Ons het een klassieke program ook, met Kofi Cantona, waar ons die Amerikaanse sopraan Kirsten Hutchinson ook verwelkom. Ons het Voices of the Soul, waar ons wonderlijke klassieke muziek het, en dan Songs of Love ook, wat ek denk ook een heerlijke productie is van mense wat lief is vir klassieke muziek.
1: Het is nou theaterproducties, maar dan is daar ook die groot verhoog. Ek wil sê die meer contemporare kunstenaars wat daar optree?
2: Ja, die mense kan uitsien na actiebeloofd Baie aand konsert elke aand die woensdag, ag die donderdag, vrydag en saterdag aande. So daar kan mense nou uitsien na Early B en ag al ons groot kunstenaars soos Bobby van Jaarsveld, Brendan Piper wat onlangs verloof geraak het. So dit is 'n verskriklike lang lys. So ek raai eintlik mense aan om eerder ons webwerf te besoek en te kyk wat in die bos alles bied, want ek moet vir jou sê, dis 'n propvol program en as jy eers op die feesterrein is, kan jy al hierdie kunstenaars verniet geniet en ons het vier tye verhoog ook, wat ek dink ook werklik dat jy moet te werk maak vir mense. Ons het 'n baie groot plaaslike invloed ook vir baie van ons plaaslike kunstenaars van die Nelspruit en Raalvaart omgewing ook gaan optree. So ek moet werklik vir jou sê, ons bring wêreldklas talent aan die verhoog hierdie jaar.
1: En dan weet ek, jy is ook altyd baie bekend vir die visuele kunst wat jy aanbied. Is dit vanjaar weer die geval?
2: Ja, dit is definitief weer die geval en ons sien vreeslik uit ook om mense meer daarvan te vertel. Ons het bijvoorbeeld vir wat so die Tradition Transform, wat een program is waar die kunstenaar gaan hulle kunst gaan bekendstel. En dan het ons ook vir dit wat ons feeskunstenaar is, wat ek dink ook absolute moet sien is. Daar is een feeskunstenaar uitstelling met dit Simon nou op productie is waar die kraans de antwoord gee. So dit is ook een heerlijke kunstuitstelling wat mense kan besigtig.
1: En dan is RSG ook daar.
2: Zeker, ons het RSG verhoog, waar daar rechtstreeks vanaf uitgesaai word, en ek moet jou sê, die gesprekvoeringe en die programme wat daar gaan plaasvind, is absoluut te moet sien. So as jy nou een bietjie wegtrek van die stadiekies en al die muziek wat gaan plaasvind, van ons keier verhoog af, gaan span gerust uit daar by RSG, so verhoog, daar is heerlijke vermaak daar van te kies en te keer. So ons is rarig so opgewonde vir hierdie jaarse feest.
1: Wat maak julle feest so uniek? Hoekom denk jy moet mense regtig die moeite doen om in die middel van die winter daar by julle te kom kuier?
2: Christine, ek dink dis wat dit nie net 'n musiekfeest is nie. Dit bied regtig soveel meer. Ons het eintlik al van die vorige week, al die 29ste Junie, het ons die Laagveld langtafel bijvoorbeeld, wat jy na 'n geheime bestemming in die Laagveld gaan en dan geniet jy 7 gang maaltijd waar ook lewerig vermaak aangebied word. Ons het die vulpin wat natuurlijk nabij is, wat mense kan geniet. In die Laagveld het soveel om te bied. En die feest self, met die salletjes en die toneelstaal en die muziek en die kaartverhoor, die pretpark, daar is vir die kinders iets, daar is die woelwaters, dit is net een legio van opties en ek dink, dit maak die feest baie meer die pers. Ons kunstafdeling is ook regtig baie gewild en ons Mopani Wingerdkuiertuin bied in totaliteit iets anders met ons wynproe en ons geselekteerde kaasafdeling en daar is heerlike proe in die gang. Ons het competities wat ons loods waar mense saam kook en saam kuier en dit is net iets wat die feest bied net iets vir allemaal wat ek dink dit regtig enigens een soort maak en ek dink nie dat ons het feest in die land wat soveel bied vir feesgangers is in die bos nie.
1: Gee gou weer vir ons die datums en hoe maak luisteraars as hulle meer besonderhede wil hê en natuurlik waar om kaartjies te koop.
2: So van 2 tot 5 Julie in Nelspruit en dan natuurlik die omliggende dele waar die producties gaan plaasvind, moet mense asseblief sorg dat hulle in is by in die bos hierdie jaar en jy kan in die bos.co.za besoek. Daar is al ons feestprogramme, ons productieprogramme, waar jy kan kaartjes koop, enig iets in die lijn, as jy enige brokkie inlichting wil hee, kan jy na ons webwerf toe gaan, of jy kan natuurlijk ons sociale media platforms ook besoek, en natuurlijk radio luister en alles vir meer nuus en inlichting, en die opbou tot die wonderlijke tyd aan die bos.
1: So gesels Naranda Leoner, sy is bemarkingsbestuurder van die In die Bos Kunstefees, wat vanjaar van 2 tot 5 Julie plaasvind. In Nelspruit, Mbombela.
3: Die dramadepartement van die Universiteit Stellenbosch voer Michael en Ray Cooney se klug Tom, Dick en Harry op by die Adams Mall Theater in Stellenbosch. Vir die produksie se regie word deur Peter se Pre behartig en dit word deur die studente van die dramadepartement opgevoer. Theatergehore behoort die name Michael en Ray Cooney te herken, want die pa en sy span is wereldwijd bekend vir hulle skreeusnaakse klugte. Hierdie klug is ook nie anders nie. Ons ontmoet een getrouwde paarkie, Tom en Linda, wat op die punt staan om 'n baba aan te neem. Tom se dag ontaard in chaos met sy broers Dick en Harry, wat met goeie voornemens meer moeilikheid maak as om vir Tom te help. tussen meer onverklaarde ingevoerde goedere, onwettige immigrante, maatskaplike werker, 'n nuuskierige polisievrou en die Oos-Europese maffia, probeer Tom elke situasie red wat op sy beurt net meer chaos laat veroorsaak. Die produksie speel nog 14 tot 16 Mei in die Adams Small Auditorium op campus en die vertonings begin om 1900 uur en op die 16de Mei is daar 'n ekstra middagvertoning wat om 2 uur die middag begin. Kaartjies is op Quicket beskikbaar. Soek dit Tom, Dick en Harry en die skakel met die nodige inligting sal verskyn. Daar is ook spesiale kaartjiepryse vir studente en groepsbesprekings vir groepe groter as 10 mense. Ons hoop om julle hierdie week by die teater te verwelkom vir 'n heerlike aand van lekker lag en ontspan.
1: En dit was die regisseur Petrus de Preé. Jy luister na RSG Kuns elke dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webjubber. In verlede week se RSG Kuns het ek met Tian Rautenbach gesels wat tans te sien is in die musiekspel Pretty Woman te sien by die Teatro by Monte Cassino. In vanavond se program gesels Terrence April met die musiekregisseur Daniel Butcher Geddes.
4: Daniel, die rolprent van 1990 het groot indruk gemaak destijds, maar waaroor handel dit? Wat is die story?
5: So the story of Pretty Woman is at its heart a love story. Originally played by Richard Gere and Julia Roberts, we have Vivian and Edward, who come from two completely different tracks of life, whose paths cross serendipitously one evening. And we kind of follow this classic love story about a prostitute meeting a wealthy man and both of their lives being turned upside down by the romance and chemistry that they encounter in each other.
4: Dit was 'n baie gewilde rolprent destijds. Is dit as gevolg van die twee akteurs wat die hoofrolle gespeel het, of was dit die musiek en al die ander aspekte wat dit so gewild gemaak het en amper 'n tipe van 'n kultus rolprent gemaak het?
5: I think it's potentially a complete mix of all of those things. There was a really, really great popular soundtrack filled with hits. We obviously all know the hit by Roy Orbison and Bill Dee, Oh Pretty Woman. I think the two actors, Richard Gere and Julia Roberts, also made a huge impact. But it also represented a cultural aesthetic of the time. There's so many iconic costumes, iconic places, iconic lines. I think it just really, really reflected the sort of psyche of the time in the 90s, and people really resonated with this sort of down and out love story and this idea of a dreaming, and that you lived is at that time, in particular in America, it was this land of possibilities, especially in Hollywood, and this film encapsulated that anyone could be anything, and with those kinds of stars in the movie we really aspire to be Richard Gere or Julia Roberts.
4: Nou, die musiekspel Pretty Woman, dit bevat nogal talle gewilde liedjies. Jy het al reeds genoem Bryan Adams se werk, maar is altyd moeilik vir 'n regisseur om sy eie stempel op hierdie oorbekende werk te pas. Was dit vir jou 'n uitdaging?
5: It is always tricky, but I think that's also the joy of it is getting to interpret that vision and try and understand how it comes together, especially with someone like Bryan Adams with such a great body of work, working, for example, with the guitarists and some of the guitar work in the show. It's so cool to kind of have the reference of Bryan Adams' music and go, that really needs to be more of a Bryan Adams guitar solo, and listening to the tones and trying to dial some of that in. It really does become about how do you capture the essence of the artist and their intention in our interpretation. So while you definitely don't try and reinvent the wheel, there is something about trying to capture their vision without having them present in the room.
4: Dit is 'n musiekspel. Wat is die uitdagings om so 'n werk van 'n rolprent na 'n verhoogproduksie te verander?
5: I think the challenge often is to integrate the story, the music into the story. I think not all stories accommodate musical numbers that carry narrative in the way, for example, that this one does. But I think there's something so there's so much unsaid in the original movie itself. So much of it works on subtext and what's going on in the characters' minds, that it leaves so much room for song and for music to flesh out those thoughts and flesh out some of the sort of iconic interactions, like the shopping trip to Rodeo Drive. So I think music really helps kind of push the energy through some of those things, reveal some of those thoughts. And I think this kind of film was so driven by music originally anyway, with its iconic soundtrack, that it sort of made sense to give it its own new theatrical soundtrack.
4: Sê vir my of jy sou saamstem, die verhoogproduksie, jy speel op 'n verhoog waar die ruimte baie groter is, in teenstelling met 'n rolprent waar jy net na 'n bepaalde raampie kan kyk. So daar is as het ware meer vryheid in die musiekspel wat op die verhoog is.
5: Yes, you absolutely get more freedom. I think what's really exciting about the musical is the way in which we get to flesh out the world in which Vivian and Edward live a lot more than they were able to do in the movie. So there's this rich tapestry of characters that exists in the sort of background world that we get to do a lot more with, play with, turn sort of the street passerby into a fully fledged character that features in the story. So it does become a lot fuller with color and lights. Obviously, being the theatrical medium also allows us to sort of suspend our disbelief a little bit more. We also aren't restricted to reality in the common sense of the word, that suddenly it's possible for us to be having a song and dance out in the street, and everyone knows the choreography, and you know the hot dog guy can do a step touch. And I think that sort of level of elevation is not always possible on a film, or at least in a film of this kind. And so putting it on stage almost allows you to let your imagination run wild with a film like this.
4: Dit bring my nou by die uitdaging vir jou om te kies die akteurs, die dansers, die sangers. Julle moet baie versigtig wees in terme van hoe veelsidig die persone moet wees as dit by die audisies kom.
5: Totally. I think there's obviously for the various roles a different set of skills required for all the different parts. So you're looking at that. We're wanting a very sort of dynamic, diverse, interesting, engaging group of artists, both in terms of what technical skill they bring to the stage, but also their charisma and their look. But I think particularly as well, the leading roles, it's tricky because the performers are obviously up against such iconic TV and film names in Julia Roberts and Richard Gere. So you want someone who brings their own charisma and authenticity to it and aren't going to replicate the originals, because you know those people are who they are, but also carries that same level of charisma and intrigue. So I think as well as that, it becomes a little bit about a gut feeling. Do they have that thing that makes us believe that they could be these people?
4: So wanneer julle as 'n kreatiewe span saamwerk, dis nou die oorhoofse regisseur, jy's die musiekregisseur, dan is daar ook die mense wat die kostuums en die stel doen, sowel as die choreografie. So julle moet seker baie koppe bymekaar sit om die regte mense te kies wat ten minste veelsidig is of so na as moontlik aan veelsidigheid is.
5: Definitely, it's really exciting to work with so much of the original creative team for the Broadway version, and obviously they come with a wealth of knowledge about what the show entails and what it takes to put it on. So that factors into how we choose our team on this side to support them and bring that vision to life. But it also allows us to work. They have the sort of the foundation and the structure, and then create a platform for us to bring what we as the sort of South African production and the South African team have to offer on the table. So there's a kind of safety net of they know what works, they know the production inside out, but are open to receiving what we bring to the table. And I think together that creates an entirely new first time in South Africa version of the show that I think people will be really, really excited to see.
4: Luisteraars is nie altyd bewus van die feit dat van hierdie oorseese produksies, daar's bepaalde regte en bepalings wat julle voorskryf as dit waar om te sê wat om te doen of wat om nie te doen nie. So dit strem in 'n sekere sin ook vir julle.
5: I think it's a mix. I think it's you get the what they call the blueprint musicals, which is very, very strict about what you can and can't do. I think what's been really great about this production is it comes with a lot of the material, and there are a lot of things in place that sort of determine in terms of protecting the rights and the intellectual property of the show to make sure that the quality of the product is as good as it can be anywhere in the world. But what's been really lovely about this is it's definitely a new production. It's brought about by so many of our sort of over 50 all South African company, including a highly talented 24-member cast, 6-piece band, that it feels fresh and new. And even for the international creative team that have come on board, who've worked with the show so closely in various parts of the world, that there's a newness and an excitement in it for them as well.
4: Wie's van die spelers wat optree?
5: So we have Liam Mari playing Vivian Ward. We've got Chris Jafta as Edward Lewis, and Tian Rautenbach playing Happy Man, which is a new character that you won't necessarily recognize from the film unless you've been watching and listening very closely. And then we have Tuto Leseri Khasenwe as Kit Luka and Donnie Conradi as Philip Stuckey.
1: Dit was die musiekregisseur Daniel Butcher Geddes wat met Terrence April gesels het oor Pretty Woman wat tans te sien is by die Teatro by Monte Cassino. Jy kan kaartjies by Ticketmaster bekom of deur die webtuiste showtime.co.za. Kuier saam met die pianist Charles de Plessis en hy gesels oor konserte in die noorde en onder in die suide, want jy is oral oor, nie net in Suid-Afrika nie, maar internasionaal ook. Maar kom ons gesels gou, Atterbury Klassiek vind hierdie jaar weer plaas en daar's wonderlike konserte, 4 uiteenlopende konserte.
6: Ja, ek probeer altyd die mense so veel as moontlik kontrasterende elemente in klassieke muziek wys kerstel en tussen hakies dis 'n voorreg om weer gesig tot aangesig met jou te kan gesels in die ateljee. Die eerste konsert is spesiaal omdat ons altyd 'n koorkonsert in die laaste tyd probeer insluit by Atterbury Klassiek en hierdie keer is dit Franco Prinsloo met die Vox Chamber Ensemble of Chamber Singers en jy weet hulle sing Franco se oorspronklike muziek. Die program se titel is Glas Musiek en dis op die 21ste Mei in die V3 Atterbury Theater. Lekker vir die gehoor om hierdie mooi Afrikaanse oorspronklike musiek te kom luister, iets waarop mens regtig trots kan wees. Die 22ste Mei het ons Charles de Plessis Trio and Friends. Ek is so dankbaar om te kan sê ons vier hierdie jaar die 20ste bestaansjaar van die trio en ek het besluit dis goed om nou die trio altyd op die verhoog te sit, maar miskien is dit lekker om ook 3 gaskunstenaars te nooi. So, as jy aan die trio dink, synoniem al vir soveel jare, tree ons op saam met Nathaniel, maar wat lekker was hierdie keer, Kerstel, is ek kan vir hom sê wat sy liedjies moet hy sing, en waar moet hy staan. Hy self het gesê, ek mag nie vir hom sê wat hy moet aantrek nie, hy sal besluit, baie dankie, maar hy gaan baie mooi lyk soos altyd, en dan sing hy liedjies wat vir ons spesiaal is in die trio. Saam met hom is Jean Oosthuizen, 'n ander gaskunstenaar, die wonderlike gitaarspeler, so hy kom speel iets klassiek en iets jazz en 'n bietjie meer in die poprigting. En dan een gaskunstenaar wat nog nooit saam met ons gespeel het nie, want mens moet altyd something old, something new, is die marimba virtuoos Magdalena de Vries. So ek ken al soveel jare en het soveel orkeste saam met haar gespeel, maar ons het met die trio nog nooit iets gedoen nie. So sy bring haar reusagtige marimba, wat so groot is soos 'n rusbank, met ek dink 5 oktawe omvang, so dit gaan wonderlik wees om dit te sien, en dan speel ons saam met haar ook iets wat kontrasteer, iets uit die barok en iets jazz.
1: Het gaan interessant wees om 'n marimba te hoor in 'n jazz style.
6: Natuurlik, gewoonlik hoor mense dit nie so nie, alhoewel daar, jy weet, iets soos vibrafoon wat toch in die familie van marimba is, groot jazz instrument is, maar die voordeel van Magdalena is, sy is ook baie versatile, sê die Engelse veelzijdig, so sy kan in enige stijl speel, en as jy die rechte note uitskryf, sy lees as die tikmachine, is net drrrr, dan is al die note daar. Dan, wat die hoogtepunt van hierdie hele Atterbury Klassiek hierdie jaar, waarna ek vreeslik uitsien, op Saterdag die 23ste, is daar vir die eerste keer een kinder, concert in die Vetri Atterbury Theater. So ons noem het inleiding tot die orkest. Dit word in Engels en Afrikaans aangebied. Because we are bilingual like that and so. Introduction to the orchestra, Richard Koch en die Phoenix Cow Orkest. Elke liewe instrument in die symfonieorkest gaan daai dag op die verhoog wees. Hulle gaan dit kan hoor en geïllustreerd sien in stukke vir die orkest. So ek sien verskrikkelijk daarna uit. Ek is die Afrikaanse vertaler vir die dag. So dis baie lekker. Ek oefen al om te kan sê, my naam is Richard Koch. Jy weet, hy doen het so mooi. Ja.
7: En hy het altyd soke interessante stories ook.
6: Natuurlijk.
7: Baie snaaks.
6: Ja, die kinders hou baie van hom. So, die concert gaan een hoogtepunt wees. En dan die laaste twee concerte, wat ook uniek is, omdat het nog nooit gebeur het nie, is Mozart concert met alles net muziek van Mozart, klassieke muziek, nie verwerk of opgejazz nie. Ons speel een concerto vir 2 vleelklaviere, wat hy geskryf het, en dan een concerto vir 3 vleelklaviere. Nou, jy sien, Christel, nie alle theaters het 3 vleelklaviere nie. Dis die probleem, maar as jy die rechte ou ken, wat met sy sleepwaarde al kan stop en die klaviere net aanry, dan maak het baie makkelijk, en gelukkig ken ek so iemand, en
7: jy so kijk elke oogend vol my spiel,
6: en skrik my dood, is ek bring 2 van my Steinways van die huis af, en dan het ons die 3de Steinway by Atterbury, so dis lieflik, my collega's in hierdie project is weer Richard Koch en die Phoenix Cow Orkest, en dan speel my collega's by die Universiteit van Pretoria saam met my Tessa Rodi en Megan Jeffrey Prins. Die ander pianist wat die 2 klavierconcerte saam met my speel, is die jong absoluut aan die brand en kookwarm pianist op hierdie stadium wat elke competitie denkbaar wen, Hermanus Schmid. Hy is nou matriek in Paul Roos en is een student van Marionel, maar hy is so wonderlijke pianist, so ek sien baie daarna uit om saam met hom te speel, en dan het die gehoor by Atterbury Klassiek as een laaste toegif die geleentheid om al 4 pianiste gelijktijdig op 2 klaviere met die orkest te hoor in een baie lekker encore, een toegif wat ek verwerk het en vir die orkest voorbereid het, so die mense kan rarig uitsien na een wit warm Atterbury Klassiek. 21 tot 24 Mei en die besprekings is by Seat Me.
7: Het is in die noorde en dan beweeg jylle af suide toe.
6: Heeltemal reg, so die Kaapse mense het nog nie so baie van die orkest en trio concerte gesien, soos wat ons hier by Atterbury of in die Linder, of selfs in plekke soos Bloemfontein al gespeel het nie. Op 5, 6 en 7 juni doen ons die concert wat ons noem Mozart, Mambo en Merlot. So dit sê precies vir jou wat die bestanddele is, daar is Mozart, die muziek is soms verwerk om te klink soos een Mambo, en iemand drink baie wijn. So, ongelukkig drink niemand op die verhoog wijn nie, of gelukkig nie, dis vir die gehoor, as hulle aankom, kry hulle dadelijk een glas Merlot. Die muziek van Mozart is uit die operas, daar is muziek uit die symfonieë, concertos, en dit is verwerk vir my trio in een jazzstijl met die orkest, die Kaapstadse feestorkest. Nou, op die 5de is ons in die Endlerzaal in Stellenbosch, en ons was nog nooit in die Endlerzaal nie, met hierdie productie nie, of met enig iets anders van Richard en die trio met orkest nie, daar bespreek mense by Quicket. En dan op die 6de is ons as deel van die Cape Town Concert Series in die Baxter, en die 7de ook by die Fine Arts Fees in Hermanus, daar by die Kurau School. So mense kan by webtickets bespreek vir daai konserte. Ek sien so dan uit dat die Kaapse mense vir 'n slag 'n bietjie hulle wyn kan geniet met ander soort klanke daarby. Jy weet, hulle is die wyn experts en dan gee ons vir hulle mooi Mozart program. So ek sien baie uit dan op 5, 6, 7 juni Mozart, Mambo en Merlot.
1: So gesels die pianist Charles de Plessis.
8: My naam is Hans Becker en ek woon in Polokwane. Ek nooi graag alle muziekliefhebbers wat hier in ons stad en omgeving woon, om op Saterdag 16 Mei een lofconcert, waardoor die Afrikaanse Protestantse Kerk tot eer van ons Skepper aangebied word, te kom bywoon. Dit sal die vir plaasvind by die kerkgebou van die NG Moedergemeente in Bikkardstraat om 6:00 die aand. Die gehoor sal getrakteer word deur kunstenaars uit die hoogste rakke, soos die Rheinberger Kamerkoor van Kempton Park onder leiding van Ilana Netling. 'N Knap koperblaas ensemble wat deur Bram van Tonder van Pretoria byeengebring is, sal gehoor kan word, terwyl nog 'n Pretoriaaner, die begaafde jong sopraan Ilse van Staden, ook haar talente met ons sal deel. 'N Plaaslike koor, Ensemble Esprit onder leiding van Janie Becker, doen ook mee aan die lofprysing. Kaartjies kos R120 per persoon vir volwassenes, R20 vir skoolgaande kinders. Vir kaartjies of inligting, skakel Ans Becker by 082-457-8171. Ek herhaal, 082-457-8171. Hoop ons sien jou daar.
1: My volgende gas hier op RSG Kuns is Louis Viljoen. Hy is 'n dramaturg, hy is regisseur en ons gesels oor 'n nuwe thriller wat hy geskryf het. Louis, eerstens, jy het al 'n hele paar toneelstukke agter jou naam. Is dit omdat jy hoofsaaklik in Engels skryf dat ons as Afrikaanse gehore nie noodwendig weet van wat jy als gedoen het nie?
9: Ja, ek dink dit is, en ek is, my werk is nie op die feeste nie. En so alles wat ek doen is hier in die stad, en dit is alles in Engels. So ek dink Afrikaanse gehoor is baie welkom om te kom kyk. Hulle moet net kom, maar ja, dis maar al, so ek het nie rarig ander rede nie, behalwe as hulle net nie daarvan hou.
1: Maar jy skryf in Engels, jy is Afrikaans, maar jy was in Engelse skole, so Engels is die taal waarin jy voel jy jou kan uitdruk.
9: Ja, en ek het baie hard daan gewerk, en elke play probeer ek my taal verbeter en ander maniere kry om die boodskap van die plays voor te bring. Dit is maar net iets waarin ek baie hard gewerk het. Jy weet, soos as jy met iemand praat wat verf, en jy sê vir hulle, maar hulle moet nou begin met mabelwerk, jy weet, en jy weet, en hulle sê, nee, maar hier is my toolbox, jy weet, hier is wat ek kan doen, en hier is wat ek wil doen, en Afrikaans is ongelukkig net nie een van my tools nie.
1: Ja, ja, maar jy het al soveel geskep, dat ek dink hierdie jaar verskyn daar ook 'n boek met al jou toneelstukke in.
9: Ja, nie met allemaal in nie, net met 10, want ek het 25 al, maar ons kon ongelukkig nie al 25 in die boek inpas nie. So toe kies ek 10, en sy naam is Selected Plays by Louis Viljoen, en ja, ons launch om volgende week, en hy is klaar te verkoop op Caravan Press se website, en ek dink daar's 'n paar kopies by The Book Lounge in Kaapstad.
1: Ja, dit is fantasties. Maar kom ons gesels oor die nuwe toneelstuk. Dis 'n thriller, maar 'n politiese thriller, verstaan ek reg?
9: Ja, dit is. Ek hou daarvan om in genre te verhaal. So ek kies gewoonlik een specifieke genre, en want ek geloof dat mens kan genre gebruik om thema's en idees in te smokkel, wat misschien vir een gehoor van moeilik wees, maar as jy dit inbring in iets wat hulle kan vasthou, jy weet, soos een genre, dan kan jy met baie goeders herkom, en dit maak het meer van een ek dink is fun experience, jy weet, op die einde van die dag, as ons theater maak, ons is nog steeds entertainers, jy weet, ons nog steeds hier die audience met hulle self geniet. En ek vind, dat as ek genre gebruik, en dan kan ek een story vertel wat baie dronker is, en wat baie harde thema's het, maar omdat dit die framework van 'n genre het, is dit meer palatable.
7: Ja. Die titel is The Killing of a Union Leader. Vertel gou vanaf my waaroor gaan dit?
9: Dit gaan oor 'n unie en 'n groot maatskappy wat wat soort van in 'n oorlog is. En daar was 'n strike en die strike het verkeerd gegaan en daar's 'n klomp mense te dood. En dan besluit die unie en die maatskappy hulle besluit dan hulle wil a political party. Hulle wil hulle inbring om te help mediate. So die persoon wie hulle inbring is die political operator. En dan wat actually gebeur is, hy begin die unie en die maatskappy teen mekaar speel. En soos wat die play aangaan, raak dinge erger en erger en erger. Of hierdie mense wat hulle self vasgevang het in hulle rolle. Jy weet, die mense van die unie, hulle sit vas in die unie, en die mense van die maatskappy, hulle sit vas daar. En die ou in die middel, hierdie political operator, hy werk hulle soos 'n puppet.
7: Jy het dan geskryf, jy is regisseur ook. Is dit vir jou die lekkerste? Die feit dat jy dit wat in jou kop aangaan, dan nou ook op die verhoog kan sit?
9: Ja, dit is net, is vir 'n paar redes. Dis ook, dit maak net meer sin, jy weet oor die geld, jy weet ons, ek doen die independent theater, wat beteken ons niks geld, nie. So, al die geld wat jy maak is op die einde, so dat, hoe kleiner jy die superpan kan hou, hoe beter is het. Maar ek hou ook van actors. So ek hou daarvan om met actors te werk en ek hou daarvan hoe hulle die skrip verander. So ek loop nie in as die skrywer nie. Ek loop in as die director, sodat ons almal kan werk in die skrip en ons maak dit dan iets anders terug wat ek dit initially geimagine het as a skrip. En dat dan raak dit 'n full experience, jy weet, dan ons is allemaal allemaal deel daarvan en is, jy weet, ons maak het ons eie. En die journey is my baie lekker, jy weet.
7: Maar kyk, jy hou nie terug as dit kom by acteurs nie, na? Dis mense saam met wie jy al baie gewerk het, maar dis ook mense wat weet wat hulle doen.
9: Ja, I mean, ek hoef, die grootste, ek hou van professionals.
7: Ja.
9: En ek hou daarvan om met professionals te werk en hulle. En ek dink as ons hierdie industrie as professionals aanvat en dan maak mens vir 'n professional werk. Ja. Wat jy aan 'n audience dan kan verkoop. As jy dit hanteer asof dit 'n hobby is, en dan gaan dit lyk soos 'n hobby. Ek kies mense wat vir my sal werk, obviously, jy weet, dan as jy baie geld nie, so mense moet, jy weet, hulle moet hulle tyd opgee, en dan hopefully maak ons iets aan die einde. En ek werk ook baie met mense, wie ek al voor en meer gewerk het, dan het maak die rehearsal net kleinietjie makkeliker, want hulle ken my taal, en die taal is baie moeilik, so, hoe gauwer mense hulle self daar kan inkry, hoe beter. En dan, soos in die replay, werk ek met John Matham en met Emma Kotze. En ek het al met hulle gewerk. Maar nou had ek twee ander ouwens ook. Ek het bekaal die Beerkes, die op die oomlik in die kantoor is, die TV-show. En sies by Nisi. En ek het nog nooit met hulle gewerk, maar ek wou nog altyd. So, het is een lekker mix van mensen wie mij verken en mensen wie dit voor de eerste keer optel.
7: Wanneer is julle te sien en waar is julle te sien?
9: Ons begin die 12de mei en ons hardloop tot die 30ste mei en is by die Artscape Arena in Kaapstad. En mensen kan hulle kaartjes kry deur web tickets.
1: Vir wie is die toneelstuk? Is dit ook vir enige iemand, wil jy, mense moet juist met 'n oop kop kom, want ek meen die ding is, dit gaan oor politiek, is dit die drijfveer vir dit, of is dit een lekker who done it, wie moet kom kyk?
9: Ja, dus ek dink dis een interessante antwoord, ek dink mense wat van baie aspekte hou, jy weet, as hulle hou van, van politiek, en dan denk ek, hulle het een in daar, maar as mense net ook hou van een entertaining thriller, ek denk hulle sal het geniet, ek denk mense wat hou van taalgebruik, hulle sal het geniet, dit is ongelukkig nie vir vir die hele familie nie, daar is een 18 uitrestriction vir taalgebruik en vir een paar ander goeders. Ek probeer nooit theater vir allemaal maak nie, want ek denk as jy iets probeer maak vir allemaal, dan maak jy iets vir niemand nie. Ek maak dit so dat dit vir ek en die actors, jy weet mens weet, at some point het jy iets. En as dit ons intrigue, dan is die hoop dat het ander mense ook sal intrigue inbring. En dan moet jy maar net werk in jou posters en jou advertenties en hoop dat dit slaan iemand raak.
1: My laaste gas vir die aand was die dramaturg en regisseur Louis Viljoen. The Killing of a Union Leader het vanaand geopen by Kunstekaap en is nog te sien tot 30 Mei. Fluit, fluit, my story is uit. Ek hoop jy het 'n baie mooi aand verder. Tot ziens.

Landbouwers in die Noord-Kaap is verheug oor die reën wat die provinsie ontvang het, maar voel die lucernprodusent dieselfde daaroor? En hoe lyk die paaie? In woensdagse RSG Landbou gesels ons met die president van Agri Noord-Kaap, Willem Simington. En as jy in landbouopleiding belangstel, moenie ons gesprek met Sean Welmans van Agri Skills Transfer misloop nie. Hy gesels oor hul Junie innames, die plaas in Cullinan, waar praktiese opleiding gedoen word en dan is aanlyn studies ook moontlik. Dis saam met my Lise Roberts, woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Die gesoute landbouproducent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konventionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouproducente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
1: Sukkel jou besigheid met werksverliese of lae produktiwiteit? Productivity SA se besigheidsomkeer en herstelprogram bied kundige omkeerstrategieë om bedrywighede te herstruktureer, werksgeleenthede te red en groei te bevorder. Kry praktiese hulpmiddels soos vroeë waarskuwingsstelsels en prestasieverbeteringsplanne. Besoek productivitysa.co.za of skakel 011 848

0: jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wereldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
1: Van die oomblik, deel die verbinding met Chelsea en Honor. Kry die Honor 600 Pro op 36 maande Elevate 4 Plus plan vir 1299 per maand. Met KI Beeld na video kan jy jou foto's en beelde in dynamische video inhoud omskep, alles vanaf jou foon af. Besoek vandag nog 'n Chelsea winkel of skakel 084-145. Aanbod geldig tot 14 Juni. Switch to see Chelsea.
2: Ons gesels vandag oor landbou, opleiding en die reën in die Noord-Kaap. Alhoewel boere verheug is, weet ons nie of die lucernprodusent so gelukkig is daaroor nie en hoe lyk die paaie? Willem Simington van Agri Noord-Kaap praat vanoggend met ons daaroor. Is inderdaad tyd vir RSG Landbou. My naam is Lise Roberts en ek hoop dit gaan goed met jou vanoggend. Dit is altyd vir my baie lekker om oor landbouopleiding te gesels, want ja, dit is die toekoms van landbou en hoe meer ons daarin belê en vir ons jong mense vandag die geleentheid gee, hoe beter vir Suid-Afrikaanse landbou. Soos altyd, Sean Welmans van Agri Skills Transfer, wat met ons gesels oor die opleiding wat hulle bied en waarna voornemende studente kan uitsien. Sean, kan jy vir ons meer vertel oor die Junie-innames? Dis nou eintlik om die draai. Wie kan aansoek doen en wat kan voornemende studente van die programme verwag?
3: Dis reg, Lise, dankie. Ja, ons het op die storm op die plaas groot uitbreidings aangebring en ons het 'n groot navraag gehad in die mark om die Junie-inname ook betrokke te kry en die geleentheid te skep vir 'n middeljaar inname. En dan reguit na die vraag toe, ons het natuurlik die drie maniere van opleiding, wat is die plaas, die voltydse opleiding op Pelinan, waar studente elke dag in die praktyk betrokke is, of dan die Groenkloof campus daar in Pretoria, studente studeer dan die 5 weke daarso en elke 6de week op die plaas vir prakties, of as 'n persoon dan reeds binne in die industrie is en hy werk reeds ernstig op 'n plaas of by 'n onderneming, dan kan hy dit op afstandsleer doen. Om weer terug te gaan na die vraag toe, ons is op soek na iemand wat nou reeds skool voltooi het en nou wil inskryf, miskien het hy die laaste 6 maande nog nie iets begin studeer nie en wil dalk nou in landbou betrokke raak, dan is dit die persoon wat ideaal geskik is, iemand wat klaar die skool uit is, wat matriek het, wat dan daai vereistes het om by 'n diploma te kan invul. Sou daar 'n persoon wees wat wel klaar gemaak het en dan nie vrystelling het nie, kan hulle ook ons nasionale sertifikaat ook aansoek voordoen.
2: As hoof operationele bestuurder, hoe sien jy die rol van Agri Skills Transfer in die opleiding en vaardigheidsontwikkeling binne Suid-Afrika se landbousektor?
3: Lise, ek trek weg en sê, ons besef dat landbou 'n sleutelbedryf is en ons droom en visie op die hele siening op dit is dat as ons nie genoeg mense oplei om die industrie te betree nie, dan gaan ons ook nie in die toekoms genoeg mense hê om deel te neem aan faktore soos voedselsekerheid en die produksie daarvan nie. En ons speel dan daai rol en dit is om seker te maak ons leie ou teoreties kundig genoeg op met daai kennis en dan ook die geleentheid om daai vaardigheid in die veld te beoefen en dit in praktyk in te kan oefen sodat hy daai waarde kan toevoeg, etsy dit op die plaas is, by homself of by 'n voornemende werkgewer of wat die res van die industrie dan sal behels.
2: Sean, en wat onderskei Agri Skills Transfer van ander landbouopleidingsinstansies in die land? Wat maak julle benadering nou sogenaamd uniek?
3: En nou met my tong en my kies vir jou sê, ons boer 365 dae van die jaar. Ons boer nie net op uitstapies nie, so hier op ons plaas is beeste, bokke, skape, hoenders, varke, ons mielies, is nou amper strooptyd. En die studente kry die geleentheid om dit elke dag te leef. Ek dink dit is die uniekheid. Jy is elke dag deel van die oefening en jy is elke dag deel van die produksie. Jy gaan nie net in en uit nie, jy beleef dit dag tot dag. En daai is 'n baie spesiale kom ek sê, geleentheid waar een ou kan wakker word, hy kan in die veld ingaan en elke dag iets niets leer. Dit het in die klaskamer, het kan hy veld toevat en in die veld leer hy nieuwe goed, wat ook nie noodwendig in die boek opgeskryf is.
2: Ek weet julle hou gereeld oop daar, so wanneer is julle volgende ene en wat kan belangstellendes verwag as hulle dit bywoon?
3: Dit sal op die 23ste Mei wees, by ons praktiese plaas op Kalien. Dit begin 9:00 die oggend en dit gaan deur die loop van die dag tot so 12:00 se kant aan. Gaste kan dan die perseel kom besoek, hulle kan deur die verskeie eenhede beweeg van die beeste en die skaap en die varke, tot by die pluimvee en die mielielande. Hulle kan dan ook sien hoe lyk die akkommodasie. Ons het gesprekke met ons lektore en fasiliteerders wat die aanbieding doen en dan ook watter etes op dag tot dag op die spyskaart bedien gaan. Dit is die eerste ervaring van hoe dit lyk op kampus.
2: Deel bietjie een of twee inspirerende stories met ons van oudstudente, waar hulle nou is en hoe die opleiding hulle lewens of loopbane beïnvloed het. Asseblief, Sean.
3: Dit is vir my altyd lekker en dankie vir daai vraag. Om terug te flits na wat gebeur het in die verlede en dan werk ek sommer terug na 2022. So hier is my studente van die 90s en sommer eintlik nou onlangs. Ons sien jong seuns in die omgewing van Swartwater en ander areas van ons land waar hulle enigiets van 300 en party van hulle selfs 'n paar duisend hektaar bestuur as junior plaasbestuurders of selfs jong voormanne. Hulle bestuur bedrywe van eiers en peppers, maar ook watlemoene. Ander is weer in die saaiery betrokke, saam met die mielies en die sojas. En dan is weer 'n klomp ouens wat ons sien in ons veebedryf, 'n paar wat in voerkrale funksioneer en daar reeds hulle rolle speel, maar ons sien ook studente wat verder in die waardeketting afbeweeg. As gevolg van hulle tegniese kennis verstaan hulle hoe die produk funksioneer en hoe om hom te, kom ons sê, versprei en te verpak en te verkoop ook. So ons het baie van die studente wat in landbouondernemings land met betrekking tot landboudienste en verkope. En dan het ons natuurlik die klomp jong manne met hulle oë op oorseese boerdery, waar daar 'n klomp van hulle in Amerika sit. Daar was onlangs een wat uit Kanada uit teruggekeer het. Naas verskeie is ook wat in Australië op melkerye en die soort besigheid ook betrokke is.
2: Dan wil ek afsluit om met jou te gesels oor julle aanlyn studies vir die studente wat nou nie by julle plaas kan uitkom hierso in die Kalien omgewing nie. Watter ondersteuning kry hierdie studente en hoe word praktiese opleiding dan hanteer?
3: So dit is vir ons 'n baie lekker model om te hê as opleiding. Ek dink die heel eerste wegtrek is dat die student gewoonlik reeds betrokke is by landbou of by landbouondernemings of die vermoëns het om toegang te kry daartoe, want daai praktiese been bly 'n belangrike been ter wille van hulle portefeulje om daai diploma of kwalifikasie dan te kan voltooi. In terme van ondersteuning, so student het dan twee maniere hoe hy kan studeer. Vir die ouens wat nie netwerk het nie, want dit is 'n realiteit waar baie ouens in afgeleë gebiede is waar netwerke uitdaging is, kan hulle die werksboeke aflaai, dit elektronies voltooi of selfs met die hand en dan weer oplaai en indien binne in ons stelsel en ons gebruik sommer daar 'n Google Classroom, maar ook het ons 'n leerder bestuursisteem. En die lekker van daardie stelsel is 'n ou kan ingaan wanneer hy dan kom ons sê netwerk het of sy net. Hy kan daar gaan video's kyk. Daar is outomatiese assessering wat plaasvind in daardie stelsel en met dit saam kan hy dan ook verder uitbrei. Na ons kontak het ons ook ons voltydse fasiliteerders wat altyd beskikbaar is. So wanneer 'n student regtig vasbrand, is daar altyd iemand net 'n e-pos of 'n oproep weg wat jou bystaan en altyd reg is om met te help. En ons doen ook kontaksessies. 'N student wat vasbrand en hy wil vir daai dag of daai week in Pretoria na ons toe kom en by die kampus kom sit vir hulp en ondersteuning, kan ons hulle ook daarby help en bystaan. En dan die lekker gedeelte is, die praktiese dele gebeur daar waar hulle reeds betrokke is. So wanneer hy sê hy is besig met plantproduksie en hy is besig om voor te berei vir oesseisoen, daai ure skryf hy dan neer, sy werkgewer kan dit ook so afteken.
2: So sê Sean Welmans, hy is hoof operationele bestuurder van Agri Skills Transfer en hy het vandag met ons gesels oor die landopbou opleiding wat hulle bied. En onthou, daardie opendag is om die draai. Dit is op die 23ste Mei. En vir meer inligting, agriskills.net. Ons hoor nou, hoe gaan dit met landbou in die Noord-Kaap en sluit aan by ons medewerker in daardie provinsie, Koos de Pisani.
4: Die Noord-Kaap het die afgelope tyd meer reën gekry as in baie jare. Weerkenners sê dis die natste by die Noord-Kaap in die afgelope 50 jaar was. Maar ongelukkig is daar ook altyd voor- en nadele. Een van die nadele is dat die paaie nie die baie water kan hanteer wat die Noord-Kaap gekry het nie. En Agri Noord-Kaap is bekommerd oor die stand van die paaie. Ek het met die president van Agri Noord-Kaap, Willem Simington, gesels om uit te vind wat die werklike probleem is. Willem, jylle het van Agri Noord-Kaapse kant een beroep op die provinsiale regering gedoen om die stand van die paaie wat dier die reen beskadig word as een ramp te laat verklaar. Verwys jylle na die teerpaaie in die provinsie of na die grondpaaie ook? Want dis die grondpaaie wat eindelijk die probleem is.
5: Koos ons spesifiek eindelijk die grondpaaie gedagtig. Jy moet onthou dat die sangeralpaaie, met ander woorde die hoofdteerpaaie, is onder die beheer en die verantwoordelikheid van Sanral, wat die nationale padagentskap is. So ons het dit spesifiek gemik op die grondpad netwerk van 27.000 kilometer binne in ons provinsie.
4: Willem, waarom is die grondpaaie oor etlike jare nooit onderhou nie? Is dit swak bouwerk wat nou na vore kom, of is dit swak instandhouding oor baie jare?
5: Koos, is een baie goeie vraag oor hoe het ons padnetwerk in die toestand beland. Nou, mens kan seker die oorzaak begraal, by dat die begroting dalk nie voldoende is, wat toegekend word in die jare in die Noord-Kaap, vir die onderhoud en ook die heropbou van paaie nie. Maar ek dink die vraag kan ook gevra word of die departement werklik waar funksioneel is, vooral gesien in die lig daarvan dat hulle baie groot personeel tekorte het, en dat daar tekort is aan machinerie, en ook een verdere factor wat bijdra is dat die onderhoud van die machinerie na wense is nie, dan kan een mens ook gaan kyk en beoordeel in hoe mate functioneer die departement, met ander woorde op wat er vlak van dienslevering is hy. Hoeveel kilometers word per dag dier ons provinsie geskraap? Wat is die beplanning rondom personeelbestuur? En waar hulle bly en wat hulle werksure is? En daar al sulke vrae ontstaan by mens. Wat is die prosedure wanneer machinerie ontklaar raak? En wat is die staandheidperk van die machinerie voordat dit weer aangewend kan word? Om effectief aangewend word om paaie te skraap. So in een netedop sal man dan vat hoeveel kilometer pad word per jaar geskraap in die Noord-Kaap. En is dit voldoende om te sorg dat die paaie nie achteruit gaan nie.
4: Wat invloed het die swak paaie op landbou in die provinsie, Willem?
5: Die invloed op landbou van swak paaie wil ek graag een bykie weier vat in die grote gemeenskap. Die invloed op die landbousektor is massief. Die Noord-Kaap se landbouproducente is uiters afhankelijk. Die paaie is een integrale deel van die landbousektor. Nie net moet alle insetmiddels wat op paaie nodig is, voer, kunstmis, noem op, per pad vervoer word naar die plaas waar geproduceer word nie, maar ook die producte wat geproduceer word. Het sy of dit lucering is, het sy of dit graan is, diere, noem op, alle producte moet op een of ander manier weer van die plaas waar het geproduceer word, weggerij word ook. Nou het jy die situasie in die eerste plek, dat die paaie se toestand van so aard is, dat sommige vervoercontracteurs nie meer bereid is om die vervoerwerk te doen nie, en wanneer die vervoerwerk wel gedoen word, verdisconteer hulle die groot skade wat hulle aan hulle voertuie opdoen, deur net dood eenvoudig die koste van transport, wat al reeds het definitieve impak het op die volhoubaarheid van boerderye net te verhoog. Maar ons moet ook onthou, daar's die hele landelike gebied is ook vol bewoners. Dit sluit mense in wat in die landbousektor betrokke is, maar ook mense wat dood eenvoudig net plaasbewoners is of in hierdie gebiede woon. Hulle het ook, gebruik ook hierdie baie, net soos die boere, word hulle voertuie ook stikkend geskit, gestamp, deur die toestand van hierdie baie, so herstelkoste styg, ongerief en veiligheid daal, en ook die vlak van regeringsdienste wat gelever word op hierdie baie, wat insluit veiligheidsdienste deur die polisie, gesondheidsdienste deur die departement van gesondheid, departement van arbeid, departement van onderwijs, so kan ons maar aangaan, allemaal sy voertuie word geaffekteer en allemaal sy veiligheid wanneer hierdie baie moet gebruik word geaffekteer. So die invloed op landbou is groot, maar dit is nie net vir landbou nie, dit is vir die voortbestaan van alle plattelandse gemeenskappe, dat die padnetwerk op een spesifieke vlak in stand gehou moet wees.
4: Het jy al enige terugvoer van die provinsiale regering gekry?
5: Nee, Koos, ons het nog die terugvoering gekry van die provinsiale departement nie, of die provinsiale regering nie. Ons is maar gewoon daaraan dat reaksie nie altyd so dadelik is nie. Ons wag vir terugvoer. Ons reik nie ligtelik sulke persverklarings uit as Agri Noord-Kaap nie. Ons het een beleid van waar ons met samenwerking en met ondersteuning met die departement op een respectvolle en een professionele manier met alle departementen skakel om te probeer om deel van die oplossing constructief te wees om ons provincie een beter plek te maak vir al sy inwoners. So hierdie persverklaring was werkelijk waar een noodkreet gewees waarin ons aan hoop dat die departement vroegtijdig vir ons antwoord daarop sal teruggee.
4: Willem, is die versoek van julle slaag om ramptoestand te laat verklaar, wat baie gaan dan die eerste aandag kry?
5: Kyk, as jy vraag wat baie sal eerste aandag kry, dan maar een trekkie teruggee en kyk wat jy met die rampverklaring wil bereik. Die eerste plek wil jy verklaar dat dit een onnatuurlijke natuur gebeurtenis is en ons moet nou so een bietjie afstand kry van wat die pad baie sy toestand was voor ons hier die afgelope twee seisoene sy geweldige uitsonderlijke reën gekry het. Hierdie twee seisoene was soort van net die strooi wat die spreekwoordelike kameel sy rug gebreek het en daarom word sien ons dit as een rampsituasie. En die wet is baie duidelik, wanneer een rampsituasie plaasvind, kan jy die rampverklarings sekere mechanismes in plek stel, wat fondse en mannekracht en funksionaliteit op een sekere manier kan beskikbaar stel, om die rampsituasie te verlig, sodat die impak daarvan op die gemeenskappe wat deur die ramp geaffekteer word, verminder word. So, dit is die oorhoofse doel, met ons versoek vir 'n rampverklaring, sodat geaffekteerde gemeenskappe se skade so min as moontlik sal wees, en daar is so goed as moontlik in staat gestel sal word om normaal met hulle normale aktiwiteite aan te gaan. Wat ek baie eerste aandag sal kry, is dit vir my logische stap wat die mense opname sal moet maak en kyk waar die grootste skade is, waar die grootste onbegaanbaarheid van baie is, waar gemeenskappe bijvoorbeeld afgesny is van dienste of van toegang tot die naaste dorpe, maar indien die departement ons hulp nodig het, sal ons van ons grondvlakstrukture ook gebruik maak om te kyk, om opnames te maak en baie te evalueer en dan een lys, een prioriteitslys op te stel wat vir allemaal aanvaarbaar is by consultatie van waar om te begin om baie te herstel.
4: Willem, ons het een goeie reën gekry hierdie jaar in die Noord-Kaap vooral. In die meeste gevalle is het al dubbel die jaarlikse gemiddeld en selfs meer wat die mense gekry het. Maar wat het invloed die dit op landbou as sodanig?
5: Koos, ja, ons beleef vir een jaar wat in die annale sal opgeteken word, ne? So, Die algemene gevoel is een van positiviteit en dankbaarheid vir die geweldige baie reën. Dat daar niks in die lewe is wat net positieve en goeie effekte het, die is ook waar. En ek dink dis nie uit ondankbaarheid van die reën, wat die mens wel ook die probleme wat hierdie werkelijk waar uitsonderlijke hoë reën van veroorsaak is, ook van welwin kan maak nie. Daar is oeste op die land wat moet gestroop word, waar producenten nie kan inkom om die oeste van die land af te haal nie. Lucerne boere vooral in ons provincie is baie zwaar getref, doordat hulle die lucerne productie feitelijk tot stilstand gekom het. Dat lucerne kan nie gesny word nie, en as jy vir hom sny kan jy hom nie droog kry nie, is die product waardeloos. Dan vir die veegebiede, hoop ons dat ons op hierdie stadium met een relatieve vroege winter dit vrygespring het van die siektes wat veroorzaak word door vector oordraagbare siektes soos blauwtonk en slengtaalkoors, die lae temperature en die vroege voorkomst van ryp op plekke, dink ek het hierdie gevaar vir ons baie minder gemaak. Dan hoop een mens dat die watertafel sal aangevul word oor ons hele provincie. Ons moet onthou dat daar maar altyd die risiko is van oorstromings en die gepaardgaande vernietiging van infrastruktuur en dat daarmee ook die gepaardgaande erosie en die skade wat rondom riviere en oorstromings aangerig word in realiteit en in werkelijkheid is. Maar ek sou sê die algemene gevoel is van groot dankbaarheid vir die reën. Ek wil so sterkie bijvoeg, daar is toch dele in die provincie wat werkelijk waar uiters ondergemiddelde reën van in die provincie of in die seizoen beleef het, en ons hoop van harte en gloor dat hulle ook in die voorspoed wat die reën bring vir ons provincie kan deel.
6: Dit was Willem Simiton wat so gesels. Ek is Koos de Pisani met de baie nat Noordkaap.
2: En Willem Simiton is president van Agri Noordkaap en baie dankie aan ons medewerker Koos de Pisani vir daardie bydra. Ek groet jou met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Die RSG Landbou program is op rsg.co.za as potgooi beskikbaar. Laai gerus die toep ook af en vir verdere inligting agriorbit.com. Ons gesels môre oggend. En as jy al van Agri's Got Talent gehoor het. Dit is 'n sangkompetisie vir werkers in die sagte vrugte, wyn en sitrusbedryf. En ons vertel jou môreoggend meer. Maar soos jy weet, is daar ook ons gereelde bydraes, vleispryse en weer vooruitsigte.
7: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
8: Of jy nou die langpad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
9: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgooie, wekbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in palm van jou hand. En dis gratis.
8: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.
10: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465. Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientel Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Wees en fees online. Standaard tariewe geld.
11: RSG. Dis die een.

0: Jy luister na RSG tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word volgend aangebied deur Johan Skoonraad van Woester Christen Gemeente.
1: Goeiedag luisteraars, hartelijk welkom by ons oordenking op RSG vandag. Ons praat vandag 'n bietjie oor die verskil tussen die bron van ons voorsiening en die kanaal waardeur voorsien word. In 2 Samuel 22 vers 31 sê die Here vir ons dat God se weë is volmaak. En as burgers van sy koninkryk is dit ons voorreg om God se weë te ken, om daar volgens te leef en om dan uiteindelik die seën te ervaar wat so 'n lewe tot gevolg het. Nou in die huidige ekonomiese klimaat beleef baie mense, uiteraard ook Christene, finansiële druk. En juist daarom is het so bevrydend om te weet dat die kind van God se finansiële welstand nie gekoppel hoef te wees aan die huidige ekonomiese klimaat wat in die wêreld heers nie. Een van God se name in Hebreeus is Jehovah Jireh en dit beteken die God wat voorsien of die God wie se voorsiening gesien sal word. Dit is belangrik vir ons om te verstaan dat die bron van ons voorsiening en die kanaal waardeur voorsien word nie een en dieselfde is nie. Omdat God self die bron van ons voorsiening is, is ons bron altyd konstant, hoewel die kanaal waardeur God se voorsiening ons bereik van tyd tot tyd kan verskil. Jou besigheid, boerdery, werkgewer, jou belegging of 'n saaketransaksie is nie die bron van jou voorsiening nie. Dit is slegs kanale waardeur God as ons konstante betroubare bron in ons daaglikse behoeftes voorsien. Wanneer ons hierdie waarheid snap, sal ons nie onnodig bekommerd raak as een kanaal opdroog nie, want ons weet dat God steeds ons onuitputtelike bron is en dat hy spoedig via 'n ander kanaal in ons behoeftes sal voorsien. In Filippense 4 vers 19 lees ons en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Liewe luisteraar, as jou kanaal van voorsiening dalk opgedroog het, skep vandag goeie moed. Die bron van jou voorsiening, God self, sal spoedig 'n ander kanaal gebruik om sy voorsiening na jou te kanaliseer.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Johan Skoonraad van Woester Christen Gemeente. Jy kan hom kontak by 082-897-8108 of by wcc@brede.co.za.

0: Resessier nuus, ontwrigting nadat 'n olietankwa op die N2 in die Oos-Kaap omslaan.
1: Dokekete XKR FMCK, dom maak pa te maak en na oma XKR FMCK.

Ja, mir ist immer so, ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.

Now it's

pelo kick daga le fatin dinner. Mo ja u

Yeah,

Hey!

FK.

SMS anti-zeno.

0: kama yen ire kama go nie khamenete jingye ho xka fmk anta hano te uboriji morosani ko tikwa ke ja te konsa kui he cape storm an tsoun sa social media ke jao kaite go ka ponja te kon khwena go muwa tik e jina kama tik e jina basko po ji ku ka sena ti ji tsou ka te tsou a na bara khom di a na khuji a ho tsho ko wa tsare ti ji tra ka ite kim antia a video jiki mo sena dengo kom kwa teko nko nkha ku tate ke a nucuna hana e go ji a ja o ka tate tsun a kha o sha na nguji u daka ji tama hanu pe sen tate ji mo sena tem Quinton Adams ke te hengo tai ku a ke shi ka shack builder ta ti yo a ko ti ma kwa na ka proyeke khaman kham spani he go ntsan tse u sha khwen go mo tsama ten a tsharo ko khwen a i je tsha ka ra ma ku a ngo mbuka khona cha kara kunye ko teta Adam sinxa ti sino hana ngce shi ka an tse uni sha ya matia jawate ngo khwen ncishe o xare hwa tina ncibara shiki ngo ana khana tsauta
1: ini ngom dikontin menten ga SK FM tam gere kam kolam kos truta bakh ngom ko program marshani ka bakh ni sita chuk ngom ko Cape Storm gani khona gas gya khamsang uge kapu khona kichi usiga kone sha uge gak kitla gan cha kho kho uchi khisi kong ka kho thamo khe uog gani kang video sing kho fu ya phone ning sge da kopla thamo ka kho thugi ning kang gya khamsang u chika chu gan khan ning sing gari gge he kalingu ka ka tin ngai tam u da ai dem kontena kung kani ka ngi lung sab kani kone gitu gita sing sak builder yang ha pru gi kan ang sa ko thwa khosa u kani ka ge ta kon nam ge chu se ying na ying ge to mai kun ko sa ai de mon ta ko chikang he ya dong kang ya ka dong te ne ku lo ang de ka wa chikang ya pro bi ran kwa sa ku si ko kwa
2: ons is in die storm dit reën dit lyk net asof dit stop en dan begin dit weer ons is besig om plate te laai baie mense bel ons oor dakke wat afgewaai het, ons is nou besig om plate te laai, dit gaan rof hier in die Kaap. Ek dink die probleem is die wind het baie mense dakke afgewaai, nie net in die plakkerskampe nie, maar oral. So ons is gou besig om nou 'n familie uit te sorteer wat se dak heeltemal vernietig is in 'n backyard. Maaglike omstandighede, die kinders suffer die meeste. Dis behalwe die water wat rond beweeg. Ek en my span is hier in die communities. Ons kry net te veel versoeke en daar's te min finansies om regtig almal te help. Maar dis lelik op die pad. Dit is woes. Nee, die bakkie sukkel deur die waterpoele. Maar ons hoop om hierdie een familie met die kinders te help nog vandag. Ons het probeer om nog 'n familie te help, maar die water en die wind is te kwaai gewees.
0: Tswa ka jao a ten ruta aninja ke inja kuwa te tamahano khunga te baraha wana hanyama kwa tatu wa te ama. O ango khunga te khunga kwa wako ango kwenanja ten ruta district municipality tiki Gerard Otto shwe yote komsa na ta ii kara jao jikuya haare tam.
1: Ten ruta gani kuna kasangia kamsu kakakaka angi chagi chikika kundisha kwa angi district municipality ta ngaten rute kwa gero oto ge ta kon ham ki usika ngi kondisa kwa
3: ons is ingelig deur die departement van onderwys dat hulle wel nog skole gesluit sal hou vanmôre. Hulle sal hierdie lys van skole deurstuur en ook aan al die skoolhoofde beskikbaar maak. Dit is as gevolg van skole wat beskadig was met die stormwind en ook die reën oor die afgelope paar dae. Ons is ook in kennis gestel deur die distrikspad ingenieur dat 46 paaie nog steeds gesluit bly. 10 paaie is gedeeltelik geopen, dit is nou net vir plaaslike toegang vir mense in daai area en dan van die totaal wat gesluit was, kon hulle dan al by hierdie stadium 4

0: 2024 oop kry. Ongelukkig moet sommige paaie weer gesluit geword het met die reën omdat daar weer water oor sekere strome is en een van hierdie areas is ook die Maatjiesvlei MR363 wat 'n alternatiewe roete was vir ons vir die mense wat afgesny is agter in die Kangogrotte area. Ons hoop ons kan daai pad so gou as moontlik weer oop kry.
1: Otto sê dat honderde mense van die buitewereld afgesny is en dat pogings vandag aangewend sal word om dit te bereik.
0: 200 kospakkies is vandag uitgestuur na Avontuur en Kamanasi area. As ons nie die areas kan binnekom met die voertuie wat aan ons beskikbaar gestel was deur die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag nie, gaan ons daai areas moet vlieg, want dit lyk dan tog of die weer ons 'n kansie gaan gee om in daai areas in te vlieg. Ons het steeds omtrent 1000 mense in sale reg oor die streek, meeste van hulle in die Knysna area en ook omtrent 500 mense wat nog afgesny is. Ons weet van mense afgesny in Hartbeespoort, Avontuur, Bevlug, Maatjiesrivier, so die areas waar ons nie kan inkom nie, soos ek sê, sal ons invlieg. Ons is deur Aksa vandag ingelig dat alhoewel daar sekere vertragings van vlugte was, was geen vlugte gekanselleer nie. So ons het baie lof vir ons Aksa kollegas dat hulle dit oopgehou het vir ons, al was dit moeilike omstandighede. Ons is bewus daarvan dat die Kaapse Natuurbewaring reservate nog steeds gesluit is. Ons het ook 'n versoek gerig vir die Dryland event organisering om nie fietsry event wat sou plaasgevind het in die Kamanasi area voort te gaan mee nie, omdat ons nie kan waarborg dat ons enige mediese nooddienste in daai area kon lewer nie as gevolg van die kondisie van paaie. Ons is ook daarvan bewus dat Eskom, alhoewel hulle werk reg deur die streek, sal môre probeer om ook die Charlesfort lyn vir ons weer oop te stel. Dis die Charlesfort lyn wat krag voorsien vir die waterpompe wat water pomp na Akkerkloofdam, wat water voorsien vir Knysna. En ons weet dat die dam besig is om te sak, so ons moet so gou as moontlik kyk om daardie verbintenis weer te herstel en dit sal môre oggend prioriteit geniet.
1: En dit was die hoof van rampbestuur van die Tuinroete distriksmunisipaliteit, Gerard Otto. Ek is Hendrik Martin vir SAK nuus.
2: Minister Makra ga jao na energie ane gojemo otoma Dr. Josienzo Ramakopa nga arisini kama evye keki kuri na kwagwe Eskom go kuri oro kra ga chere kwe e jao karahi ama ama tzomka tingle kwe e ngo geji ka ngao kwe na ngo kante usa jao je che karahi ya dikwa naike kra ga chere kwe e hisena tebema Ramakopa ham departement de si u seri si kwagu ka 6 miliard rand kwe e Tuwele sensese ntwe na kinyam na siyem ntwe na kwiri esi kyan di an parlamende ki si te suere tim. Parlamende kwe na kana okoroji e kwiye tim go kraha di parok an tse usa suse na te an ng ek amji tse usa kwen a kama te ngoji kwa na kitam. Salin Merrington boriete ki kagwem.
3: Ministra nga kraha nawa Dr. Gontjies Rama Gopa kwen ngang de suite kwen. Kwa ka chuan ki Eskom gan kon kra hun ho ka chaw kwa ng kwa chuan ya tun sing kra kha tu tru pa nga chi kwa ma ki ka si ka nga kondisa u ta ra ma ko pa ki ng ki departamen pa nga ng sing ses mal jar te ran da nga tu is ne sing dun sun sing dun ka chaw bu ku ya ki ske ha na ka si ka ng parlamen ng gi te ran u ki ka chaw kra kha pres sing ka kwa tu i ta ka ho gi ya ka ng da zilin ma ren tin na kon ka ng
4: Eskom het daarin geslaag om die ligte aan te hou vir 'n volle jaar. Die minister verantwoordelik vir die entiteit meen dis die moeite werd om kennis te neem van die mylpaal.
5: On 18 May 2026, Eskom will reach what would ordinarily not be noteworthy, 365 days without load shedding. It is however an important milestone not because it invites celebration for its own sake, but because it gives the country a moment to reflect on the path we have travelled.
4: Maar hy het onderskoot gekom van LPS vir die ontsaglike koste van elektrisiteit. Hier is die MKP se lid, Adil Ntshabeleng, Nazir Paulsen van die EFF en DALP Kevin Milam.
6: The concern is high cost of electricity. The minister keeps making empty promises while failing to reduce the high cost of electricity. This is deeply troubling. While electricity is expensive, over 1.6 million households still lack access to electricity. This undermines the constitutional imperative for access to electricity.
7: Even amongst households with access, the current free basic electricity policy remains inadequate. Only 20% of intended beneficiaries currently receive free basic electricity support, while the allocation of 50 kilowatts hours remains insufficient for poor households. Electricity is essential for cooking, heating, studying, and survival.
8: The crisis has moved from the grid to the household budget. A family can have electricity available and still be unable to afford it. A small business can have power available and still be priced out of survival. That's not success. It's a different kind of failure.
4: Ramakgopa het erken dat hy bewus is van die las op huishoudings en dat sy departement daaraan werk.
5: Honourable members, electricity prices matter because they are felt directly in the lives of South Africans. They affect the household budget, the cost of doing business, municipal finances, industrial competitiveness and the legitimacy of the energy transformation. The department is processing the electricity pricing policy through to cabinet, after which it will open public consultation. This process will provide a revised framework for tariff setting, cost reflectivity, wholesale pricing, use of system charges, time of use pricing, subsidy separation, municipal cost of supply enforcement and social protection.
4: Ramakgopa het ook bygevoeg dat hy vol vertroue is dat ladingsvermindering teen die einde van September in die meeste provinsies iets van die verlede sal wees, maar Gauteng en KwaZulu-Natal bly uitdagend weens die druk op infrastruktuur en onwettige elektrisiteitsverbindings. Zelene Merrington, Parlement.
2: Kwente kuna National Colored Congress Party ki uyisi ka Parlement ekhakite 2019 takunqadi sinunqikwana nje hanam etekoma Adams police na khoya Westville jere kiti a chakaveta party si wofsiophe Anastasia Davids kuyatik etekeceko komsa.
3: National Colored Congress yi nghe kungkwang na ke kle parlamen ng tatu tuya kukuna tatu nghe items. Mamching na polis ati ni klin na durungu ki Westvale kuna kang he partai Anastasia David yang di katsuko kamo kachi usikang
9: As een van die koue aane soos hy sê, maar ons gaan nie om oor die koue aane nie. Ons staan hier vandaan because ons is geworried oor wat met ons president aangaan aan die ander kant. En right now wil ons vir Suid-Afrika wys dat soos julle gesien het hoe dinge gegaan het vir die week, julle kan sien die unfairness towards ons mense. En ons kan nie meer stil bly daaroor nie. As South Africa nog stil bly daaroor. Nou is die tyd om vir Suid-Afrika te wys dat ons colored mense, ons kan saam staan.
2: Tunsi mada waste aninja hisena tehe goro oji chinja senatik e a tako back and closure juanga sik ohoji ki trahate a ankeu dikire a buruna ki trahate o a chara ani hojina plashi hoji bismisi aninja muama to kwe standard banga ki Brendan Jacobs nga tesinu ni politike komat aya kunyaji American Iran tase kutu ama hwahi ngongui ahutu odi a di paro a ta go tsantseu ni sa khang ni plase ke jao ka go jita ma shwishana kwa hi no ngai ka buruna tseu ni sa sere khang jao ka re anje go tsa ka ta di khana o jao jikim anti ya buru a na tsun khona ta ni ke he kuri se ke hi se na go nampo na mo e se ke Botaville ke Free State ke are ti go a ke tsara ane go ji ya go tloya ha ke a nngwe ke go te ko mo iti kim esti de clerk borete ke kha gwe
3: Nekang ku gya meja ust ke tika ngu katwa kali kama kwe chi ushe ka kuni sa nguli ngi ngu ke kahi jhe ka nga bekin kla usira ngi mehe kwa ngu klama kuwa shengi di da wafu kla kama kuwa ngi bisa khiti kwa ngu standar bangwa Brendan Jacobs si taki ka Samsung u Amerika ki Iran ki chi ushe se ka ngu da presi ka ngu adhoga ki kens musika tui kama kwe tama kuwa shengi kli kama kwe di da ka usika ka cha tama mo kwa sin plastic tris ni dan ka ka ngi program ka na pu nga border rail ki free state kuna ta sa ka kwe se ka kan go uchi usika da sin ka kula si kuna ST declare ka kon na mi
10: Jakob sê veral vee boere kan nie die stygende insetkoste veral nie. Hy sê boere moet erkende finansiële raadgewers raadpleeg indien hulle nie kop bo water kan hou nie.
11: So in South Africa, a significant component of our diesel and fertilizer come from the Middle East. So we've seen significant rise in input costs. It's very important for clients to speak to their bankers around their unique situations again. Where we come in is to support in the cash flow management during that period. And again, there's no one size fits all situation. We look at each client in its own merits, but we are aware of the situation and we look at it in that light, considering the impact that's there.
10: Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê intussen die regering se eindstofprogram teen Back and Closure is goed op dreef. Hy sê miljoen eindstofdosisse is vanaf buitelandse vervaardigers verkry en sal eerstdaags in die land aankom.
12: We're well on track now, having secured vaccine supply from Argentina and from Turkey to be able to roll out that vaccination scale. From the department side, we're hiring over 300 animal health technicians that are being deployed into the provinces to assist with the rollout. And we've published a section 10 that essentially allows a public-private partnership to ensure that people are able to purchase vaccines as organizations in order to do so.
10: Die regering het onlangs aangekondig dat boere nou ingevolge 'n artikel 10 skema toegelaat word om self hulle diere teen back and closure in te ent. Boere sal ook self die koste daarvoor moet dra. Die verslag is saamgestel deur Notando Magdumela. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
2: Johannesburg is die ometro hengate sino doropa eka oke ngo ngu jitinko omkomiko akuro huite hohe ngo kumwanka ayete hana okia okara hanklere plane si hengo abismisi nga we ekwa akwasa ngo mwede kwa no aki mboronga jihisenbe ta tewa iji tako ngu jangokite ta tinji muteto ki doroma hiji hajiteta Metro nga te kwa nungi o muteto nyo mihin ka oji ngo huo chunga iko small strategy manda hati nyama ti an go hii te ngo chea kara muteto ti kwa jao jikunsha tako aki muteto kwa ukenda mahanu ngo chea kara hati wa ibismisi jiche mkoji ngo huo kambe ngikungu o muteto hii ya kwenye jima ata hai kara mwede kwa nunga oji doropa ji uji teko shesha eko te ahuro hui go o muteto hoji an Tino omu idikuwa nungo lokasi ya kwa ngidoropa ikao ii huengo khirika isakimu. Annelien Moses, Buri Ekaagwemu.
3: Johannesburg metro ya singti koma ki stati kaklanga. Chwa ngi plani usa ng. Ki bisakiti ngang ngani usika usika ng singiata. Tena tu sing langku inga kama kuikia ng. Hi chitkauka kunisa uwa kwa ng te metro. Ng taki strati ya ngasmol strati ki manda hadwis kuditi ng. Yang kau jala ke cikcik kau kau kau nasti na ujala uci kang kondisi kau engke kuli usisi kantin gawat kani kau engke kau cing nengai kau engke kondisi aku engke gis statis kau eng kacang redor pasti di dasang dah kamu cik kau ujala udah analin musa kau
13: Strukture in die middestad het in een getuimel terwyl slopingsspanne deur Smolstraat beweeg het. Onwettige verbindings is verwyder om sypaadjies bruikbaar te maak en strukture is gesloop wat nie goedkeuring het nie. Van die inwoners sê die onwettige strukture het bygedra tot 'n opeenhoping en toestande geskep wat die gebied meer weerloos maak teen misdaad.
1: Dit raak druk en mense word rondgestamp. Daar's geen plek om te loop of behoorlik asem te haal nie. Mense word ook bestil. Dis goed as dit oop is en ons vry kan loop.
13: Die burgemeester Dada Morero sê die sakekern bly 'n prioriteit en sal pogings om wetteloosheid en onwettige besetting te bestry verstewig.
14: It's an important area of Johannesburg that we reclaim the inner city. Yes, in the townships there are programs. Our inspectors are overstressed, as you know, that we do not have the necessary numbers and capacity, which we know that we are looking at how we can improve the capacity of our building inspectors so that we can enforce our bylaws, especially in the townships.
13: Van die kleinsake ondernemings is toegelaat om handel te dryf terwyl die metro na bouplanne kyk. Die burgemeesterskomitee lid vir korporatiewe dienste, Stembiso Zungu, sê van die strukture wat nie op die metro se stelsels verskyn nie, behoort verder ondersoek te word.
15: I'm just worried about the structures. I'm not saying they are not approved. I'm simply saying should there be any issues, we'll definitely come back and demolish. But if the plans are approved, we'll have to allow them to proceed with their work and just to respect the laws, pay our rates, and I think we are fine.
13: Die slopingsoperasie sal voortduur in die komende paar weke, terwyl die metro verordeninge reg oor die middestad afdwing. Die verslag deur Kelvin Mabasa, en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
2: Noordkap se uhurumende na administrateur na kankara hatingo sol plaike municipality Kimberley Kwe Mandatam. Mukundas the LR Arumende de Jawa Aketerma a Bentley Fas Ma disin Aspanihem and Spaltiti and Manda Gwe Totisieko November and Kurika Koroku Heng Mukunda Kwe Te Gutam. Municipality ahens wa ngwezi kwe haji ki politiki ngwe ku a tia hofu kaiji ta hunu manda di kri ku o ta kwe hinsen atim. Ta makatu politika parteji ngo tam si ngkhoji hinsen ka na eli erem kangarati e han ki kre ta a karatim. Warren Engelbrecht borie te ki kasa.
3: Noor kapung ngosin e hanakin ki planika sol pleki municipality Sing kai gudwiti o kwa sagani kuna kam provinsi ka aliwar nga Bentley Fasi kinke municipality kong kwe dwi hing tas awu kwegiya kwa nta ka tika ng sa sing kistem kripa kang kondisa November ki kong ka chuang sa tu sing ka jihe municipality ti gitu gida sing ngul parang ki kong kwa nga ti krisi kwa tru jala kwa nga siya yi kwa kwe kwa gati usi ka nta politika parti ng kwa nga yi nga tu kribe kwa nga warin elgen braka kwa nga
16: Die LIR vir samenwerkende regering in die Noord-Kaap, Bentley Fas, sê 'n administrateur is vir die Solplaatjie munisipaliteit aangestel om administratiewe en finansiële bestendigheid te bewerkstellig. Dit volg nadat die raadsvergaderings oor die afgelope maande nie gehou kon word nie.
17: Die span wat ek gestuur het, moet stabiliteit in die raad bring, verseker dat daar 'n verbeterde koppelvlak tussen die bestuur en die administratiewe leierskap van die munisipaliteit is, en dat gemeenskappe van die munisipaliteit verbeterde gehalte dienste ontvang wat hulle verdien in lyn met die mandaat van die plaaslike regering. Die verteenwoordiger en die tegniese span sal binne die munisipaliteit wees tot die samenstelling van die nuwe raad na 4 November 2026.
16: Maar die DA-raadslid Christopher Perry beweer dat VAS nie die behoorlike prosesse gevolg het in sy besluitnemingsproses om die munisipaliteit onder administrasie te plaas nie.
18: Op hierdie omstandighede aanvaar ons nie soos die demokratiese alliansie dat hierdie administrasie goed geregeer was nie. Die stappe wat geneem is deur Van Kokste was nie voldoende nie. Ten minste moes hy ten minste die National Council of Provinces gekontakt het as ook het portfolio komitee op Kokste en dit het nie plaas te vind nie. So dit wys net vir ons dit is nie meer of hy wil regtig stabiliteit in die munisipaliteit inbring, maar dit is meer om te doen met hulle politieke agenda en ons weet presies, dit is net om te doen dat hulle election campaign kan
16: Die woordvoerder vir die ANC in die Noord-Kaap, Sendisene Sithole, het die stap verwelkom en sê dit sal behoorlike dienslewering by die munisipaliteit meebring.
19: The African National Congress in the Northern Cape welcomes the decision by the Northern Cape Provincial Executive Council to invoke Section 139 of the Constitution, placing the Solplaatjie local municipality under provisional administration. For some time, the ANC has viewed with deep concern the deteriorating state of governance within the municipality. This intervention is a necessary and decisive step towards restoring stability, ensuring accountability, and most importantly, prioritizing the needs of the residents of Kimberley and surrounding areas.
16: Die departement sê die administrateur en sy span sal by die munisipaliteit werksaam wees tot die nuwe leierskap tydens die plaaslike regeringsverkiesing in November van jaar verkies word. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
20: SABC ngumke podcast tru ngumeng ngato ONA year o he asanga enaba ke akaqhisim. Xka FM ke vige ya chon asa morsani ki echi ke boriku tachi ke nave ke ya chon atani asa kawisi si ke moriki ka yan kalukule ko anghi agia asa thung ke SBC hum ke podcast sbcnews.com akon ya ki kanda tam
21: SABC thu borihe podcast swegwe tei sanete boriji an kai kawo kom kuiji No tia shwe hojim. Vieke oki tete morsani he em, o boriku, tahono vieke heri oki wunten. Ke heki haha ki tete ha o bori he e, truoki, sabc.com haa ki hetam shwe magwin.

0: use of system charges, time of use pricing, subsidy separation, municipal cost of supply enforcement and social protection.
1: Ramakopa het ook bygevoeg dat hy vol vertroue is dat ladingsvermindering teen die einde van September in die meeste provinsies iets van die verlede sal wees, maar Gauteng en KwaZulu-Natal bly uitdagend weens die druk op infrastruktuur en onwettige elektrisiteitsverbindings. Zeline Merrington, Parlement.
2: Twaka di jao anyamako tendrutem anisiki kweta ha tamakhanu akia kungna jao ji a ho e khwate khwe bara anyamako ti ya khabana a animati ko tuoteki o de rambestire ki ha a tendrute siu anisiu district municipality ti ki 08 kham ane a swe dinata ni khana o jao ji ya khanya kha khwate rita bara anyamako tuoti tsamsika.
3: Viko makang he wa ojela inawaki ojawa ngaga ke teni rute ka isiget in agan kanida tigde o taga kotoro ke ngoto wakang em ngawu yang he wa kawang hlatu agiga siku hana ke teni rute district municipality Gerald Otto trota konham.
4: Ons is ingelig deur die departement van onderwijs dat hulle wel nog skole gesluit sal hou vanmôre. Hulle sal hierdie lys van skole deurstuur en ook aan al die skoolhoofde beskikbaar maak. Dit is as gevolg van skole wat beskadig was met die stormwind en ook die reën oor die afgelope paar dae. Ons is ook in kennis gestel deur die distrikspadingenieur dat 46 paaie nog steeds gesluit bly. 10 paaie is gedeeltelik geopen. Dit is nou net vir plaaslike toegang vir mense in daai area en dan van die totaal wat gesluit was, kon hulle dan al by hierdie stadium 24 oopkry. Ongelukkig moet sommige paaie weer gesluit geword het met die reën, omdat daar weer water oor sekere strome is, en een van hierdie areas is ook die Maatjiesvlei MR363, wat 'n alternatiewe route was vir ons, vir die mense wat afgesny is agter in die Kangogrotte area. Ons hoop ons kan daai pad so gou as moontlik weer oopkry.
5: Otto sê dat honderde mense van die buitewereld afgesny is, en dat pogings vandag aangewend sal word om dit te bereik.
4: 200 kospakkies is vandag uitgestuur na Avontuur en Kamanasi area. As ons nie die areas kan binnekom met die voertuie wat aan ons beskikbaar gestel was deur die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag nie, gaan ons daai areas moet vlieg, want dit lyk dan tog of die weer ons 'n kansie gegee om in daai areas in te vlieg. Ons het steeds omtrent 1000 mense in sale reg oor die streek, meeste van hulle in die Knysna area, en ook omtrent 500 mense wat nog afgesny is. Ons weet van mense afgesny in Hartbeespoort, Avontuur, De Vlug, Maatjiesrivier, so die areas waar ons nie kan inkom nie, soos ek sê, sal ons invlieg. Ons is deur Aksa vandag ingelig dat alhoewel daar sekere vertragings van vlugte was, was geen vlugte gekanselleer nie, so ons het baie lof vir ons Aksa kollegas dat hulle dit oopgehou het vir ons, al was dit moeilike omstandighede. Ons is bewus daarvan dat die Kaapse Natuurbewaring reservate nog steeds gesluit is. Ons het ook 'n versoek gerig vir die Dryland event organisering om nie fietsry event wat sou plaasgevind het in die Kamanasi area voor te gaan mee nie, omdat ons nie kan waarborg dat ons enige mediese nooddienste in daai area kon lewer nie as gevolg van die kondisie van paaie. Ons is ook daarvan bewus dat Eskom, alhoewel hulle werk reg deur die streek, sal môre probeer om ook die Charlesfort lyn vir ons weer oop te stel. Dis die Charlesfort lyn wat krag voorsien vir die waterpompe wat water pomp na Akkerkloofdam, wat water voorsien vir Knysna, en ons weet dat die dam besig is om te sak, so ons moet so gou as moontlik kyk om daardie verbintenis weer te herstel, en dit sal môreoggend prioriteit geniet.
5: En dit was die hoof van rampbestuur van die Tuinroete distriksmunisipaliteit, Gerard Otto. Ek is Hendrik Martin vir SAK nuus.
2: Uye kate kwe Kapstad so Vinland District Municipality ki Joanne Otto kate kwa nong tiska khana nge kwa 2200 kwe na anka osiki kwa roko tita tuye karakwa tita kwa na antoni sa bara atuwa te nung kwesa ahinya teki khe kate kwa nong akitwa dao angkoma kakyanko dao jitweji hambe hii kukyanko kwe ake dama en inma tusi vusteriski tuema amtamaha tahono kamdi tonol kaye ake kwe daonge odi atamaseiko kiamwa kuita oto akatu kwa hano ne rambestir auna qhawo ja okona ana se ku tsone saha aba sikara go ita kwa kwa te ke he khana ateno ana kwe ku sikhawo ta tita
3: takang u hana qhawo ke Kapstadt Vinland district municipality Johan Otto angandakeng halimang kong tibi disindi tuwono ngatsi chwa ke district ka ngsike uswe kanga ke ka nga ene wa ke ka tkhuli gehe au tkhoti ka kaisin ya angandake tapalo yang hewa ka wan ya kaisi thokoti sa kwa ta tapalo ta ka yang hewa en yene wa ka talong ke kwantuma vustere ke tono ya chibisi ske am oto anda ke khwasa bi kuma ta kong ke kan ke pala pala khama khwe mu ko hani khwasa ka wan ta agem
6: Alle munisipale gebiede het skade aan hul huise en infrastruktuur opgedoen. Daar is verskeie kragonderbrekings en daar's wyd verspreide oorstromings wat aangemeld is. Soos die riviere stroom af aanhou styg, neem die aantal geraakte woners toe. Die ergste geraakte gebiede is in hierdie orde Witzenberg wat erg gebuk is onder verskeie toestande, die Brede Vallei en dan Drakensberg en dan Langeberg en dan Stellenbosch wat genadelik min probleme opgetel het. Woester bly die swaarste getref in hierdie met oorstromings en bykans 1900 ontruimings is gedoen. Sommige persone is steeds deur vloedwater afgesny en 'n verkenningsvlug is word vandag beplan om die volle omvang van die situasie te bepaal. Humanitêre help duur voort met die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling Gift of the Givers in the Salvation Army, wat noodsaaklike voorrade soos kos, komberse, matrasse en higiënepakkette versprei. Toegang tot sekere gebiede bly egter 'n uitdaging en die behoefte is steeds baie groot. Die hoofvervoerroetes of paaie bly ernstig geraak. Die N1 en beide tonnels is steeds gesluit weens modderstortings en oorstromings. Daar is honderde vragmotors en busse wat vasgekeer is tussen die De Wet afdraai en dan nou die tonnel in die rigting Kaapstad. Baie van die laagliggende brûe en grondpaaie is ontoegangbaar en Beinskloof is ook gesluit. Riviere insluitend die Brede, Berg en Kleinberg rivier hou aanstyg en hou volgehoue risiko in. Die gemeenskappe soos Silverstrand naby Robertson is heeltemal ontruim terwyl sommige sinne steeds op redding in afgesonderde gebiede wag. Gesondheidsdienste is onder druk by die hospitale en daar is slegs net 2 klinieke wat toe is, die res is almal oop en dit is op die berg in Rossenwil. Mobiele dienste bly opgeskort op hierdie stadium.
2: Bavians Kloof Kitek na Oscar Pesu Anisija 216 ek amaketek en kwenna Seko ka anungu jiseta kwa kukara huiti. Gift of the Givers kuna akatu kwa anu dawji akikweji hambe hutu kia kungie guke kwa na akuesa dawse jeko kara huati. Nu aki kopu tama dawo kite kwa atatim tama. Nu kwena hambe hinyeku dawa uo kungie kustora akatama kungu kusiku unu akutungu guke ata. Bavien sisi u statesi. Amuk ama amuwa klokwe aki anakotina aka atikuwa khanu denstaka eka khana ki wuna tin fiertak milliliter dis bara a tuwa tinta khana muwati aki mwitu kwa anu seko kwa ea teko bara a tuwa tinta kurie ki anka waka tuwa kwe kwa kha anu muk ama kasna ku anakwanya kwe a Justin Girt khame ama teko kuma Samaritan inkara teko nukhoji akana eye ko kawoti tako kham eye kara parajika daoji tamanu kwa karaku takono aki khamak akayeti nga moko huo okuwa ko jawoti nkwena takono ako jete jawoko choji tamaka khamate ko huna ate kawotati kono ngu jitama khamate khata tin khata esti de clerk mhe amset akam ste ko kai kwa ti he swenu tikikisa
3: ta dan kan he wa bavians klof ke oska bu khuna tu no tin aka so ko hi gam ganika ngto thisa gai ga wa dan hi ge hm the gift of the givers and the tapalo hum to chot sa kum ko hum gya ji khoi m ke ka he ga kholi ge gani ka m ena wa ke ngum gan gi ko tam u chi de o ji khoi ge gani ka chot sa wa stola hum ko a m ta ba vien sin ya gani kuna ka wasi ge a kham sin o gam ko yin gam gani ka kama dins ta khak kam hor tin fier ta kha millimeter ka ga iku we sing ga gani ka ka was ge kham sing u ka wa metati ke kam kwa ge kaung ge ka he ga ku gi ga cha u ka was ge kham sing u ge kan khon ye chang ta gani ka yin kwa gi ga kham sing u bin gani justin greti ke chau ga wa ta ge hana ya khwasa ta awuzala katapila muku ohun ojala utapalo tatani akakya khuya khwasak ohun ge kalang ek de hani khwasak ge thoing ya gani kan khiti tatani gigit ahana u jo vikoma o chige he thwa atisa uzala muku singi tigi enwa ke paki sd de clerk agi khangu ngaba yam
7: wat ons nou sien op die oom kyk die water het abnormaal vannacht hier gehardloop deur die landskap en hy het heeltemal sy rigting verander en die rivier het gewalle het gebreek so die vloedvlak heeltemal verspoel en ons kan terugdink na 100 jaar dis eintlik 110 jaar gelede amper tot op die dag dink as een dag verskil wat ons die groot 1916 vloede gehad het wat ek dink in die Wille Dreyfer verhaal geskryf is en opgeneem is. So ons kan dink dit is dieselfde klas van vloed. Dit is 'n 100 jaar vloed wat hier deurgekom het. Daar is nie meer drade nie. Die pad is heeltemal gespoel en gelukkig is die inwoners van die Baviaans Kloof ken al vloede, so ons bou nie ons huise so naby aan die rivier nie. Daar is alhoewel 4 huise wat gespoel is en die mense was betyds ontruim uit die huise uit. Daar was hier geen lewensgevaar nie. Maar dit is wel 'n ekonomiese probleem op die oomblik.
8: Is mense afgesny van die res van die wêreld in daai paaie wat weggespoel het? Hoe lyk daai situasie en gaan van die paaie oopgemaak kan word? Kan mense by winkels uitkom om kos te kry? Wat is daai situasie?
7: Dit is 'n baie moeilike een op die stadium want ons die nooddiens en Gift of the Givers in die munisipaliteit is baie goed om vannacht te probeer iets reël, maar ongelukkig met die sterk winde en goed kon ons nie helikopters wat inkom nie. En die boere moes 'n plan maak met ons masjiene wat ons in die kloof het, probeer uitbreek uit die kloof uit. En ons het nou 'n pad wat jy met 'n 4x4 kan ry. So ons het gistermiddag laat kos kon inbring in die kloof in. Ek het woensdag oggend een van my kollegas uitgestuur op 'n baie slegte 4x4 pad hier uit Stuitlewil toe so hulle kon mediese hulp inbring. En maar op die stadium het ons nou net 'n 4x4 pad wat jy tegnies gedeelte deur die rivier moet ry. Jy moet berg uitklim van die gedeelte deur die modder. So is 'n baie lekker 4x4 roete, maar dit is nie vir jou algemene persoon nie. So ons probeer nou met daai roete goed inbring in die kloof van kospakkies en medisyne en so aan.
8: Van hoeveel mense praat ons hier so, Justin?
7: Ek het op my lys oor die 200 huisgesinne. Gift of the Givers kon vir ons net so oor die 200 kospakkies inbring. Dis so seker 750-760 mense wat afgesny is op die oomblik.
8: So jy het nou daar vir my beskryf is nou daai 4x4 roete wat op sigself nie maklik is om te ry met 'n 4x4 voertuig nie, maar jy het nou daar beskryf 'n gedeelte van daai pad moet dan uitgeklim word, die berg moet uitgeklim word en dit is dan nou vrywilligers van Gift of the Giver of julle dan nou wat in daai omgewing is wat dit dan nou moet doen om daai mediese voorraad en kos dan nou by daai mense uit te kry.
7: Ja, is die kyk omdat dit nou so groot area is wat invloed was deur hierdie storms. As ons maar 'n klein gedeelte, maar ons omdat ons pad nou heeltemal weg is, is dit moeilik vir ons mense om enige help te kry. So Gift of the Givers vrywilligers. Ek het mense van 4x4 clubs uit die baai uit wat kom help het. Al ons boere het bymekaar gekom en gedoen wat hulle kan. Ons het trekkers, ons het van die plaaswerkers wat help om klippe te pak. Maar ek moet sê die nooddiens van Holomo af, hulle het ingekom om te help bakkies invervoer met die brandweerbakkies. Hulle het 4x4. Ek dink ons nooddiens is net nie, hulle het nie daai klas masjiene wat jy hierdie paaie kan vat nie. Daar's bitter min van hulle. So die manne wat kon kom, het gekom, maar ons nooddienste is maar meer vir dorpe area seker beskikbaar.
8: Justin, ons verstaan, daar's 'n swanger vrou in een van daai gemeenskappe. Weet jy iets van daai situasie en hoe sy moontlik gehelp kan word?
7: Ja, sy moet nou dringend by die hospitaal uitkom. Ons het gehoop om haar uit te kry met die helikopter, maar die winde is net te sterk. So dit is te gevaarlik. En gister se 4x4 roete was te gevaarlik ook. Maar ek gaan nou gou, as ek nou die kospakkies uitgedeel het, dan sal ek haar hier later vanoggend dorp toe ry.
8: Jy gaan moontlik by haar kan uitkom?
7: Ja, ek kan nou by haar uitkom. Ons het gister met die TLB deurgestoot na hulle area toe. En op die ander kant het ons met TLB en 'n klein bulldozerkie kon ons 4x4 pad stoot. So ek sal nou later volgend by die dorp kan uitry met my cruiser, ja.
9: SABC ke podcast tru ngumeni ngato ONA year o he asanga eneba ke akaqhisim. Xka FM ke vike ye chon asa morsani ke yi etike boriku tajike naveke ye chon atani asa kawisi ke moriki ka yan kalukule ko anhi agia asa thun ke SABC ke podcast sabcnews.com akon ya ke kanda sam
10: SABC tru borihe podcast swegwe te isanete boriji an ke itawo kom kuiji no tia shwe hoji vieke o ki tete morsani he em o boriku ta hono vieke khiri o ki hun nte ke heki khaha ki tete kha o bori he e tru ki sabc.com kha a ki hetam shwe magwe

0: tsama demono tekise 25 minute eye kwa ngo te se si si uchreki si kansa tamano atakwa no te kaiza kreye kwa ngo te uborije te kum tamatesi ego se si rika jawa egwana mhatam nyeta hacha mtimosa na fresto mangumbu no ti yafta kapunda ta te uyam kabore te kum bori kusue no sue te he si hets merk te kite aki cape storm aki khuna swere ta han tsika nata ina e khana wota ha re ti khwe a khana kuwa tshudika ka buka tin khwe na khan tlama ti ka ji nqa aba ma tsana kwa ta ha mo kha barama tuo ko khom kara khwe sam kwa ti ko hisana te khu ji a je khan wote ka ji a aki khana ti ko video je ta mat kha ka te nqa keri khan tlama te si u ji no cha mo go aki tsu ai khwe na khan ta ma nqa khu si kire wote na anata kao tate kukamzi tia oro khana khana ujika kha anwesan na kire kiti na khana kao tate tuke mwe kha avido siki nguwa di to ara wata a teko anateko kao katika Quinton Adams ama kaite hima anstasna kwa mkuma kuna kai kukuma khama iska kunisa ya anakwita si khama singe nga mkweta am anguyete am proyeke am nyenye khama aki ngita nyaki dieta kawo di tsan khana di dango ki ta ko kun khwena kirie ki te khwatana a kawo ko om o a an a nyomo mate a kham a kawo ta ha ko ha khwena ana ko din khwena a ko o hambre khwatina Adams ama khame a ntsi ka swet kwa no an e kwa ti khuna khama qiye kujao ima si khauta a kwa na an khwena ntsi ka ncim a misana tima se o qae kara kwa tina a kham sai se khama khawote an a
1: tene chwa ganga wa ganang ke bor kun ta tangu gehis gea uzala makua chun kat in agdan hewa hashtag kipstom ta kapuk au hum chiki gea kik thama kuya ti kik da ka ehe gea chak thama ka ngawak tang ina wakit kiliko I gea da a nea u ngaji kwa sing ta video ng aya kaisi ya hansi gea hea nea ua chun a gea da a sing chiki ehe chit chun gamtuma kwe ahana kuya kwasa ki I gea a kik ti ta I gea awuzalai ayye chi ta akwasai gyeng iye he ichun han kuke gaim. Quentin Adams iye he wa manak au etine he wa vilongsa hanak ok a kwe gika hanaka nini kankasi kun hekwa ya wa sapa ngamk au ya proyeke anke nga hene wake ya spani ta kandaktam ke chikanji kwa gya kaya ti ikwa nilisa amaku o hun ok taji kwa gikwa ye gawa he aga mukusin ojala yusin gamaganika ta adams angda ki yi kaninika yi apanga khama khwe mukhasa ji thwayi he jibisi ga jik gi he angu khama khwe team
2: ons is in die storm dit reën dit lyk net asof dit stop en dan begin dit weer ons is besig om plate te laai baie mense bel ons oor dakke wat afgewaai het, ons is nou besig om plate te laai, dit gaan rof hier in die Kaap. Ek dink die probleem is die wind het baie mense dakke afgewaai, nie net in die plakkerskamp nie, maar oral. So ons is gou besig om nou 'n familie uit te sorteer wat se dak heeltemal vernietig is in 'n backyard. Maaglike omstandighede, die kinders suffer die meeste. Dis behalwe die water wat rond beweeg. Ek en my span is hier in die communities. Ons kry net te veel versoeke en daar's te min finansies om regtig almal te help. Maar dis lelik op die pad. Dit is woes. Nee, die bakkie sukkel deur die waterpoele. Maar ons hoop om hierdie een familie met die kinders te help nog vandag. Ons het probeer om nog 'n familie te help, maar die water en die wind is te kwaai gewees.
0: Tina National Congress National Colored Congress ikikwena ntsi ka gana wa a u ka tsezi uim ka kha am parliament em ki si ko te ko twi twi ti gana mi ti kwano ncim gana m kete kum adem sim si ko police a kwa kho ko si ke wo kha inga o si Westvale si u jire o si ki kwe a macha kara kha nwe veta partij ake kuye mata wafsef ha Anastasia David khasu aniziki swede khana khunta khana tamate nita kara ha ta
1: ta National Coloured Congress in ejitwa ngelemang na ke duken o ke parlamenting ya blewe gigita kukwetwi tweet a chike he Adams police kwagecinci akwake vesivele ya drongo kunam partying ayi wofsep yange wa Anastasia Davids kweke okwi kaqonxiya igwakhwe ma wakatim
3: asien hali kou aane soos hy sê maar ons gee nie om oor die kou aane nie ons staan hier vanaand because ons is geworried oor wat met ons president aangaan aan die ander kant en right now wil ons soos Suid-Afrika wys dat soos julle gesien het hoe dinge gegaan het vir die week julle kan sien die unfairness towards ons mense en ons kan nie meer stil bly daaroor nie as South Africa nog stil bly daaroor nou is dit tyd om vir Suid-Afrika te wys dat ons colored mense ons kan saam staan
0: ons sê Kuteska mede ustesuka an khungo khwai he no mukama dite ku chinja chinja san a ta khuno jwanga sinya mo kwa dintwe ta ha he tshe go di tsata de ga di dikama ke no joroti ke khwe ke khwe nya mo go tseu di khung a khara kwa di tshe go a wo khon ki o a landbo ane ja ha a business je te ma ko Standard Bank se di a Brendan Jacobs Anka tu kwa kano ngeska, muna mungi u nge khun kwa ta haa kuhe mwiti kwa usa kata kana Amerika no Iran ta amboronga he, na kwa na ngui ji uparota makano susa na kwate no chara ki ngechoka iklo kensi mesi ji parota maka susa na kwate ha no kwa uko woko kwa mwiti kwa ni ngeska, kwa kitama kwa woko ate a tjoji tuniko khakwa o tsara ji qika ko jitama kha wa kho wo khona ta khono tun khona tema ko ana kha bo khona ta iska khana o ji an kurie ki kan ko tse u ka ta khwen nam po ta tite a asuki Bottenville ke Freestate ke nyama kwa ta tita ayete ake moite kwano khana ste ko tsara ane go di no kwe go di ta khana ja o karata ha ji o mburunga khana wote ju tse u kae kwe khana ste ko nga gore ko kom senta khana ka e ja go je kha o ka kwe kongore ta est de clerk nga he a go je se ka ka e dino sweno de ko mogwe
1: tang le ngau ka he ge a tin gan e ke ngolika he wa me de oste hende wa ke tige nga nung hwa chinji kwa hende wa ke kreikang he uwa kling hende wa ke chi kwi ke ngay mhe chigde ge ta ngu tlikama kwea flama ka onke tim ta ye uwa ngau ke Lanbow mgoso ke Standard Bank Brendan Jacobs ta angangda ke politike nga kwa sa kwe ke Amerika hende wa ke Iran kang chigde o ta polisu ka he uwa maholi ga hende wa ke kang he falamak angwa wuzla ka tama ko ba ng ka preso twi tama khwe ta falamak angwa ni ne ka ng khande i preso hum ke chusin ka ng hum wana ke twi tama khwe ta falamak ang ai kaisi ene ba ke chiko mat ka ang ding ta kanda khau aka nampo jangun ye ngau yang he walan bo wa ke botaval ke fristat khuna sigi gaba qawa kalang e mogu khamsing uvi ko maka he walan bo gagam is di detler ya ka khisim
4: Jakob sê vir al vee boere kan nie die stygende insetkoste verhaal nie hy sê boere moet erkende finansiële raadgewers raadpleeg indien hulle nie kop bo water kan hou nie
5: So in South Africa, a significant component of our diesel and fertilizer come from the Middle East. So we've seen significant rise in input costs. It's very important for clients to speak to their bankers around their unique situations again. Where we come in is to support in the cash flow management during that period. And again, there's no one size fits all situation. We look at each client in its own merits, but we are aware of the situation and we look at it in that light, considering the impact that's there.
4: Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê intussen die regering se eindstofprogram teen Beck en Closier is goed op dreef. Hy sê miljoen eindstofdosisse is vanaf buitelandse vervaardigers verkry en sal eerstdaags in die land aankom.
6: We're well on track now, having secured vaccine supply from Argentina and from Turkey to be able to roll out that vaccination scale. From the department side, we're hiring over 300 animal health technicians that are being deployed into the provinces to assist with the rollout. And we've published a section 10 that essentially allows a public-private partnership to ensure that people are able to purchase vaccines as organizations in order to do so.
4: Die regering het onlangs aangekondig dat boere nou ingevolge 'n artikel 10 skema toegelaat word om self hulle diere teen Beck en Closier in te ent. Boere sal ook self die koste daarvoor moet dra. Die verslag is saamgestel deur Notando Magdumela. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
0: Johannesburg is o metro na aka tikwano ncunga odi o dienko gana kwa karago takutsaka kate a doropa suka o aniki kwe tehe gana kiao kam karaktere tie akingo business ji dinga odi ngo tsaka karakung ko ko kaiza kunta aki gana o yaba atatinungo khuji tsaka kara muteto o ka gakwe ko kuntino an Ngi kuhua aa hiye konkwena anka ojikite ko ana ango akoro kuita. Ngesi metro ya anka atikwano ngekhani ya moko atati ya kwa karata hiye te a o muteto ha ngomo kwa hiye te nguji anka oji ehantete in strategy, small strategy ki. Azi manda kaitaiska nyam sana tiye khana kuita hiye ta haa khana zara ate. Ngo muteto a anka ojiki ngo teta ta khono ngabe khoji ngo hisan veta na kwana khana mote tun khona bapara hambe kha yani ya khunu anguje kan oro khono teko ja go hoeng ka kota khana a ka tkhwano nge khan kya tengo muteto o ke go hiti go ngo tsunisa a go ngo teko ngo kung ke henga o si a doropa si usinisiki ake khanami ka tkhasi atuwa kinwe kung doropa kwa zetama ni khaniye tkhwe si ogo khata Annelien Moses bore khagwe
1: ta Johannesburg metro geta anyonda ke okhubu vikwama ke statu ya khani khalege chung gihu awa khudeng qeng ya manera stenno kha ke khung kwa emgoso to awan e khane se dibi o jela ki bi se dibi to dongo to wakan e na to la ko a kuni sa gani ka un kasi ko gul tham ko ta un thing home ta ka he metro ge a hana ko tlang e da o khobu kang he wa chung he no ke blewa yang he to gya khanu ke small strategy manda ka kam ki satu muku ohung ujala cuci kan gagani ka kula ya gagani ka kasi o sing ya kulam ta cingling lai ka tani si gada tu muku ohung angka ua gani gengke statu ya cuan hinawake lukasim Annelien Moses aksam gini
7: Strukture in die middestad het in een getuimel terwyl slopingsspanne deur Smallstraat beweeg het. Onwettige verbindings is verwyder om sypaadjies bruikbaar te maak en strukture is gesloop wat nie goedkeuring het nie. Van die inwoners sê die onwettige strukture het bygedra tot 'n opeenhoping en toestande geskep wat die gebied meer weerloos maak teen misdaad.
8: Dit raak druk en mense word rondgestamp. Daar's geen plek om te loop of behoorlik asem te haal nie. Mense word ook bestil. Dit is goed as dit oop is en ons vry kan loop.
7: Die burgemeester Dada Morero sê die sakekern bly 'n prioriteit en sal pogings om wetteloosheid en onwettige besetting te bestry verstewig.
9: It's an important area of Johannesburg that we reclaim the inner city. Yes, in the townships there are programs. Our inspectors are overstressed, as you know, that we do not have the necessary numbers and capacity, which we know that we are looking at how we can improve the capacity of our building inspectors so that we can enforce our bylaws, especially in the townships.
7: Van die klein sake ondernemings is toegelaat om handel te dryf terwyl die metro na bouplanne kyk. Die burgemeesterskomitee lid vir korporatiewe dienste, Stembiso Zungu, sê van die strukture wat nie op die metro se stelsels verskyn nie, behoort verder ondersoek te word.
10: I'm just worried about these structures. I'm not saying they are not approved. I'm simply saying should there be any issues, we'll definitely come back and demolish. But if the plans are approved, we'll have to allow them to proceed with their work and just to respect the laws, pay our rates, and I think we are fine.
7: Die slopingsoperasie sal voortduur in die komende paar weke terwyl die metro verordeninge reg oor die middestad afdwing. Die verslag deur Calvin Mabasa en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
0: President Cyril Ramaphosa ankati kwano gamqisi gamnqe o mandakwe a gamaqwagwe gamhinye gwe nthamsi onafhanklike paneel na glarana tihe kumote he palapala shumboronga ek am kikwe a khama muteto a khona kikhagwe no ana a khwe a tsheke karaga mongwe khama ata site ko kuyeti kham kuyeti tsamsika a musubo na dina khama qece dina mbere wa kham siku yeti ki ine khabo ki pretoria ki tiu ateko tauka ti tsamsika khama akuyeti tsamska khama siyeku kuyeti ne tumae a akhoro ko a kara khwati tsewu hofuna nge ti viki su freda khaiki si ake anza sino ngo muteto jiti si parlamente a ngo presidente ma ama a ngo ngo tra anina mkhosu ima ngomboro nga kweta ngo angakati kwa iki na akwe angana kuyeti kwa akwe mutetu iki ata zawote veta esti de clerk bore angakagwe
1: ta president Cyril Ramaphosa geta ke hani ya kanku ita ke chalima president wi ya kwa angawa ta fesa ka ihi fesa ka onge kaya kwe kintla ke wapala pala wa manaka onya hana ti gita kamsung ya ya ka ya gige taki ok inga wati tswala ke kong ya ke blewa ke ine ga bau ke pretoria khona ta kang ko ka nge ga ke ka e ho fang ko uzla ka ka veta fere da khangwa kang ke kong ke sin ri ta ke veta ya he o parlamenti ng presidente si o hung hana ula ta tsi si ka ng sekretia ST de clerk a tsam ke
4: Die parlementêre reëls is deur die EFF en ATM betwis wat aangevoer het dat die nasionale vergadering in 2022 irrasioneel opgetree het toe hulle besluit het om nie 'n komitee aan te stel om die aanbevelings van 'n onafhanklike paneel oor die saak te ondersoek nie. Die paneel het bevind dat Ramaphosa 'n prima facie saak gehad het om te beantwoord rakende 'n buitelandse valuta wat in 2020 van 'n rusbank op sy Palapala plaas gesteel is. President Ramaphosa het dit gisterand onomwonde gestel dat hy geen voorneme het om te bedank nie.
11: I will not resign. To do so would be to preempt a process defined by the constitution. To do so would be to give credence to a panel report that unfortunately has grave flaws. To do so would be to abdicate the responsibility that I assumed when I became president of the republic. To resign now would be to give in to those who seek to reverse the renewal of our society, the rebuilding of our institutions, and the prosecution of the end to prosecution.
4: Die president sê hy sal die onafhanklike paneel se verslag oor Palapala op geregtelike hersiening neem en sê die bevindinge en redenasie daarvan is gebrekkig. Ramaphosa sê die klagte teen hom is gebaseer op hoorsê beweringe en daar is geen bewyse dat hy die grondwet oortree het of ernstige wangedrag gepleeg het nie.
11: I do so not out of disrespect for parliament or its processes, but to affirm the need for such findings to be correct in law and in fact, especially where parliament's work would be based on and informed by a report I believe is flawed. I do so out of respect for the Constitutional Court judgment and the principles of judicial review that it reiterates and reinforces. I also do so in fulfillment of the rights and obligations and processes contained in our Constitution.
4: In reaksie hierop het die EFF se woordvoerder, Senao Tambo, wie se party saam met die African Transformation Movement die saak gelei het om die parlement se besluit om die staand van beskuldiging proses teen die president in 2022 te staak te betwis, die volgende te sê gehad.
12: This, in our view, should not impact in any way or impede in any way the impeachment proceedings. We expect the Speaker to continue to establish the impeachment committee to refer the Parapara report established by Chief Justice Cyril Lenyomo to the impeachment committee as directed by an order of the Constitutional Court. And she must not allow herself to succumb to this.
4: Die MK-partij het intussen sy verbintenis herhaal om die president aanspreeklik te hou vir beweringe wat met die diefstal verband hou. Die party sê die president het nie 'n eerbare stap gedoen nie. Hy beskuldig die parlement daarvan dat hy Ramaphosa beskerm het. Die ANC se grootste vennoot in die RNE, die DA, het die president se reg bevestig om die bevindinge van die verslag te betwis. Hier is die DA-leier Jordan Hill-Lewis.
13: Terwyl die DA die regsproses respekteer, moet die president hierdie aansoek met die nodige dringendheid indien, sodat die regsposisie vinnig opgeklaar word. Die parlement moet nou ook dringende regsadvies inwin oor die implikasies van hierdie hersiening, insluitend of die ontheffingskomitee mag voortgaan terwyl die hersieningsaansoek voor die hof is. Gegeewe die ernstige grondwetlike gevolge, moet parlement Suid-Afrikaners in haar vertroue neem deur daardie advies publiek te maak sodra dit ontvang is.
4: Die leier van die Vryheidsfront Plus, Dr. Corneille Mulder, het so gereageer.
14: Hierdie saak gaan duidelik al hoe minder oor die behoud van president Ramaphosa persoonlik en al meer oor die behoud en siel van die ANC self. Wat agter die skerms afspeel is 'n bittere oorlewingsstryd om die siel en hart van die ANC, 'n stryd waarin selfs magte buite die ANC tans 'n direkte belang het.
4: Dit is Dr. Corneille Mulder, die leier van die Vryheidsfront Plus. Hierdie verslag is saamgestel met behulp van Busi Bopela. Ek is Estie de Klerk vir SAK-nuus.

Hoy se ve la bobina lo que. A ti me sale, la.

0: Jy luister na RSG, baie welkom by die Deurnag uitsending. Die uitsending begin met taaldinge en hoe verklaar jy dit, gevolg deur vastrap om 1 uur. Om 2 uur kan jy luister na tegnologie bydraes en daarna die jeugse kompasprogram met 'n lekker dosis musiek tot 4 uur. Tussen 4 en 5 saai ons weer die programskrywers en boeke uit. Om 5 uur speel ons heerlike musiek tot 25 oor 5 wanneer RSG landbou afskop. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se taaldinge. Net hier op RSG en wereldwijd by rsg.co.za en nou ook op RSG se splinternuwe toepassing wat jy gratis kan aflaai. Van dese week het 'n glansgeleentheid in Stellenbosch plaasgevind op die 7de Mei in die Endlerzaal op die campus van die universiteit. En die geleentheid was die amptelike verjaarsdagviering van die Woordeboek van die Afrikaanse taal wat vanjaar 100 jaar oud is. Ek praat vandag met die hoofredakteur van die WAT, Dr. Philip Lou. Philip, julle het hierdie week amptelike feestvieringe gehou om die WAT se eeufees te vier. Vertel ons bietjie meer daarvan.
2: Ina, baie dankie vir die geleentheid. Ja, dit was voorwaar 'n wonderlike geleentheid wat deur die WAT Trust onderskryf is. Hulle het gevoel ons moet regte dankie sê aan mense wat oor baie jare of as donateurs of as personeel direksielede, trustees, sommer belanghebbers by die WAT 'n groot bydrae gelewer het om hierdie projek deur die drif te kry, so te sê. En hulle het gevoel 'n feesgeleentheid waar ons een wonderlijke program het wat voortreffelike gaskunstenaars gehad het, sal die regte manier wees om ons dank te betoon aan al hierdie mense.
1: Nou, hoekom is 7 Mei as amptelike datum gekies? Want daar was ook 'n datum in Maart, as ek het nie mis, het nie, wat ook betekenisvol was.
2: Dis korrek, ja. Die datum in Maart is eintlik die amptelike totstandkoming van die WAT, of soos het destijds bekend gestaan het, die Afrikaanse Woordeboek, waar verteenwoordiger van die regering, dan ook J.J. Smit, in sy hoedanigheid as hoofredakteur van die Woordeboek, maar ook as personele destijds van die Universiteit Stellenbosch, en dan ook verteenwoordigers van die ou nasionale pers, die die ooreenkoms gesluit het om met die Woordeboek te begin. Dit was in die vroeë dae wat ons toe nou verbind is aan NASPERS, en dit was hier rondom 1926, en ons het toe mettertyd, soos die besef deurgedring het, dat hierdie een veel groter en meer akademiese projek is, na die Universiteit Stellenbosch verhuis, en soos jy nou kan aflei, deel van daardie besef, daarmee saam met 'n klomp oponthoude in die werk aan die Woordeboek gekom, en die eerste deel van die Woordeboek is toe eers op 7 Mei 1951 uitgegee, en dit is waarom 7 Mei vir ons so betekenisvolle datum is, en dit koppel dan ook natuurlik nou aan die 8ste Mei, wat vir Afrikaans as geheel baie betekenisvolle datum is.
1: Ja, nou, hoe ver is julle van klaar af met hierdie WAT projek?
2: Ja, daar is een verskriklike moeilike vraag. Want, wat bedoel een mens met klaar of voltooi? Dit is natuurlijk die vraag. Nee? Die WAT sal nooit voltooi word, so bank die taal aan een ontwikkel en verander. Maar as jy verwys na wanneer ons Z bereik met al die volumes van die eerste uitgawe van die WAT, is die antwoord die einde van 2028, met ons huidige vlakke van befondsing kan bou, en met ons redaksie die pas kan volhou. Maar ons is sterk op koers. So ons kyk na 2028 as 'n baie betekenisvolle afsluiting van die eerste uitgawe van die WAT.
1: Nou, as jy nou klaar is met Z, wat gebeur dan? Hoe lyk die toekoms dan? Want soos jy sê, dis mos nou nie asof die taal ophou groei of ontwikkel nie.
2: Ja, die taal bly inderdaad in evolusie en moet bybly by die veranderende wêreld wat dit beskryf. Die luisteraars kan byvoorbeeld net dink aan al die tegnologiese ontwikkelinge die afgelope eeuw of selfs nie die afgelope dekade wat dan tot woordeskat uitbreiding gewy het. So die identifisering en opname van nuwe woorde of woorde wat nie voorheen in die WAT opgeneem is nie, gaan dus een van die hooftake wees vir ons. Maar insgelyks moet ons ook die huidige inhoud waarvan sommige inskrywings al baie verouderd is, hersien en vernuwe. So ouer dele se inhoud moet byvoorbeeld in lyn met die nuwe stelsel gebring word, nuwe betekenisonderskeidings en uitdrukkings moet bygevoeg word, en nuwe voorbeeldsinne moet gevind word om meer resente gebruike van woorde te beskryf. Terselfdertyd sal ons ook moet voortbou op die werk wat ons tans doen om ons materiaalversameling te digitaliseer en ons elektroniese produkaanbod te verbeter. Ons sal uiteindelik dan daai twee strome saamtrek in 'n navorsingsportaal wat 'n selfs meer omvattende doch pasgemaakte aanbod aan die eindgebruikers kan bied.
1: Jy praat nou van die digitale formaat en so aan. Julle druk nie meer die woordeboek as 'n deel as hy klaar is nie, na?
2: Ons moes die moeilike besluit neem om vereers nie die laaste dele te druk nie, om voort te gaan om die woordeboek in sy aanlyn gewaad klaar te maak, om te hou by die tekens van die 10 jaar plan. Ons is echter besig om te besin met die hulp van die WAT Trust en donateurs oor of daar 'n moontlikheid is dat deel van die werk na Z kan wees om daardie boekdele waarby ons nie uitgekom het nie in eerste volume formaat te voltooi.
1: Ja, want dit gaan ook seker oor geld, nie waar nie. Hoe werk julle befondsing as jy net kortliks daar kan sê, hoekom is iets soos borgewoord byvoorbeeld so belangrik?
2: Ina, ja, ons befondsing is 'n mengsel van 'n kleinerige staatssubsidie wat elkeen van die 11 nasionale leksikografie eenhede ontvang, maar soos die luisteraar seker ook al bewus is, daardie befondsing is 'n geruime tyd gelede baie ernstig teruggesny en eintlik al die leksikografie eenhede is erg onderbefonds vir die taak wat ons het. Die gevolg daarvan is dat die meeste van ons fondsinsameling gebeur deur die WAT Trust. En die WAT Trust het 'n groep ankerdonateurs, wonderlike trusts en maatskappye en individue wat bereid was om die WAT te befonds tot op die vlakke wat het nodig is om ons produktief te hou en om hierdie projek in 'n aanvaarbare tydvak klaar te kry. Ten minste in sy eerste volume gedaante of eerste uitgawe gedaante. Wat egter vir ons baie belangrik is, is dat die projek regtig nog altyd 'n element van betrokkenheid van gewone mense daarby gehad het. As jy dink byvoorbeeld aan die kaartjieversameling waaroor jy ook al voorheen gepraat het, daardie is waarna ek verwys as die grootste skarewervingsprojek wat ooit vir Afrikaans onderneem is, waar gewone mense van reg oor die land taalgebrek ingestuur het na die WAT toe om vir opname oorweeg te word. En so het daar 3,5 miljoen van hierdie kaartjies by die WAT aangekom. Nou, om dit nou te koppel aan jou vraag, borgewoord is vir ons 'n manier om daardie betrokkenheid van die Afrikaanse taalgemeenskap by die WAT voort te sit, waar die mense dan kan saamwerk met die WAT Trust om woorde te borg of te koop, en so dan hierdie werk aan die omvattende Afrikaanse woordeboek te help befonds.
1: Nou, hoe moedig 'n mens mense aan om 'n woordeboek soos die WAT te gebruik?
2: So, Ina, dis ook 'n veelfacettige vraag. Aan die een kant moet ons deur ons bemarkingsaktiwiteite en met die hulp van vennote, soos taaldinge, mense bewus maak van die werk wat ons doen en die waarde wat dit aan hulle bied. Maar dan moet ons ook seker maak dat ons produkte, veral die online WAT, die regte en het op die regte wyse aan 'n baie breë gebruikersgroep bied. En daai gebruikers sluit byvoorbeeld gewone taalgebruikers, navorsers soos dosente en studente, maar ook taalpraktisyns in. En dan laastens, dink ek, en hieroor voel ek baie sterk, allemaal in die media en in die taal ekosysteem van Afrikaans, moet voortdurend aan die publiek die waarde van gesaghebende degelijk saamgestelde inhoud beklemtoon. Jy weet, in die tydperk, soos waar ons nou is, waar KI gegenereerde inhoud van twyfelagtige gehalte so prominent word, is akkurate en betroubare inhoud van enige aard toenemend belangrik, in my opinie.
1: Jy is die 7de hoofredakteur. Wat is jou droom vir die WAT, Philip?
2: So, mag ek een paar noem?
1: Jy mag baie noem.
2: Okay. Nou, eerstens, een binnenkort bereikbare droom. Dis wat oor ons nou gepraat het. Om die eerste uitgave van die WAT tot by Z te voltooi. Daar is regtig min tale in die wêreld wat ons spog met 'n omvattende woordeboek soos die WAT. En jy weet, wat een voorreg sal dit wees vir Afrikaans om dit te hê, en wat een praktiese vergestalting van die wil en die deursettingsvermoë van in wêreldterme 'n klein taalgemeenskap om hulle taal op hierdie wyse te ontwikkel, te beskerm en gedokumenteer te sien in 'n woordeboek soos die WAT, wat ons regtig gelyk stel aan die ander groot wêreldtale. Dit is 'n wonderlike en bereikbare doelwit waarna ons streef. Maar dan natuurlik, jy weet, die voorreg om te mag voortwerk na 2028, om hierdie gesaghebende skatkamer van inklusiewe Afrikaans te bly en dit te bly voortbou. So, my gevoel is baie sterk en ek kom uit baie ervarings wat ek oor die jare ook in my ander werk by Oxford University Press gehad het. Deur aan iemand se taalgebruik erkenning te gee jy erkenning aan hulle mens wees. En die WAT is daar die versamelpunt waar alle Afrikaans sprekendes hulle taalgebruik weerspeel moet sien. En dan laaste droom, as ek mag, is jy weet dat die WAT en ons ander producte op veelvuldige wyses benut en ontgin word. Dit sluit nou uiteraard die traditionele gebruik van woordeboekdata deur mense in, maar hier dink ons ook aan byvoorbeeld die lisensiering van ons data op wyses wat mense se gebruikservaring van ander webwerwe of toepassings kan verbeter. En in daai opsig is die toekoms van die digitale toekoms van die WAT baie opwek.
1: Jy het net nog gepraat van die kaartjieversameling. Vertel ons net 'n bietjie meer daarvan. Jy het gesê dit was die grootste skare finansiering projek. Vertel 'n bietjie daarvan.
2: Ja, en regtig, dit is ongelooflik. Toe die woordeboek begin het, is die navorsing aan die woordeboek nou natuurlijk beperk tot professor J.J. Smith en 'n paar ander mense wat die selectie voedselwerk gedoen het om inligting by mekaar te maak oor al die verskillende woorde, maar ek dink regtig daar was 'n onderskatting aanvanklik van hoeveel materiaal nodig is om so 'n omvattende woordeboek te maak, en dit is toe reggestel deur 'n beroep aan die Afrikaanse taalgemeenskap uit te stuur en te sê, asseblief, soos julle 'n woord raak lees of raak hoor, stuur dit vir ons op 'n indekskaartjie in die woord, die sin waarin dit gebruik is, en as dit geskrewe bron is, die bibliografiese besonderhede van daardie bron en die bladsy nommer, as dit iets is wat jy gehoor het, net waar dit min of meer opgeteken is, en daai iets wat jy gehoor het kan wees op 'n plaas, in 'n vis en skyfie winkel, waar ook al. En wat ons toe gedoen het, is om per pos pakke en pakke van hierdie kaartjies aan enige iemand wat belang gestel het om deel te neem aan die projek te stuur. En so het al op die einde, soos ek vroeger genoem het, 3,5 miljoen

0: natuurlik net een opsig moeilik, want nie allemaal wat altyd kaartjies ingesteer het, was so akkuraat met hulle verwysings nie. Jy weet, ek tap altyd en sê, lang voor KI begin hallucineer het van die mense wat die kaartjies ingesteer het, ook met taal bietjie kreatief omgegaan. Jy weet, party mense, en ons ken ook al bietjie ons kliënte, het byvoorbeeld waar hulle gedink het 'n fout gemaak, is sommer 'n regstelling gemaak. Ander mense sou, omdat dit gewone mense was, soos ons allemaal maar 'n spelfoutie hier of 'n verwysingsfoutie daar gemaak het. So daarom is het ook vir ons belangrik dat die geskrewe bronne waarna verwys is op hierdie kaartjies allemaal in ons eie biblioteek moet wees, sodat ons die akkuraatheid daarvan kon nagaan. En ons is nou, hoewel die kaartjies al geruime tyd gedigitiseer is ons nou besig met 'n wonderlike projek saam met museum waarvoor ons ook private befondsing gekry het, om die hele biblioteek van die WAT te digitaliseer. En dit sal regtig aan die een kant die biblioteek beskerm teen iets soos brand, maar aan die ander kant ook al daardie bronne deursoekbaar beskikbaar stel aan die redakteurs om nog beter ons werk te kan doen as wat ons dit nou doen.
1: Sjo, dit klink fantasties. Nou so ten laaste, Philip, julle feestvierings hou seker nou nie hierdie week daarom op nie. Is daar wat gebeur die rest van die jaar en waar en wat doen julle nog?
0: Nee, inderdaad. Hierdie feest, soos ek vroeger genoem het, was nou uit die aard van genooide gaste en regtige manier om dankie te sê vir mense wat betrokke was by die WAT deur baie jare. Maar ons gaan aan met ons sosiale media drekking. Daar is bijvoorbeeld wonderlike skatte wat ons deel op sosiale media, vooral deur Facebook. Bijvoorbeeld van die items uit ons archief, en van daardie mense wat die kaartjies ingestuur het, het so begeesterd geraak dat hulle soms fisiese en items soos boenders en kerfstokke vir ons ingestuur het, wat allemaal weer in ons archief sit. So daardie skatte hou ons aan om plaasinkies oor te deel op sosiale media. Daar gaan meer media dekking wees in verskillende tydskrifte en online bronne. En dan bou ons op na die bootfeest in Oktober, waar ons die stalletjie sal hê vir Borgerboot, ons weer die nuutskeppingskompetisie sal doen, maar waar ons ook dan 'n opwindende gesprek beoog, wat bietjie die fokus eers sal plaas op my kollega Jana Liter se wonderlike boek En Nog Wat, wat die feesbundel vir verjaar is, maar dan dit ook deurvoer na die geskiedenis en die toekoms van Afrikaans, en ons hoop daardie gesprek sal dan vir die publiek beskikbaar wees. Maar dan sluit ons werklik af op die 16 Oktober op Internationale Woordeboekdag met deelname aan die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad se vieringe en ook van ons eie sosiale media bedrywighede. Maar ek dink ek wil toch nie die klem plaas op die betrokkenheid by Pansat, want dit is belangrik om die WAT nie in isolasie te beskou nie, maar as een van die 11 leksikografie eenhede vir die amptelike tale van Suid-Afrika, en daarom is dit vir ons ook so belangrik om by sulke amptelike vieringe betrokke te raak en ons kennis en ons kundigheid wat ons oor baie jare opgebou het te deel, om so ook die werk aan die ander tale se woordeboeke en se leksikale skatte te bevorder.
1: Dit was Dr. Philip Lou, die 7de hoofredakteur van die WAT. En as jy die span oor die laaste bultjie wil help, borg 'n woord. Al die besonderhede is op die WAT se webwerf. As jy weer na die program wil luister, kan jy die potgooi aflaai by rsg.co.za. Dis ook op Spotify beskikbaar en op ons nuwe toepassing. En die herhaling is donderdagoggend net na middernag in deernag. Dis dan al vir vandag. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap, bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.

0: Welkom by Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en vandag se paneelkenners sluit in ekoloog Dave Peppler en dierkundige professor Savile Daniels. Ons eerste bespreking vandag gaan deur dierkundige professor Savile Daniels behartig word.
1: Hierdie vraag van Cornelia Lategende van Kimberley is 'n baie fascinerende een. Hoe kan sekere spesies extreme toestande oorleef? Daar is baie biologiese studiedenke wat hieraan toegewy kan word. En hierdie groep organismes wat dan nou in hierdie extreme omgewings kan oorleef, word in die algemeen verwys na extremofiele. Met ander woorde, hierdie organismes lewe werklik op die grens waar cellulaire aktiwiteit moontlik is. En die organismes is uit 'n taksonomiese perspektief gewoonlik prokaryotiese organismes, met ander woorde gewoonlik bakterieë of argea wat in hierdie ekstreem omgewings kan oorleef. So hierdie prokaryotiese organismes, hulle is gewoonlik klein. Hulle is baie eenvoudig en hulle is unicellulêr of eensellig. Nou prokaryotiese organismes bevat geen membrane om hulle organelle nie, en daar is 'n reeks van hierdie prokaryotiese organismes wat gewoonlik baie habitatspesifieke aanpassings doen. 'N Mens kry wel van hierdie prokaryotiese organismes wat polyfiele, extremofiele kan wees, met ander woorde, hulle kan in 'n groter verskeidenheid habitatte wat extreem is, suksesvol wees. Nou kom ons kyk na die voorbeelde wat 'n mens hier kan kry. Jy kry acedofiele. By hierdie acedofiele is die diere, soos die naam aandui, suurliefhebbend. Met ander woorde, hierdie organismes, hierdie bakterieë, kan gewoonlik voorkom in omgewings waar die pH, met ander woorde die suurgehalte van die omgewing, minder as 3 is. Met ander woorde, hierdie diere het oor evolusionêre tyd spesifieke kenmerke ontwikkel om daar te kan oorlewe. 'N Mens kry ook alkalofiele, met ander woorde, hierdie diere kom weer in 'n alkaliese omgewing voor en hulle lewe gewoonlik in habitatte waar die pH tussen 9 en 11 kan wees. 'N Mens kry ook halofiele. By die halofiele is die diere gewoonlik soutlewend en hulle kan in hoë konsentrasies sout voorkom. 'N Mens kry ook termofiele, waar die diere kan lewe en groei en voortplant in areas of in temperature wat bo 45 grade Celsius is. En dan kry 'n mens ook radioaktiewe bestande organismes wat nou in radioaktiewe omgewings of toestande kan woon. Nou, uit 'n biologiese perspektief uit, is hierdie organismes absoluut fascinerend, want hulle gaan baie keer spesifieke enzyme of proteïene het wat hulle gebruik vir die sintese van strukture. Ons dink byvoorbeeld, baie van die luisteraars sal onthou dat gedurende COVID moes 'n mens gewoonlik na die hospitaal gaan om 'n toets te ondergaan om te kyk of jy positief of negatief is, veral wanneer jy ergens heen sou wou gaan, so jy moes oorsee gaan. Nou, baie van hierdie reaksies sou dan nou gebeur het as gevolg van hierdie toetse, vind plaas gewoonlik in 'n polymeerketting reaksie omgewing. So wat jy gewoonlik doen is, jy ekstraheer 'n klein bietjie DNA van die organisme onder studie, gewoonlik die mens, gewoonlik as gevolg van 'n swab wat die mens in die neusholte of in die keel gedoen het. Jy kry 'n bietjie DNA van dit. Jy probeer die, in hierdie geval is mos nou virus, want virus het gewoonlik RNA, so RNS liewer, so ribonukleïensuure. So jy vat hierdie suure, jy isoleer hulle, dan sit jy hulle deur 'n polymeerketting reaksie. En vir die polymeerketting reaksie gebruik 'n mens gewoonlik 'n polimerase, en hierdie polimerase kom van organismes wat in ekstreem omgewings voorkom. Met ander woorde, hierdie polimerase is 'n ensiem wat optimaal werk bo 90 grade. So daar is uit 'n biologiese perspektief allerlei fascinerende toepassings van organismes wat in hierdie spesifieke omgewings voorkom. 'N mens kan nou dink aan acidofiele, met ander woorde, hierdie prokaryotiese organismes of bakterieë of archaea wat dan nou aangepas is om in suuromgewings te woon. Op die Hoëveld of in Gauteng, waar in Suid-Afrika 'n groot hoeveelheid mynaktiwiteite plaasvind, is hierdie suurbesoedeling dan nou een van die hoofareas van besoedeling wat in die myne voorkom. So wanneer jy hierdie bakterieë in die omgewing toelaat, kan hulle mettertyd help vir rehabilitasie van suurmyne. 'N mens kry ook van hierdie prokaryotiese organismes wat spesifiek aangepas is om op metale te lewe. So hierdie organismes kan dan nou ook met tyd in areas toegepas word waar daar hoë kontaminasie van swaar metale is, so hulle kan help om hierdie swaar metale te metaboliseer, dan die biologiese netwerk in die grond meer toeganklik te maak vir ander plante. So wanneer daar nou weer plante is, weet ons dat ons tot 'n mate 'n voedselweb kan begin ontwikkel daar, want dan kan klein organismes daar begin leef en mettertyd ook groot organismes. So uit 'n biologiese perspektief is daar 'n groot belang in hierdie organismes, maar ook hulle gebruikswaardigheid in die omgewing, veral as 'n mens dink aan besoedeling en bioremediasie van die omgewing, want hulle kan help tot 'n groot mate om kontaminasie van die omgewing te beperk, maar ensieme wat deur hierdie organismes byvoorbeeld gebruik word in hulle alledaagse metabolisme kan ook uit 'n biomediese perspektief toegepas word in tegnologie by mense, sodat hierdie organismes, hierdie prokaryotiese organismes, het allerlei beide omgewings sowel as biochemiese belang vir hulle gebruik beide in die industrie en ook in die rehabilitasie van die omgewing.
0: Jy luister na Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en hierdie is die program waar luisteraars die vrae vra en ons paneelkenners dit beantwoord. Volgende gaan ekoloog Dave Peppler ons meer vertel oor hoe klank diere affekteer.
2: Net onlangs in Hoe verklaar jy dit het ons gepraat oor hoe ligte, mensgemaakte lig en ligte dierelewe affekteer. En my magties, hier kom nog 'n vraag oor 'n verwante aspek en dit is oor geraas. Maar kom, gin my net gou vinnig 'n klein anekdote. Jare gelede, sê 15 jaar gelede, besoek ek IJsland vir die eerste keer. Onthou dis 15 jaar gelede. Ons land op Keflavik en nou ry ek met gaste na Reykjavik op 'n landskap van klinkers en as. In elk geval, die oomblik toe ons die voorstede betree, wel, Reykjavik is eintlik 'n klein dorpie, meer as 'n stad, raak die pad skielik versonke met 45 grade soort van rante. Ek vra dadelik die gids, hoekom ry ons op half ondergronds? Hy sê, asof ek heeltemal waansinnig is, hy sê dit is om die klank weg te kaats van die mense. Met ander woorde, die pad word effens versink, 2 meter, die walle word in 'n vaste hoek gebou, en dan bedek met, jy ken hier die klip, draad, constructies en gabions in Engels, maar hulle maak dit dan met natuurlike materiaal soos behandelde strooi of takkies en staan langs die pad en jy kan skaars die verkeer hoor. Dit is uiters effektief. Later het ek dit in Sentraal-Europese en West-Europese lande soos Duitsland ook raak geloop. Maar kom, ons begin dan deur geraas te definieer. Geraas is enige klank. Geraas is nie net iemand wat skree nie, dis enige klank, meestal ongewees, onbeplan, wat as skadelik beskou kan word. Nou, skadelik beteken nie die klank maak jou dood nie, maar dat dit jou versteur. Hierdie verstoring werk dan in op die gesondheid en die gedrag van organismes, en lese hier moet ons natuurlik die mens as organisme ook insluit. Daar is geen verskil tussen geraas of verlangde en bedoelde geluid nie. Met ander woorde, geraas kan wees takke wat kraak, 'n motor wat in 'n paal bos bots, of iemand wat vir iemand anders oor een pad skree, die aard van die geraas maak en dit nie saak nie. Ons moet hier ook natuurlijk verwys na syne en klanke wat die mens nie kan hoor nie. Ons praat natuurlijk van die natuur waar daar katte en honde en vleermuise byvoorbeeld is en bakoorjakkalse en aardvarke. Kom ons kyk na die klankwereld wat ons as mense kan aftas. Dit is redelijk beperk en as jy jonk en nog 'n tiener is, kan jy technisch van 20 syklusse met ander woorde lae rammelgeluide, die diepste bas wat jou luidspreker dan kan voortbring, tot 20.000 hertz, met ander woorde 20 kilohertz. Nou, 20 kilohertz is hier in die orde van 'n bos sleutels wat raas. Kyk een mens na die diere om jou, soos byvoorbeeld 'n vleermuis, dan besef jy dat hulle kan hoor van 9000 hertz, hierdie is die frekwensie van 'n telefoongesprek, selfs 'n bietjie minder, tot, lees dit dink jy aan, 200.000 hertz. Dit is ondenkbare hoë klanke, en as een mens kyk na 'n gemakkelike tastbare dier soos die hond, hulle kan hoor van 70 hertz, hulle kan gewoonlik nie so laag soos ons hoor nie, maar tot 45 kilohertz, met ander woord die hoë frekwensie by honde verdubbel. Hoe verklaar ons dit? Die wat een hond het, as het staptyd word en jy raak aan die sleutels, is jy omring deur ore en 'n tong wat uithang van opwinding. Hoe meet ons die geraas? Te gewoonlik meet ons dit met 'n geraasmeter en die aftas eenheid is die decibel. Met ander woorde, daar is een klein glyskaal van decibel impakte en dit lui so. Meeste versteurings van diere om jou gebeur om en by 55 decibel. Nou, hoe hard is dit? 1 tot 30 decibel is sag of vaag. Met ander woorde, as ek so praat ek onder 30 decibel. 30 tot 70 decibel, dit is die geluide wat jy hoor as jy op straat stap, nie 'n motorfiets nie, maar algemene agtergrondgeluide. 70 tot 100 is baie hard, en hier kan ek my gunsteling instrument blootstel aan die publiek, en dit is natuurlik die blaas, daai bladdie goed wat mense loop en blaas, blare mee rondblaas, en dan is 100 tot 120 decibel, is uitermate hoog en enige iets bo 120 is pynlik. Pynlik is wanneer jy baie knap langs 'n strale staan wat opstyg. Nou ja, hierdie decibel is eintlik 'n aftasting van hoe hard die geluid is. Met ander woorde, hierdie geluid het 'n amplitude en hoe hoër die amplitude, hoe hoër die golfaksie van die geluid, hoe kragtiger is dit en die frekwensie bepaal natuurlik wie dit kan hoor of dit val binne die gehoorspektrum van die organisme. In die natuur is daar byna vaste riglyne en wette wat bepaal of 'n dier van jou sal weghardloop of nie, en vra enige jagter. Nou, ek haal die vuis uit aan en hierdie is bloot as voorbeeld. Ons weet byvoorbeeld dat as jy alleen staan op 'n kloofvlak, moet jy nie nader as 150 meter van 'n springbok afkom nie, want hy gaan begin wegbeweeg. Dieselfde geld nie vir 'n ribbok, dieselfde geld nie vir 'n steenbok of 'n duiker nie. Elkeen het 'n vaste afstand waar hulle begin ongemaklik word. Met ander woorde, hulle het 'n vlugafstand. En hierdie vlugafstand is nie lineair nie, met ander woorde, dit is nie die afstand tussen die raasmaker en die dier nie, maar dit is sirkelvormig om die dier. En hierdie afstande is een vir vlug, daar is 'n kritiese afstand, een subseksie daarvan, waar 'n dier byvoorbeeld aangeval word deur 'n predator, dis effens kleiner, dan is daar 'n interpersoonlike afstand, met ander woorde binne die trop van springbokke, hoe ver van mekaar beweeg hulle, en dan is daar algemene sosiale afstand. Dit is nou as hierdie groepie begin effens versprei en wy, wat is die afstand tussen hierdie diere? Met hierdie kennis kan parke byvoorbeeld soos die Kruger Wildtuin kan hulle hierdie riglyne toepas by sensitiewe gebiede, soos byvoorbeeld wegkruipplekke waar jy voels kan afneem. Ons ken dit allemaal, daar is een houtpaadjie in een vleiland in, en dan is daar een hokkie met een gleuf waardoor jy die voels kan afneem of bekyk. Maar by elkeen, buiten en binnen, is een groot teken stilte, asseblief. Want die oomblik as jy begin karring, verander die gedrag van hierdie diere. As een mens kyk na Europa in terme van hierdie geraas, en jy kyk na rietsangers en meese, in Duitsland, Liese, is daar nou soveel geraas in die stede, as gevolg van verkeer, mense, enzovoort, lughavens, dat sangvoels, soos rietsangers en meese, so hard moet sing om gehoor te word, met ander woorde, een territorium af te baken, om een minneslied te sing tussen die riete, dat hulle so hard sing, dat hulle besig is om te specieer, met ander woorde, hulle omvorm in ander species, as gevolg van die druk van klank op hulle omgeving. Dit is werkelijk skrikwekkende verskynsel in die natuur. Nou, een mens wonder in die toekomst met die toename in elektrische motor, of hier die gedrag omgekeer kan word. Een vriend van my werk in China en besoek gereeld die stad Shenzhen, wat beskou word as seker die Silicon Valley van die Ooste. En hier sê hy dat in een normale verkeersdag in die middel van sê, hoor jy nie motors nie, want iets in die orde van 90% van alle voertuie is nou elektrisch. Ons moet ophou lag vir die Chinese, ons moet bang wees vir hulle, want hulle weet precies wat hulle doen. Wat is die uitwerking van hierdie geraas op 'n bevolking van organismes? Voeltjies, paddas, naaldekokers, wat ook al. Vervoergeraas, byvoorbeeld paaie en lughavens, verander hulle gedrag. Ek onthou al te goed, jare gelede sit ek in 'n Boeing 747, wat nou net wil opstyg by Charles de Gaulle lughawe in Parys. Nou, as ekoloog sit ek en uitkyk, is daar seemeeuw, is daar aasvoel, wat in die engine gaan invlieg. En toe merk ek die Europese konyne, die gewone Europese kleinhaasie, en hulle wei langs die aanloopbaan. Die haase sit met hulle oor een penorent, tot die vliegtuig se vlerk skaduwee op hulle val. Hulle is so aangepas teen 140 decibel, dat die oomblik as die vliegtuig naby kom, laat val hulle eenvoudig hulle ore, soos oorproppe, en as die vliegtuig verby is, begin hulle doodluiters weer aan. Maar al hierdie invloede dui natuurlik dat hierdie diere onder fisiologiese spanning is, en ons kan dit baie maklik meet aan 1. Hulle polsslag is gewoonlik verhoog as gevolg daarvan, hulle hormoonvlakke en by name kortisol is verhoog, en hulle immuunsysteme word onder druk. Mens dink nie daaraan dat die straatgeraas om jou, en dit maak dit bloot hypothetisch, dalk die geluk, die voortplanting van jou tuinmossies kan beïnvloed nie, want ons het nog nie na hulle bloed gekyk nie. Nou ja, kom ons kyk na habitatgebruik en verspreiding. Geraas dwing diere na suboptimale voedingsplekke byvoorbeeld. Met ander woorde, hulle normale gebruik van die habitat word versteur deur aanhoudende geraas. Hulle reproduksiesucces word daardie beïnvloed, en dink hier aan my vorige story van sangvoels in Duitsland. Met ander woorde, as jy nie een minnelied kan sing nie, of jou minnares dit nie kan hoor nie, gaan jy nie babas maak nie. Dit versteur en maskeer prooi predator gemeenskap. Met ander woorde, in die geraas van die verkeer sit een duif en oorskiet chips eet, maar hy kan nie die kat hoor wat besig is om op hom af te kruip nie. So subtiel is die inwerking van klank op die natuur, dat het selfs Liese ekosysteem funksionering kan beïnvloed. Hoe op aarde is dit moontlik? Ek gee een eenvoudige antwoord. Bestuivers van plante kan in so 'n mate versteur word, dat hulle nie meer hulle werk doen nie. Met ander woorde, die voortplantingssucces van plante kan byvoorbeeld deur menslike geraas beïnvloed word. Nou ja, ons weet nou, hier is die spectrum van intensiteit van klanke en dat het wel een baie meetbare uitwerking het op die omgeving om ons. Ek wil afsluit, Lise, met hun wonderlijke en triestige vertelling. Gedurende die Koue Oorlog, ons praat van die hoogtij 60s tot 80s, het vooral die Amerikaners recht oor die oceane van die wereld hydrofone weggesteek. Hierdie is eenvoudig onderwater mikrofone. Wat het hulle gedoen? Hulle die klank van Russische duikbote opgetel en dan kon jy, soos enige wetenskapelike vir jou kan vertel, trigonometries, met andere woorde, as jy 2 of 3 opnames van diezelfde duikboot optel, kon jy wiskundig uitwerk precies waar die ding is. Daarby gesê het hierdie hydrofone 24 uur een dag, jaar in en jaar uitgewerk, en skielik na die Koue Oorlog het van hierdie opnames beskikbaar geword vir wetenskaplikes, en allemaal natuurlijk wyd belang gestel in die klanke van blauwe walvisse. Ons weet dus die grootste soogdier op aarde, hulle kan 50 ton as ek reg is weeg, en hulle is propvol geluide. Nou, die eerste ding wat hulle achtergekom het, is dat individue het stemme. Met andere woorde, as ek praat op RSG, sal iemand voorbystap en sê, oeh, dis die wat praat, of daar praat Lise. Met andere woorde, daar is een unieke patroon aan elke stem van elke walvis. Die boodskappe het komplekse inhoude. Met andere woorde, een walvis sê, die walvis Jaapie sê vir Sarah, daar is seekatte onder ons, en ek probeer nie as een grap maak nie, Lise, dit is werkelijk so kompleks, dat elke groep walvisse, wat noem jy so'n groep walvisse, een school, maar wat ook al, dat discrete groepe van gewoonlik een bulwalvisse en een matriarg met kleinkies, het elke groep het unieke accente, dis soos een weskus, dis soos een weskus brei, jy kan letterlik aan die gesprek uitvind wie praat, en vir my die meest verbluffende van alles, is dat hierdie communicatie kan oor honderde kilometer strek, selfs oor oceane. Ons weet natuurlijk dat klank in water trek heel wat vinniger as in die lucht. Nou my hemel, wat een mond vol van negatieve inligting. Maar ek dink al wat nodig is om ons self te gedra in die natuur en natuurlijk in voorstede ook is. Ons moet lees aanvaar dat die mure van die natuur ore het.
0: Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nieuwsgierig te bly en vra te vra. Tot volgende week hier op RSG, saam met my, Lise Swart. Tot ziens.
3: Jy is nooit te oud om te huig nie.
4: Kyk, op 86 dink ek wat ook al ver aan is in jare. As mense huig roman skryf, dan moes jy half op jou langtermijn geheue ingaan. Maar het dit vir jou makkelijk gekom al die, kom ons noem het nou maar, by die stoomtonele uit te kom?
5: Nee, dit was nie moeilik om daarby uit te kom nie, omdat ek reeds die romanse gelees het. Vroeger jare het ek Mills en Boon aan mekaar gelees, en toe nou die romanse, maar dit was nie moeilik om terug te dink aan goedies nie. Dit was maar min, maar ek het dit vererger.
6: Kom kuier saam op 360, weekstaf van 1 tot 3, net hier op RSG.

0: Een story heeft drie kanten. En bij kortom op RSG krijg je al drie.
1: Dis nou nie my kant, jou kant en die waarheid nie.
0: Nee, dit het soos elke goeie story, 'n begin, 'n middel en 'n einde.
1: En tussenin lê die karakters, die grappies, die trane en dalk 'n stukkie van jouself.
0: Luister kortom, kort stories met groot hart. Elke dinsdag aand op RSG of as potgooi op RSG se webtuiste en Spotify.
1: Kortom, soms sê die kortste story die meeste.

pragtig daai klarinet daar by dit. Ek wens so die tipe van instrumente kan weer terugkom boere musiek toe. Mens hoor dit min. Destyds Willie Welgens, hulle Hendrik Susan, verskeie ander musikante, oom Japie Loupsher gebruik gemaak van die klarinet, die saksofoon, simbale ensovoorts. Baie baie mooi gewees en dit pas by boere musiek natuurlik. Al daai wonderlike instrumente, akoestiese instrumente. So ja, oom Hendrik se verjaarsdag en wat vir my nogal heel verrassend was, twee verskillende radiostasies, een radiostasie en een koerant, wat vir my gebel het en gevra het ek moet 'n bietjie vertel van oom Hendrik Susan. Nou dit was vir my interessant geweest, want dis nou nie soos 'n 100-jarige of 150-jarige viering nie, dis half tussenin 123 jaar, en dit was net vir my verblywend. Daar mense is, joernaliste, radio, mense is van ander stasies wat nog dink daaraan en wil 'n tipe van 'n hulde bring, 'n hulde blyk bring aan oom Hendrik Susan, en dit wys jou net wat so merkwaardige persoon hy wat was en sy bydra tot boeremusiek en Afrikaanse musiek, Afrikaanse ligte musiek moet nooit ooit onderskat word nie. Goed, kom ons speel iets lekker.

regtig nog 'n voorbeeld van 'n minder bekende instrument, maar hy word gereeld in boeremusiek gehoor, die mandoline. Daai was baie baie mooi. Ek gaan nou 'n bietjie vertel van die konsertina weer en die geskiedenis en die ontwikkeling en so aan van die konsertina. Ek sal op 'n latere stadium sal ek beginne meer in detail ingaan oor die verskillende tipes konsertinas. Maar ek het nou so deur die jare gesien, ou kan dit maar basies in 3 verdeel. Dis so 'n gecompliseerde, ingewikkelde instrument, behalwe vir die knoppies en die klank en die grootte en die hoeveel hoeke hy het. En daar's soveel dinge met die konsertina wat ons later sal bespreek. Maar as jy dit nou in 3 hoofdele wil indeel, die Anglo-Duitse konsertina, dis nou die ou boere konsertina, né? En hy word baie baie gehoor. Nou elke knoppie produseer 'n ander noot en dit is afhangende van die blaasbalk of hy nou ingetrek of uitgestoot word. Nou die nuwe Wheatstones natuurlik dieselfde. Nou die tweede een is die Engelse konsertina, soos die eerste Wheatstones, en dieselfde knoppie produseer dieselfde noot, het sy die blaasbalk in of uit beweeg. En dan is daar die duet konsertina en dis 'n kombinasie tipe en hy is ontwerp om die melodie basies die eerstes wat gemaak is melodie aan die regterkant en bas aan die linkerkant te speel. En dan is daar wye vertakkings daarvan, maar ons kan maar so lank daai doen. En ek gaan vandag 'n voorbeelde speel van die heel eerste Engelse Wheatstone tipe konsertina wat vervaardig is, gebaseer op daai ou konsertinas. Dit is nou, maar die konsertina wat julle gaan hoor hierso is 'n goeie 120 jaar oud. So as gevolg van die serienommer waarvan ek laasweek gepraat het, die volgnommer van die konsertina. Hoe kom ons val weg?

Ja, lekker ou fyn nootjie daar. Ja, die konsertinas was ook in verskillende sleutels gestem, soos 'n mondfluitjie. Ja, en elke liewe ene het anders geklink en dit is moeilik vir 'n man wat geleer het op 'n tipe konsertina om dan nou 'n ander ene te vat. Die meganika en die klank natuurlik, maar die meganika is 'n groot, groot ding. En daarom is die konsertina en konsertina spelers vir my net so ongelooflik. Dit is ek kan nie myself indink omdat ek self nie dit kan speel nie, maar so lief is daarvoor. Ek kan nie myself indink hoe gevorderd jou brein moet wees om daai instrument te kan speel nie, want dit werk met die punte fyn van die vingers. Dit is baie, baie interessant. Maar goed, kom ons luister na 'n kitaar enetjie wat ek graag hier wil speel.

Nou ja, ek gaan 'n bietjie weer vertel van die konsertina. Dit is tog boere musiek se hoofinstrument en ek weet nie waar boere musiek sou gewees het sonder die konsertina nie. Ek kan my nie voorstel nie. Die pompie is die hoofinstrument in boere musiek, kan jy maar sê. En dis vir my baie belangrik om te weet waar hy vandaan kom, hoe hy ontwikkel, watter verskillende soorte is daar, hoe hy gespeel word en so voort. En dit is wat ons doen en dit sluit aan by die 200-jarige bestaan volgende jaar of uitvind van die konsertina, die Wheatstone konsertina veral, wat die mees algemene konsertina is vandag, 'n moeilike instrument om te speel. In 'n goeie toestand die mees gesogte konsertina wat daar is. Nou goed, as jy nie belangstel in hierdie inligting nie, dan hoef jy regtig nie daarna te luister nie. Ek weet daar is baie die verre meerderheid wat dit wil daarna luister. Nou soos ek voorheen gesê, dit gaan alles oor die patent, maar die eerste patent wat nou Charles nou uitgeneem het ten opsigte van die konsertina is hier in 1930 toegestaan. En maar hy's vroeër al vervaardig, né, en uitgetoets en verkoop al begin gemaak. So dit is uitgeneem in samewerking met 'n serafyn, serafyntjie soos ons hom ken, huisorreltjie, draagbare orreltjie, traporreltjie. Ja, dit is so 'n kleiner weergawe van die ou groot orrel, traporrel, en dit is uitgeneem die patent saam met John Green wat die instrument toe vervaardig het. Nou, dit maak aanspraak op 'n hele reeks nuwe en verbeterde vrye vibrasie tongetjie instrumente. Dis nou die rietjies of die metaal tongetjies wat vibreer as die lug daaroor geblaas word en dan nou die klank voortbring. Nou goed. Dit is 'n windklavier ook ingesluit die patent en 'n tafelblad konsertina orrel. 'n Bietjie verbetering van die simfonium waarvan ek vertel het, maar beide van hierdie instrumente was geen sukses nie en daar's omtrent niks van hulle vervaardig nie. Die ontwerp was heeltemal onprakties. Maar so gaan dit met 'n ontwerper uitvinder. Party goed is 'n flop, ander is wonderlik. Maar nou ja, Charles se belangrikste patent vir musiekinstrumente, patentnommer 10041 van 8 Februarie 1840 het al sy werk oor die afgelope 14 jaar gedek. Nou baie belangrik, in hierdie patent word die seskantige konsertina met 48 drukknoppies. So ons spring nou van 12 af na 48 toe, né? Of van 24 af na 48 toe. En hy het 'n dubbel aksie fluitjiespan rangskikking gehad van die knoppies en dit was 'n reuse verbetering op die vorige konsertinas.

Ek gaan nou in die vervolg vertel van diatoniese toonleer, diatoniese konsertinas of kromatiese toonleer, kromatiese konsertinas. Dis nogal ook baie ingewikkeld. Twee heel verskillende klanke. Maar ek wil net hier lees uit die ontstaan en ontwikkeling van boeremusiek Walschuels, want die man, hy beskryf vir my dinge so mooi, en ten opsigte om aan te sluit by die ander inligting wat ek gehad het oor die verbetering van die patent, sê Wal hierso, nou, dit het 'n aansienlike verbetering teweeg gebring, en hulle sê tot Charles Wheatstone was half geskok gewees oor die klank wat dit voortgebring het. Hy was natuurlik self, hy het homself geleer ook om konsertina te speel. Nou Wal sê hierso, deur die ontwerp van die konsertina en die verbeterings met die ten volle kromatiese toonleer, het dit 'n kragtige, dog uitdrukkingsvolle klankkleur en dinamiese artikulasie teweeggebring, wat ten volle deur die speler beheer kon word. En Charles Wheatstone het self verwys daarna na the perfect concertina. Toes die concertina al reeds genoem concertina.

lekker mazurka daarso. Ek het so ongeveer 11 jaar gelede in my tweede of derde program, van ek die program oorgeneem het, het ek 'n story vertel wat vir my vertel is. Nou, 'n dame het vreeslik aanstoot geneem daarin. Hoekom, weet ek nie regtig nie, maar ons sal nou daaroor praat. Maar in elk geval, Henning Joubert het my vertel dat Jasper van Rensburg, Pyk Concertina speler, hulle al twee, hy het in Londen ruk gebly, jy weet, soos baie jong mense, hy het nou daar gewerk en so na skool en in Londen gebly. Toe eendag toe stap hy daar in die straat en hy sien 'n groot groep mense drom daar saam. En hy stap toe nader om te gaan kyk maar wat daar aangaan en hy hoor toe die klanke van 'n konsertina. En skielik die verlange is in hom en die weemoed vir die konsertina wat hy self baie goed kan speel. En hy stap toe nader en toe hy so half deurdruk, toe sien hy daar sit 'n ou met 'n konsertina op 'n stoeltjie en daar's 'n bordjie daar langs hom wat sê The World's Best Concertina Player. En die man speel sulke eennotige goed. Ek praat nou maar van Jingle Bells en Raindrops Keep Falling on My Head en so aan. Hy speel nou die goed en die mense klap en so aan. En toe hy so ruskansie vat, toe stap Jasper na hom toe. Hy kan dit nie hou toe nie. Hy sê, sorry sir, I can also play the concertina. Can I play something? En die ou so half geïrriteerd, maar hy gee toe die concertina vir Jasper. En Jasper trek daar weg met daspoort vastrap van die bos. En hier in die middel van 'n oktaaf, net voor die tweede chorus, en die Engelsman gaan van rooi na bloedrooi en hy ruk hy concertina uit. Jasper se hande uit, hy pak haar in die boksie, in die stoeltjie, in die bordjie, World's Best Concertina Player, en haar gaan hy. Nou die vrou e-pos toe vir my en sê, Willem, hoe durf julle dit doen? Hoe durf julle so 'n storie vertel? Nou sy het seker in haar kop gedink, die ou het vir geld gespeel of gebedel of wat, ek weet nie. Maar in elk geval, Jasper vertel hoe die mense dit geniet het en somme daar gedans het en alles. En nou ja, die ding is, 'n mens moet staan by dit. Die World's Best Concertina Player, jy right. Jy moet staan by iets wat jy uitgee. Ek kan nie sê ek is die vinnigste 100 meter atleet in die wêreld, en sê ou vir my, kom ons hardloop gou, en dan sê ek nee, wat ek sien nou lus nie of wat ook al. Maar ja, dit is wat die boere gedoen het met die concertina. Hulle het hom in 'n heeltemal 'n ander vorm het hulle hom tentoon gestel. En ons sal volgende week nog daaroor praat. Ek gaan nog enetjie speel, maar ek groet so lank. Tot volgende week dan. Totsiens. Thank you.

0: In Donderdag se skuif nader. Klein Jan het sy kant van die story vertel, die reus ook. Dit het gemaak dat kaptein Fanie en sergeant Saartjie na Repelsteeltjie se huis toe gegaan het. Is Repelsteeltjie se story die waarheid?
1: Luister na skuif nader 20:07 op RSG.
2: Die beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.

0: Goeienaand en welkom by Technologie met Blaine. In vanaand se program, soos altyd, het ons die jongste tegnologie nuus met Lorenzo Jagens. Daarna gesels ons oor 'n onderwerp wat baie ouers raak, kinders se sosiale media en internetgebruik en hoe dit al welstand beïnvloed. En die digitale spesialist Pierre Jacobs is weer terug en vanaand gesels hy oor SIM-ruilbedrog. Maar vereers, hier is Lorenzo met die nuus.
1: In hierdie week se tegnologie nuus, amptenare geskors na KI blapse in konsepbeleid, GS1 ontken kiberaanval na losprysbende se beweringe en Oekraïne red bejaarde vrou met robot in oorlogsone. Ek is Lorenzo Jagens, goeienaand. Twee amptenare van die departement van kommunikasie en digitale tegnologie is op voorlopige